0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini mtuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.

0: Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye
0: kukimbilia
1: kukimbilia
0: na
1: na wasio
0: wasiokukimbilia.
1: kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi zetu,
1: zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako. Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
0: Chakula
1: chakula
0: chetu
1: chetu
0: cha
1: cha
0: kila
1: kila
0: siku,
1: siku,
0: utusamee
1: utusamee
0: makosa
1: makosa
0: yetu
1: yetu
0: kama
1: kama
0: tunavyosamea
1: tunavyosamea
0: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
0: Usituache
1: Usituache
0: kushindwa
1: kushindwa
0: na
1: na
0: vishawishi,
1: vishawishi,
0: lakini
1: lakini
0: utuopoe
1: utuopoe
0: katika
1: katika
0: maovu.
1: maovu.
0: Amen.
1: Amen.
0: Kwani kwako
1: Ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na utukufu milele.
0: na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: utuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu. Maria
1: Maria Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
0: mama
1: mama
0: wa
1: wa
0: Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na
0: wakati
1: wakati
0: wa
1: wa
0: kufa
1: kufa kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee sisi
0: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
0: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: Utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasio
0: wasiokukimbilia.
1: kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: Tusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi zetu,
1: zetu, utukinge kwa moto
0: utukinge
1: wa
0: kwa
1: milele,
0: milele,
1: upeleke
0: upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: pili
0: pili
1: la
0: la
1: utukufu,
0: utukufu,
1: tumkumbuke
0: tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipopanda
0: alipopanda
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: uthabiti
0: uthabiti
1: wa
0: wa
1: matumaini.
0: matumaini.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanywe
0: afanywe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamee
0: utusamee
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamea
0: tunavyosamea
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yunawe,
0: yunawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na
0: Na
1: kuamkia
0: kuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe,
2: Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu,
2: Mama
1: Mama
2: wa
1: wa Mungu,
2: Mungu,
1: tuombee
2: tuombe
1: sisi
2: sisi
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa na
2: na
1: wakati
2: wakati
1: wa
2: wa
1: kufa
2: kufa
1: kwetu.
2: kwetu. Amen.
1: Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
2: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu,
2: Mama
1: Mama
2: wa
1: wa
2: Mungu,
1: Mungu,
2: tuombee
1: tuombee
2: sisi
1: sisi
2: wakosefu,
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa
2: na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa
2: kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
2: Maria
1: Mtakatifu,
2: Mtakatifu,
1: Mama
2: Mama
1: wa
2: wa
1: Mungu,
2: Mungu, tuombe
1: tuombee sisi
2: sisi
1: wakosefu,
2: wakosefu,
1: sasa
2: sasa
1: na
2: na
1: wakati
2: wakati
1: wa
2: wa
1: kufa
2: kufa
1: kwetu.
2: kwetu.
1: Amen.
2: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
2: Maria
1: Mtakatifu,
2: Mtakatifu,
1: Mama
2: Mama
1: wa
2: wa
1: Mungu,
2: Mungu, tuombe
1: tuombee sisi
2: sisi
1: wakosefu,
2: wakosefu,
1: sasa
2: sasa
1: na
2: na
1: wakati
2: wakati
1: wa
2: wa
1: kufa
2: kufa
1: kwetu.
2: kwetu.
1: Amen.
2: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
2: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, Mama wa Mungu,
2: tuombee
1: tuombee
2: sisi
1: sisi wakosefu,
2: wakosefu, sasa
1: sasa na
2: na
1: wakati
2: wakati
1: wa
2: wa
1: kufa
2: kufa
1: kwetu.
2: kwetu.
1: Amen.
2: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
2: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, Mama
2: Mama
1: wa
2: wa
1: Mungu,
2: Mungu,
1: tuombee
2: tuombee
1: sisi
2: sisi
1: wakosefu,
2: wakosefu,
1: sasa
2: sasa
1: na
2: na
1: wakati
2: wakati
1: wa
2: wa
1: kufa
2: kufa
1: kwetu.
2: kwetu.
1: Amen.
2: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
2: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, Mama
2: Mama
1: wa
2: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
2: tuombee
1: sisi
2: sisi
1: wakosefu,
2: wakosefu,
1: sasa
2: sasa
1: na
2: na
1: wakati
2: wakati
1: wa
2: wa
1: kufa
2: kufa
1: kwetu.
2: kwetu.
1: Amen.
2: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
2: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, Mama wa Mungu,
2: tuombee
1: tuombee sisi
2: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
2: sasa na
1: na wakati
2: wakati
1: wa
2: wa
1: kufa
2: kufa
1: kwetu.
2: kwetu.
1: Amen.
2: Amen. Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: Kama
2: kama ilivyokuwa
1: ilivyokuwa mwanzo,
2: mwanzo,
1: na
2: na
1: sasa,
2: sasa,
1: na
2: na
1: siku
2: siku
1: zote,
2: zote,
1: na
2: na
1: miaka
2: miaka
1: ya
2: ya
1: milele.
2: milele.
1: Amen.
2: Amen. Bikira Maria, msaada wa Kristu,
1: Tuombe
2: utuombee
1: wenye
2: wenye
1: kukimbilia
2: kukimbilia
1: na
2: na
1: wasiokukimbilia.
2: wasiokukimbilia. E Yesu wetu,
1: Tusamehe
2: utusamehe
1: dhambi
2: dhambi zetu,
1: zetu,
2: utukinge
1: utukinge
2: kwa
1: kwa
2: moto
1: moto
2: wa
1: wa
2: milele,
1: milele,
2: upeleke
1: upeleke
2: mbinguni
1: mbinguni
2: roho
1: roho
2: za
1: za
2: watu
1: watu
2: wote,
1: wote,
2: hasa
1: hasa
2: za
1: za
2: wale
1: wale
2: wanaohitaji
1: wanaohitaji
2: zaidi
1: zaidi
2: huruma
1: huruma
2: yako.
1: yako.
2: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu, na
1: Na
2: leo
1: leo
2: ni
1: ni
2: sisi.
1: sisi.
2: Tuombe uthabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanyiwe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo
2: Chakula
1: chakula
2: chetu
1: chetu
2: cha
1: cha
2: kila
1: kila
2: siku,
1: siku,
2: tusamehe
1: tusamehe
2: makosa
1: makosa
2: yetu
1: yetu
2: kama
1: kama
2: tunavyosamehe
1: tunavyosamehe
2: wanaotukosea.
1: wanaotukosea.
2: Usituache
1: Usituache
2: kushindwa
1: kushindwa
2: na
1: na
2: vishawishi,
1: vishawishi,
2: lakini
1: lakini
2: utuopoe
1: utuopoe
2: katika
1: katika
2: maovu.
1: maovu.
2: Amen.
1: Amen.
2: Kwani kwako
1: Ufalme,
2: ufalme,
1: uwezo
2: uwezo
1: na
2: na
1: utukufu
2: utukufu
1: milele.
2: milele. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
2: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, Mama
2: Mama
1: wa
2: wa
1: Mungu,
2: Mungu,
1: tuombee
2: tuombee
1: sisi
2: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa na
2: na
1: wakati
2: wakati
1: wa
2: wa
1: kufa
2: kufa
1: kwetu.
2: kwetu.
1: Amen.
2: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
2: Maria
1: Mtakatifu,
2: Mtakatifu,
1: Mama
2: Mama
1: wa
2: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
2: tuombee
1: sisi
2: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
2: sasa
1: na
2: na
1: wakati
2: wakati
1: wa
2: wa
1: kufa
2: kufa
1: kwetu.
2: kwetu.
1: Amen.
2: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
2: Mtakatifu,
1: Mtakatifu, Mama
2: Mama
1: wa
2: wa
1: Mungu,
2: Mungu, tuombee
1: tuombee
2: sisi
1: sisi
2: wakosefu,
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa
2: na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa kwetu.
2: kwetu. Amen.
1: Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
2: Maria
1: Mtakatifu,
2: Mtakatifu,
1: Mama
2: Mama
1: wa
2: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
2: tuombe
1: sisi
2: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa
2: na
1: na
2: wakati
1: wakati
2: wa
1: wa
2: kufa
1: kufa
2: kwetu.
1: kwetu.
2: Amen.
1: Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
2: Maria
1: Mtakatifu,
2: Mtakatifu,
1: Mama
2: Mama
1: wa
2: wa
1: Mungu,
2: Mungu,
1: tuombee
2: tuombe
1: sisi
2: sisi
1: wakosefu,
2: wakosefu,
1: sasa
2: sasa
1: na
2: na
1: wakati
2: wakati
1: wa
2: wa
1: kufa
2: kufa
1: kwetu.
2: kwetu.
1: Amen.
2: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
2: Maria
1: Mtakatifu,
2: Mtakatifu,
1: Mama
2: Mama
1: wa
2: wa Mungu,
1: Mungu,
2: tuombe
1: tuombe sisi
2: sisi
1: wakosefu,
2: wakosefu,
1: sasa
2: sasa
1: na
2: na
1: wakati
2: wakati
1: wa
2: wa
1: kufa
2: kufa
1: kwetu.
2: kwetu.
1: Amen.
2: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
2: Maria
1: Mtakatifu,
2: Mtakatifu,
1: Mama
2: Mama
1: wa
2: wa
1: Mungu,
2: Mungu,
1: tuombee
2: tuombe
1: sisi
2: sisi wakosefu,
1: wakosefu,
2: sasa
1: sasa na
2: na
1: wakati
2: wakati
1: wa
2: wa
1: kufa
2: kufa
1: kwetu.
2: kwetu.
1: Amen.
2: Amen. Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
2: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, Mama
2: Mama
1: wa
2: wa
1: Mungu,
2: Mungu,
1: tuombee
2: tuombe
1: sisi
2: sisi wakosefu,
1: wakosefu, sasa
2: sasa
1: na
2: na
1: wakati
2: wakati
1: wa
2: wa
1: kufa
2: kufa
1: kwetu.
2: kwetu.
1: Amen.
2: Amen.
0: na kuamkia Maria umezaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa

0: Yesu akusifu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la tano la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
2: Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tunaendelea kumtolea Mungu shukrani kwa kuwa yeye anatuonesha mapendo na ametujalia tena tuone pambazuko ya siku ya leo, siku ya Mungu. Kabla ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na Mama Bahati Clementine, anaombea pumziko njema kwa roho ya marehemu wafuatao: roho ya Papa Kabuya Jean-Pierre ambaye anafanya miaka 9 baada ya kuzaliwa kwake mbinguni, roho ya Mama Masika Alfosine, roho ya Papa mume wake Kabuya Hyakamenge Emmanuel, roho ya Papa Kabuya ya Noel, roho ya Baba Kabuya ya Felix na Mama Cecile, roho ya Baba Kasilamo Cyprien na Mama Julienne, pia roho ya ukoo yote ya Kabuya ya na Cyprien.
1: Mama Rose yeye anaombea marehemu Dickson Richard, Leo, Nathalie, Felix, Jeanne, Antoinette na marehemu wote wa jamaa yake na marehemu wote wanaopatikana matuhurani,
0: wakiombea mababu wao waliotangulia misa hii ili awape pumziko la heri. Jamaa ya Papa Edgar Mwira inaombea Sokulu Mwira wa Banji na mke wake Mira, Sokulu Kaburi kana Mungoya na mke wake Kahindo, Babu Rahabu Redi Kadogo, Mari Nguramo, Papa Costa Kiseyeseye, Mama Katungu Justine, Tekla Musai Kikwaya na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kasereka Kiatsandire inashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Inaombea marehemu wafuatao: Kasereka Kiatsandire, Bodwe Mutremi, Stefa Musabuli, Ka Kioma Mirembe, Kioma Auguste, Kioma Precieuse na marehemu mwingine wote wa jamaa.
0: Jamaa Kasilamo Siprie wanaombea roho ya Mama Marceline Siriwayo na mume wake Shabani Alexandre, roho ya Papa Shabani Norbert, roho ya dada Shabani Alfosine, roho ya Papa Shabani Jean-Marie, roho ya Okelo François na mtoto wake Celine, roho ya Shabani Alphonse na mke wake Salome, pia roho zote za familia. Mungu awape pumziko njema karibu naye.
1: Kiakimwa Elene Wangure anaombea marehemu mume wake Kakule Mobunga Chrysostom ambaye amemaliza miezi 4 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea vilevile marehemu Tatenzia Bakelodia Kambere Katrina Boniface Kambale Sabuni Chrysostome Kuple Rodofiko na Teresa Kuple Muhekwa na Renestine Kuple Marte na Coleta Kuple Bernard na Margherita Kuple Emmanuel na Prixede Kuple Simoni na Zeferine Kuple Mobunga na Cleophas Kuple Katungu Laurentine Kahindo Kiabusiku na marehemu wengine wote wanaokatwakatwa bila sababu na wote marehemu wa jamaa. Mungu apokee na pumzishe katika ufalme wake.
0: Tasali pia pamoja na Kahambu Antoinette wa Aveni Nyalianga na mshukuru Mungu kwa mema yote. Anaombea marehemu Masika Sakina Solange, Kahindo Ada, Kahindo Melani, Tsongo Bernardine, Mbusa Urbain, Katembo Gilles, Kaswera Agnes, Katungu Ariette na marehemu wote wa jamaa ya Kahambu Antoinette.
1: Erike Kalume anaombea marehemu mama Kahindo Lusenga Alfosine ambaye amemaliza miaka 5 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Erika naomba Mungu ampumuzishe katika ufalme wake mama Kahindo Lusenga Alfosine. Eriki Kalume anaombea vilevile marehemu Kombi Kisugumo Fabien, Josephine Mandiki, Kombi Marke Kanyanzinga, papa Kasereka Kabondolora, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kombi, na marehemu wa jamaa ya Malimingi, wapumzike kwa amani.
0: Jamaa ya Kambere Kamate Pierre, wanaombea marehemu wafuatao: Kahindo Kioma Germani, Kasereka Kambute Katimikia, papa André Katende, Emmanuel Kakule, Kavira Georgine, Kabuo Esta, na marehemu wote wa jamaa ya Kambere Kamate Pierre.
1: Jamaa ya Tachinda Kahandero inamshukuru Mungu kwa yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea marehemu Kavira Salume Cecile, Tachinda Eugene, Adolphe Vuvondo, Couple Etienne Kahandero na Therese Kataliko, Couple Gregoire na Siline, Patrice Kaseme, Salve Chiabu, Yvonne Bobondo, Kambale Bobondo Emmanuel, Erasme Zifirine, Beatrice, Ariete, Scolastique, Papa Joachim, Kataka, Simon Lisongo, Pres Mapendo, na wote walio fariki katika jama ya Tachinda Kahandero.
0: Jama Muhenenge inomba misa kwa ajili ya pumbuziko ya Kambale Musa Ileta, Papa Kaputu Muhenenge Damien na Masika Sabina, Musai Aloise na Julien, Mukanderwa na Mtumishi, Katumba na Domina, Kakwedekwede na Lisia, Sirewayo Binjonjo Mwamini, Emile na Adolfine na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Kwa ukumbusho wa miaka tano, kuzaliwa mbinguni kwake baba Wilfred Kaseso, jamaa Gervais na Marie Agnese, inaombea marehemu wafuatao: Wilfred Kaseso, kama Bubasombo la Valente, Elizabeth Visivya Rengana, David Muhasa, Pauline Kitacha, Bernardine Makelele Maurice, Jean-Baptiste Siva Mwanza, Katembo Musaburi Emmanuel, Kampale Kiso Jerome, na marehemu mwingine wote wa jamaa yake, marehemu wote wa jamaa ya Bahira na Bamate, na wote wasiokuwa na waombezi, roho zao zipumzike kwa amani mbinguni.
0: Jamaa Kivava inombea baba Joseph Kambale Hukombi, wanaombea pia Kambale Kikako, Kasereka Kikako, Kikako Kivava, Kanyere Mwengulo na marehemu wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Kuple Efraim Kandovula na Eme Kandavire wa Kartie Kongo ya Sika, wanaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Kavira Loveve Dorika, Kuple Corneille Kandavire na Filomena, Kuple Theophile Kandavire na Josephine, Posie Mutete Bin Weya, Charles Mundenga, Kuple Weya na Remina, Kuple Anarata na Modeste Nzondero Domina, Katembo Makasani, Kahindania na Kiabusiku, na wote wa mti wa kizazi ya Kuple ya Efraim Kandubula na Eme Kandavire, wapumziki kwa amani.
0: Jamamu Henenge endelea kuombea Paluku François Babalongo, Emile na Adolphine, Kakule Mutemi Emmanuel, Venerante na wote walio matohorani na wengine wote waliotangulia katika jamaa ya Muhenenge.
1: Jamaa ya Jonathan Kipul Kasonda ikimshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipul Kasonda aliyefariki pa Lubumbashi. Jamaa inaomba misa kwa ajili yake apumziki kwa amani, wakiombea vile vile marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi Godefroy Mafungula, Sharine Kabota, Ena Olif Alfos Chinda, Pitapita Chinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Camille Chinda, Isongo na marehemu wengine wote wa jamaa wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani.
0: Couple Aloise na Jeanette Katungu wa Batulia, wanaombea marehemu Bernardine Kahambu, Kahambu Imelda, Julienne Kahindo, Ernest Kambasu, Julienne Kamavi, Aloise Kavalu, Floribert Kivaya, Rigobert Muere, Marie Kanyere, Emile Kivava na wote wa jama, couple Aloise na Goret Katungu.
1: Jama ya Kahindo Siwakania, inaambia marehemu Basute Siwakania Daniel, Godase Kambere Siwakania, Clementine Siwakania, Lucie Siwakania, Etienne Siwakania, Anwarite Kabuo Katraka, Jacques Sereka Siwakania, Sir Esperance Katraka, wapumziki kwa amani.
0: Jama Kabengulwa inaombea misa kwa ajili ya marehemu Papi Kabengulwa, Kabengulwa Yohani, Kapitula Selina, Mama Dina, Mama Viki, Fikiri, Katumbura, Sophie na wengine wote wa jama.
1: Mama Celestine Kabira wabo heye, anaomba misa itakatifu kwa ajili ya mume wake, Papa Matongo Toma na mtoto wake Ariele. Anaambia vile vile marehemu Sokolo Kambale Simon na Salome, Tate Livina na Marcelina, Kambale Beno na Moise Kasereka, Kambale Bahuere na Masika Mwangaza, Mjomba Jerome na Kabulu, Kuple Shangazi Honorina na watoto wake, Sokolo Kaibumba na mke wake, Kambale Chitere na Tate Stefani na marehemu wote wa jamaa ya Chiteruli Pascal, pia na wa jirani wetu wote wa Buheye, pamoja na mtu wa kizazi cha jamaa ya Mama Celestina na wote wasiokuwa na waombezi. Mama Celestina, naomba masikilizano, umoja na fungulivu kwa jamaa yake, akiombea marehemu wote wapumzike kwa amani.
0: Kuple Kabu wa Modeste na Kahambu Antoinette wanaombea marehemu Masika Sakina Solange na Kabira Kosole, wazazi wao Kampale Kabu wa Marcel na Kahambu Sakina Alexandrine, Kahindo Adam, Kahindo Melani na marehemu wote wa jama Kabu wa Visi na wote wa jama ya Vaihemula pa Aveni Nyalwanga.
1: Jama Pepela Aloise inaomba rehema ya Mungu kwa ajili ya roho ya dada yao Kabira Murere Edwige, apumzike kwa amani. Wanaombia vile vile marehemu Kuple Pepela Aloise na Kabuo Francisca, marehemu Kasereka Bodwe, Kikwaya Kalombo, Tsongo Pepela Jerome na marehemu mwingine wote wa jamaa.
0: Papa Gaspar anaomba misa kwa ajili ya Papa Barnaba anayemaliza miaka 20 tangu zaliwa kwake mbinguni, Mama Sabina anayemaliza miaka 60, Kahindo Astrida anayemaliza miaka 6, pia na wajomba wote na washemeki na Papa Katina Dalbert.
1: Jama ya Papa Martin Bafumoja na Mama Therese Ndiavake wanamshukuru Mungu kwa wote waliojiunga mkono nao baada muda wa magonjwa mpaka kifo ya ndugu yao Kizito Mbafumoja. Wanamuombea mu pumziko la heri, apumziki kwa amani, wakiombea vile vile marehemu Papa Martin Bafumoja, Mama Therese Ndiavake, Noela Mbafumoja, Dude Mbafumoja, Honorata Mbafumoja na marehemu wengine wote wa jamaa yao.
0: Jamaa ya Kambere Libori wa Kitatumba anaomba misa kwa ajili ya marehemu Kambere Libori, Kahambu Victorine, Kamate Mitabo, Paluku Florent, Kahambu Marie Jeanne na wengine wote wa jamaa ya Mukiru Tatua Unoka.
1: Mama Kahambu Muhewa Jusmine wa Chikwangwa anaambia marehemu Katembo Mulume Daniele Kandovola, Anambia vile vile marehemu Edouard Muhiwa, Ladislas Muhiwa, Pavele Rafaele, Kahendo Germaine, Dasize Julien, Kinyanti na wote wasiokuwa na waombezi.
0: Jamaa ya Joshua Kataka na Rosalie Kahambu na mshukuru Mungu kwa mema yote, wanaombea marehemu Kataka karibuni mwaka moja. Wanamwombea pia Joshua Kataka Kahindo, Daniel Kataka, Dorote Kahamulwa, Kibikwamo Sisira, Alphonse Musenyi, Dorote Kasoki, Denis Hangi, Hangi Wangaha Ngondi, Pius Mahembe, Constantin Joseph, Beatrice Kabira, Foster Yuma, Simon Vyahimbika, Joseph Kitsa, Matumaini Baduaku, Christine Hangi, Mafuta Mingi, Emmanuel Katembo, Père Christian Blanc na marehemu wote wa jamaa.
1: Mama Marima Delena anaombea mume wake Albert Mutsongo anayemaliza miaka 10 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia wazazi wa Albert, Joseph na Teresa, na ndugu wake wote Teofile J. Ephraim na watate wao wote. Anaombea vile vile wazazi wake Kambal Noele na Elena Mutsumani, ndugu wake Omer na Jean Baptiste, mababu wao wote, marehemu wote wa baraza Vungi A, baraza Rusenga, sekter ka Vitero na wote wanaokatokote katika nchi yetu ya Kongo.
0: Jamaa ya mama Christine wanaombea Ani Manzekele na Zefe Manzekele, couple Benoît na Thérèse, papa Lucien na Harry, couple Ambroise na Marguerite, couple Sedek na Specieuse, Foster Vurumba na Kaposo Tsongo, marehemu wa jamaa Vero Kitwandumba, marehemu wa jamaa Charlotte Matungulu na wengine wote waliowatangulia.
1: Denise, remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé et la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Jama ya papa Muhesi na mama Kabira Chia inaombea marehemu Maombi Ngoma, Shakengwa Marguerite, Petro Tabende, Kakundi Felix, Tatswa na Kasereka Kasiano, Muhatikani François, Emilia Sinahali, Kasocha Heri, Masikangoma Sofia, Marcel Bernard Mubambi, Maleka Verena na wote wasio na waombezi. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu. Tutanji ibada ya misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Katika misa takatifu tutamwomba Mungu atujalie neema ya hekima, hekima ambayo itatuwezesha kumtafuta Mungu na kujenga ufalme wake katika maisha yetu ya kila siku. Tutajiombea sisi wenyewe na kuombea wale wote ambao wanatumikisha akili yao kwa kuharibu ulimwengu, kwa kuharibu maisha ya ndugu wenzao. Tukisema Mungu yeye mwenyewe wapatie hekima ya kweli ambayo itawawezesha kuongoka moyoni na kumrudia Mungu na kumtumikia Mungu. Na tunajiunga na ndugu zetu ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali. Tukisema Mungu awajalie yale wanaomwomba kadiri imani yao. Na vile tutomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya ndugu wa jamaa na marafiki ambao majina yao umetajwa mwanzoni wa misa hii takatifu. Na tunajiunga na wale wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu. Kwa namna pekee ndugu na rafiki zetu walio wagonjwa, wamama wajawazito, wafungwa, mayatima na wajane na wakimbizi. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tuweze kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Namungamia Mungu Mwenyezi.
1: Nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasha yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.

0: Na katika misa hii tunajiunga pia na ndugu zetu ambao wako katika mafungo ya roho, wale ambao wanajitayarisha kwa kupata daraja ya ushemasi na wale ambao wanajitayarisha kwa kupata daraja ya upadiri. Na vile tunajiunga na mapadri, mafera, mabikira ambao katika mafungo ya roho ya mwisho wa mwaka. Bwana we nanyi.
1: Hawe pia nawe.
0: Tuombe. E Mungu, pasipo wewe hakuna kitu chenye nguvu wala kitakatifu. Uwakinge wale wanaokutumainia, uzidishe huruma zako juu yetu, utuongoze tutumie vema mambo yanayopita, jinsi tutafute zaidi mambo yatakayodumu. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristo, mwana wako, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza. Kama vile Salomoni, tumwombe Mungu hekima na akili. Ni somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, kipindi cha tatu, mstari wa tano. Tunakamata pia mstari wa saba kufikia wa kumi na mbili. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Siku zile Bwana alimtokea Salomoni katika ndoto usiku, akamwambia, omba jambo unalotaka nikupe. Salomoni akasema, ewe Bwana Mungu wangu, ndiwe uliyemfanya mtumishi wako kuwa mfalme mahali pa Daudi baba yangu, nami ni kijana wala sijui bado kujiongoza mimi mwenyewe. Naye mtumishi wako yupo katikati ya taifa lako ulilochagua, taifa la watu wengi wasiohesabika, wala jumla yao haijulikani, kwa sababu ni wengi mno. Basi, umpe mtumishi wako moyo wa hekima, ili aliongoze taifa lako akitambua mema na mabaya, kwa maana ni nani awezaye kuliongoza taifa lako la watu wengi hivi? Ombi hilo la Salomoni likampendeza Bwana. Bwana akamwambia, kwa kuwa umeomba jambo hilo, wala hukujiombea maisha marefu, wala hukujiombea mali nyingi, wala hukuomba kifo cha adui zako, bali kwa kuwa umejiombea hekima ya kuongoza sawa, tazama, nitatenda kadiri ya ombi lako. Sasa ninakupa moyo wa hekima na akili, hata mbele yako hakutapatikana mtu aliye sawa nawe, wala nyuma yako hatapatikana mtu aliye sawa nawe. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Somo la pili. Mungu ametupokea kama wana katika Kristu mwanae. Ni somo katika barua ya Paulo mtume kwa Waroma, kipindi cha nane, mstari wa 28 kufikia 30. Wapendwa wa Mungu tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Ndugu zangu, twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu huwafaidia mema wale wanaompenda Mungu, ndio wale walioitwa kadiri ya kusudi lake. Maana wale aliowajua tangu mbele aliwaweka pia tangu mbele wapate kufanana na mwana wake, ili huyo awe mzaliwa wa kwanza kati ya ndugu wengi. Nao aliowaweka tangu mbele, hao akawatita, nao aliowaita, hao akawapatia unyofu. Nao aliowapatia unyofu, hao amewapa utukufu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Buona wena anye. Enchini ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Mateo sura ya 13 toka mstari wa 44 mpaka ule wa 52. Siku zile Yesu aliwaambia makundi ya watu, ufalme wa mbingu umefanana na hazina iliyofichwa shambani. Mtu mmoja akaivumbua, akaificha tena, na kwa furaha yake akaenda akauza vyote alivyo navyo, akanunua shamba lile. Tena ufalme wa mbingu umefanana na mtu wa biashara aliyetafuta ushanga wa lulu nzuri. Alipovumbua lulu moja ya bei kubwa, akaenda akauza vyote alivyo navyo, akainunua. Tena ufalme wa mbingu umefanana na wavu uliotupwa baharini, ukakusanya samaki za kila namna. Ulipojaa, wavuvi wakavuta pwani, wakakaa, wakachagua samaki wazuri na kuwaweka katika vyombo, nao wavuvi wakawatupa. Ndivyo itakavyo kuwa mwisho wa dunia. Malaika watatokea, watawatenga watu wabaya mbali ya watu wanyofu, na kuwatupa hao wabaya katika tanuru ya moto. Kule kutakuwa kulia machozi na kusaga meno. Umesikia hayo yote? Nao wakamwambia, tumesikia. Akamwambia, basi kila mwalimu wa sheria mwenye elimu ya ufalme wa mbingu amefanana na mwenye nyumba atokaye katika hazina yake vitu vipya na vya zamani.

0: mmesikia hayo yote? Nao wakamwambia, tumesikia. Baba, mama, kaka, dada, wapendo wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Tumsifu Kristu milele na milele.
1: Amen.
0: Tunayo furaha kubwa sana kukusanyika asubuhi hii katika jumuiya yetu ya wana wa Mungu, ya Wakristu, tukimshukuru Mungu kwa mema yote anayotutendea na tukumtolea nia mbalimbali, mahitaji yetu na vile mahitaji ambayo ndugu zetu walitupatia wakitumainia msaada wa maombi yetu. Leo katika kanisa tunasherehe siku ya Mungu ya 17 katika mwaka wa kawaida A. Mwanzoni mwa misa takatifu ya leo, nasema tutamwomba Mungu atujalie neema ya hekima, hekima ambayo itatuwezesha kumtafuta Mungu kusudi tuweze kumpata na vile tujenge hasa ufa.

kuwa kitu rahisi kabisa kutambua ama kufahamu ufalme wa Mungu. Lakini tukifikiria sana mifano hiyo tatu, tunaweza sema kwamba Yesu Kristo alionyesha makundi ya watu ufalme wa Mungu kama ile kitu ambayo iko na umuhimu mkubwa sana ama valeur kubwa sana kushinda mambo yote. Na wakati kweli tunapata ufalme wa Mungu huu, tunakuwa na furaha. Ni ambayo tunaweza kuona kupitia mifano ya leo. Na tutakumbuka mara na mara Yesu Kristo wakati anawaelezea watu juu ya ufalme wa Mungu ama kuwaelezea watu juu ya Injili, anazoea kuwapatia mifano ambayo inakuta watu katika maisha yao ya kawaida. Na ile ambayo tumepata leo kupitia mifano yote tatu. Na hiyo inamaanisha kwamba ufalme wa Mungu hatunautafutia sijue wapi. Ufalme wa Mungu ndio tunautafutia mu maisha yetu ya kawaida, maisha yetu ya kila siku. Na hapo tunaombwa kumtafuta Mungu, tumkute, na hasa tuweze kujenga ufalme wake. Kitu kwanza ambayo tumesikia katika Injili ni ile mfano ambayo Yesu Kristo aliwatolea makundi ya watu, akaonyesha kwamba ufalme wa Mungu umefanana na hazina ambayo iliwekwa katika shamba. Natusia kwamba mtu ambaye alipata aliweza kwenda ivicha tena katika shamba na akanunua ile shamba, na akaweza kupata furaha. Napenda kuwakumbusha kwamba katika siku za zamani hakuwa kio mambo ambayo tunajua hima ma bank, alafu kulikuwa watu mmoja mmoja ambao walikuwa wanaenda vicha hazina yao, hazina zao katika shamba. Alafu katika hiyo hali kulikuwa shida moja, labda mtu alivicha hiyo hazina katika shamba, alafu ilifika mtu anakufa, jamaa wake na hajue kama hiyo hazina iko wapi. Naweza vile hiyo mambo kusingana endelea na hizi siku. Nzaona katika nyumba baba anakuwa na compte bancaire, hataambia mama. Ama mama anakuwa na compte bancaire, hataambia baba. Alafu kweli bo kifua namna rafle inaweza fika, mali yote inapotelea huko. Ni mambo ambayo ilikuwa na napita katika siku za mwisho. Alafu hizi siku tumekuwa kweli na mabank, na nawaza shauri ambayo tunaweza kushota katika hiyo Injili ni tunakuwa na hazina fasi fulani, au mwambie mwenzako, naweza kabisa ni kitu ya kawaida. Waza wamama wetu wengi sijua na watatia wako na vela bo lakose wanambia kabatu gizi viku navyo lakose ndiyo. Donke ni kitu ya maana sana kwa kuambia mwingine nuno tunauta kanduke tuko hano ya mwati wanami nyangu kwa tunauta kanduke tuko hano. Naweza ni kitu ya maana na ni kitu ya kuonesha upendo na vile umoja kati ya watu. Lakini hawa ambao walikuwa na vicha mambo kama hayo bila kuambia wajamaa, walikuwa wanapoteza mali yote. Ndio. Alafu kweli tunaona hapa kitu ambayo naweza kuleta furaha sana. Nikona wakati mtu anapata hazina. Ndio. Mtu anapata na mtu anaweza ita donge or katika shamba. Kweli inakuwa furaha kubwa sana. Natukia kwamba huyu mtu alipopata hiyo akenda uzisha mambo yote ambayo iko nayo kusudi anunue ile shamba. Ilikuwa vile vile kwa yule ambaye alipata wataja lulu, donc tuseme kwa vile wafranzo wanasema perle, ama jiwe kabisa, jiwe ya bei kali, tu tunatamu tu vile tena tu or. Na vile wakati alipata hiyo shamba ambayo iko na hiyo lulu, na akaenda uzisha mambo yote ambayo iko nayo kusudi aweze kupata ile nani ile shamba ambayo iko na lulu nzuri. Ndiyo. Hiyo mifano mbili inatuonesha furaha ambayo tunapata wakati tunakutana na Mungu. Na hiyo sasa tena tunazaonesha kuna watu ambao wamepata neema yao ya upekee. Mtu labda maisha yake preske ya ujana sijue alienda mbali na Mungu,

0: lakini wakati anakutana na Mungu, anakuwa na furaha kubwa sana. Na mara na mara watu hawa kabisa wanajitolea sana kwa kanisa na kumtumikia Mungu. Na wanaonekana mara na mara mtu unaona kwamba Mungu alikutosha katika shida kubwa, alafu nasema nono, anatoka najifungia kwa Mungu, ninamtumikia Mungu. Ndio. Na katika habari njema tunaweza pata watu kama Mateo. Mateo alikuwa mtoza kodi. Yesu Kristo alimkuta katika kazi yake ya kutoza kodi. Na tunaona namna gani Yesu Kristo anampatia neema na kumuita na kumwambia kwamba atakula chakula pamoja na nyumbani mwake. Na kweli Mateo alipata furaha, akawaita watu kusudi waweze kusherehe pamoja. Ndio. Na tunaweza mkumbuka vile mtu kama Zakayo. Ndio. Wakati Yesu Kristo anatukuta katika hali yetu ya upotovu, tunapata furaha sana. Na ni kwetu sasa neema ya kumpokea na kweli kumtumikia kama inavyofaa. Ndio. Ni hiyo mambo ya mambo tunaweza shota katika mifano hiyo. Alafu nilipokuwa nikifikiria somo hiyo injili, nilikumbuka ndugu zetu wa Kiro wanazoea kuwa na kipindi yao kila siku ya posho kwa mitandao ya redio yetu, Radio Moto Butembo Beni. Alafu jana wasema kwamba ni sherti kazi yetu itupatie furaha. Nilifurahi sana. Walikuwa nafikiria vile nao maandiko matakatifu ya leo. Sema ni sherti kazi ya kila mtu impatie furaha, na hasa tena ni sherti kazi yetu iwapatie furaha watu wengine, ama maisha yetu iwapatie furaha watu wengine. Ndio. Na mimi nilipokuwa nikafikiria hiyo, na mimi nisema ni sherti tupate furaha tunapokutana na Mungu. Na ni sherti tupate furaha tunaposhirikia kazi ya kujenga ufalme wa Mungu. Hiyo. Naweza kabisa hiyo ni kitu ya maana, na vile ni neema ya kuweza kuomba. Kwa sababu kuna wale watu ambao wakati wanakubali kuwa Wakristo lakini kushirikia kazi za Kikristo hana bakae lungumula. Kanda tukende mpera fasi fulani ama beya asho sadaki shumfule chiru vitu gani nunge kazi maisha Kristo wako kama tiri mekua vita kwao, na wakusesha amani, na wakusesha salama. Na hata kuna wantu nesiba seme kuko venyebo washa tuka mkanisa juwa masadaka ndichekaka hili si useni siya kile mambo alo hapa ni miamgufu. Ndonge mtu nakona najui kama iko natafuta nini, ama iko natafuta nani, na kama iko namtumikia nani. Ama mtu unaona anachoka moyo wake, ama anakuwa kama anaacha maisha yake ya Kikristo kwa sababu alimuona sijui mtu fulani ameanguka tu. Una anaweza anguka, sikuwa naweza hivi. Njoo ende namfunja moyo wake. Alo kesie bote tunamfuata Yesu Kristo. Na tunamtafuta Mungu katika yote. Alafu wakati unakata sijue matumaini, unavunjika moyo, kwa kweli mambo yanaweza kusumbua. Wakati unaona mtu mwenye uko anatumainia sana na anguka, ile sasa siache, unafuata acha. Ile ambayo tuko naita hapa hazina ama perle ile nunu, donc aliye Mungu, ndio ufalme wa Mungu. Ndio mtu kuingia mahali kama hiyo, na hujua leo kama kitu gani. Kuna sika kwamba hawa walikuwa wanauzisha mambo tena yuko nayo juu ya kununua ile ambayo amepata. Alafu kitu ya bei kali kama maisha ya Kikristo ama ufalme wa Mungu wewe unaiacha kwa sababu mwenzako sijue ameanguka au sijue amefanya nini. Ama kwa sababu maisha sijue ya Kikristo imekuwa magumu. Hapana. Ndio. Nawaza futu na Mungu pamoja kabisa tujalie hiyo neema ya kubaki imara katika imani yetu. Kupitia nani mfano hasa watatu, alikuwa ule mfano wa wavuvi. Natukia kwamba siku swali fanasha huyu nani ufalme wa Mungu kama wale wavuvi ambao wanaenda baharini. Na kisi tunajua wale ambao wamefika baharini, wakati watu wanatupa wavu katika bahari, inabeba samaki zote, samaki nzuri, labda na samaki ambazo katika siku za Yesu Kristo hasa wao walikuwa nataja samaki mbaya, zile samaki ambazo likatazwa katika siku za kale na sheria. Alafu sika kwamba wakati wavuvi wanafika, wanachagua samaki nzuri, wanatupa samaki mbaya, na vile wanachukua samaki nzuri. Na hiyo vile tunaweza taja tukaenda tu katika hali ya bahari, kuna samaki ambazo zimekubaliwa wazambe kuroba na kukula na samaki ndogo ndogo zile la principe fetma, tunaweza kusidirisha samaki mbaza nye fuma, tunaweza rudisha mu bahari kusudi zianje kumala vizuri, kusudi watu waweze kuzikula na wapate furaha, wakijenga vile mazingira tuseme vile na bahari. Ndiyo, alafu hiyo mfano inatuonesha vile kwamba sisi wote tumeitwa na Mungu, sisi wote tumeitwa kuokolewa, sisi wote tumeitwa kujenga ufalme wa Mungu. Ndiyo. Na sasa hiyo tena mfano inatuonesha vile kwamba katika wale wote ambao wameitwa, tunazoea tuseme waitwa ni wengi lakini wachaguliwa ni wachache, tunapoitwa na Mungu, Mungu anapotupokea katika ufalme wake, sasa natukumbusha ya kwamba siku ya mwisho ataulizaka kasa kila mtu kama alitumikiaka hiyo ufalme namna gani na kama alipokeaka hiyo ufalme namna gani. Ndio maana kweli sasa hapa tunasikia kwamba kwa siku za mwisho kuna wale ambao watapokelewa katika ufalme wa Mungu na wale ambao watatupwa katika tanuru la moto. Ndio kwanza kuwa pamoja hapa, lakini kama hujampokea Mungu vizuri na kumtumikia vizuri, siku ya mwisho utatupwa kwa sababu haukuweza kumtumikia Mungu vizuri. Alafu katika hiyo yote nawaza ya kuomba ni neema ya hekima gizi tuliyosikia katika somo la kwanza. Mfalme Salomona, Mungu alipo mwomba amtole ombi yenye anapenda, ya alimwomba hekima kwa sababu alipana kweli sababu nipatia taifa kubwa la kuongoza, unipatia hekima kusudi niweze kufanya hiyo kazi. Alimwomba hekima na akili. Na waza na sisi kwa siku ya leo ni sheri tuombe neema ya hekima na akili takavyotuwezesha kumtumikia Mungu vizuri, takavyotuwezesha kujua kwamba hiki ni kibaya nikiache na hiki ni kizuri nikitende. Na kuna hasa wale ambao wanatumia akili yao, sababu kwanza hekima hayo ndoka ni kitu ambacho inatusaidia kujua kibaya cha kuepuka na vile kujua kizuri cha kutenda. Lakini akili hayo kuna wale ambao wanaitumia jinsi wanavyopenda, na hasa kwa kuharibu ulimwengu, kwa kuua wengine, kwa kuwatesa wengine, hiyo uwerevu ambayo vile wizi wanatenda. Na kuna mwizi anatenga mambo kusudi jua kwamba tafika na saa fulani anabeba ile ambayo anataka na anaenda na hapa mnasi. Okay. Na waza kwa siku ya leo na wale watu wenye biko na tuua, mtakuona siku kwa siku biko na tuua, lakini kusema labda linasa kwa tamu mtu mmoja haviwezekanaka. Ndio, ni kabisa uwerevu iko akili kabisa, wanatumikisha akili ambayo Mungu aliwapatia kitu kizuri, lakini wanakitumisha kibaya. Na waza kwa siku ya leo ni kuwaombea wale watu wote, tukusema Mungu aweze kuwatembelea na kuwapatia hekima ambayo itakayo waonesha kwamba wako nafanya mabaya na waweze kuiepuka na waweze kumrudia Mungu. Ndio. Na vile sasa tutaomba Mungu atujalie neema ya kukamata hatua. Tusikia kwamba ule ambaye alipata lulu nzuri, ule ambaye alipata hazina katika shamba, ile mambo ilifuata kuwa na changer maisha yabu yote. Na changer maisha, wanenda uzisha mambo tini viku nayo, kusudi wapate ile. Na nile mambo ambayo vile, futu nakuwa na nafanya, wakati tunampokea Yesu Kristo, ifu kweli maisha tunabadilika. Ndiyo. Ukakuwa mkristo, watu wanaenda kusema seme, unavafanana mu makartie, wasona kiaka potezia wakati yao kuchusoma mbure, nonge pale na hawia, na hawia ngoka moyoni kabisa mzuri, na hawia badilisha maisha yako katika Kristo. Ndio foku kumbe senye tunapata Yesu Kristo na ni kumtafuta siku kwa siku, ndio senye kumbe tunampokea. Sawa, leo kumbe sasa tunatoka huku, watu wanaona gizi tunatoka kuchesoma. Mimi watu tunakenda tuambia sana no. Ungelibakia tu huku na si jule nda poteza wakati yako kule bure. Kweli pana tu unapoteza wakati tu bure. Ongi fosi nyetu tunapata Yesu Kristo, tunakata hatua. Sema hii neema nimepokea kwa siku ya leo, naomba Mungu anisaidie kabisa nijiwekee hiyo neema na inisaidie kuishi vema Ukristo wangu. Na mambo mengine ya zamani yote unaiacha, unaiacha. Ndio. Ni hizo hatua mbalimbali ambazo tunaweza fanya ambazo zinaweza kweli tuwezesha kujenga ufalme wa Mungu. Alafu ufalme wa Mungu ni mambo yote mazuri ambayo Mungu anatutakia tuitende katika maisha yetu. Nilipenda kuna tunakuwa nafanya ka exercise kila siku, natumbaka kuwa nafanya namna exame de conscience kila magharibi, naposali pamoja kama jamaa, napima semseme kwa siku ya leo mambo gani niliyatenda ambayo inaonyesha gizi nilijenga ufalme wa Mungu. Ah, na wakati unapima yatambua, unamshukuru Mungu kwa hiyo. Na ile ambayo uliyatenda mchana mzima ambayo inaonyesha kwamba ulibomoa ufalme wa Mungu, ilifu naomba Mungu msamaha kwa hiyo. Na kuomba Mungu akusaidie, kesho yake usianguke tena katika mambo kama hayo. Napenda kumbe kila siku kwa tunakuwa nafanya tendo ambayo inaonyesha itendo ni tendo ya Wakristo. Itendo ni tendo, ni neema ambayo Mungu anipatia kusudi nisharikie kujenga ufalme wake. Na kuna hatua mingi ambazo tunaweza fanya ambazo zinatufikisha kwa hiyo. Kwa maana nilipenda Mungiza anavyotumba siku kwa siku tujenge maisha yetu, na vile tuwajongee wale ambao wanastahili msaada wa maombi yetu, wale ambao wanahitaji msaada vile wa mali yetu, wale ambao wanahitaji msaada wa maombi yetu kusudi iwasaidie kupata vile nao furaha kama wana wa Mungu, na vile kuwatosha katika shida mbalimbali. Tutamwomba vile tena Mungu atupatie neema ya kujitolea kwa kutangaza habari njema yake katika maisha yetu ya kawaida, gizi nilivyosema mwanzoni. Kwa sababu kuna wale ambao wanaanza kama Ukristo sijue ni kufanya mambo namna gani, hapana. Pale nyumbani tuone kama tunajenga amani na mapendo ya Mungu na furaha ya Mungu katika nyumba zetu. Katika kazi tuone kama kabisa tunaishi na wengine, tunatumika na wengine vizuri na kufanya kazi zetu katika haki na ukweli. Kwa sababu unaweza kuwa katika kazi, kazi yako inakusukuma kubomoa ufalme wa Mungu. Watu wanajua kwamba ule naibaka mkazi yake. Ubia ule sijue mambo tu ndaka jionesha. Mungu mwenyewe abariki neno lake ambalo tumesikia kusudi hiyo neno itujenge na kutusaidia sasa kuwa wana wapya katika yeye, ingizi tuliyosikia katika somo la pili. Na nikimalizia katika sala mwanzo tuliomba Mungu atuongoze tutumie vema mambo yanayopita, jinsi tutafute zaidi mambo yatakayodumu. Na mambo yatakayodumu ni hiyo mambo ya ufalme wa Mungu. Ndio maana wakati tunakufa hapa duniani kuna watu ambao hatutawasawaka, kwa sababu ni watu ambao walitutendea mema. Na wakati wanakufa tunaregrete sana. Ndio ndako na tatu tunalia sana, kwa sababu ni mtu alikuwa maana katika maisha yetu. Ndio. Na kweli memoria yake haienetoka katika roho. Ndio mambo yenyewe yanadumu. Na unakuwa sasa senye unatenda mema, unakuwa unajitarishia nafasi katika ufalme wa Mungu. Ndio. Tukabisa tuombe Mungu atusaidie katika hayo. Aliye na masikio ya kusikia,
1: asikie.
0: Aliye na moyo wa kusadiki,
1: asadiki.
0: Aliye na roho na neema ya kutenda,
1: atende.
0: Bwana awe nanyi,
1: awe pia nawe. Na

0: kwa sasa tutasimama kwa kuungama imani yetu. Namsadikia Mungu mmoja,
1: Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba. Vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatwaa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Pontio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka kisha siku tatu. Kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni. Anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu. Namsadikia hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu Katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amene.

0: Tukijiunga na wale watu waliomtolea Mungu nia mbalimbali katika misa hii takatifu, tukijiunga na ndugu zetu wanaotumainia msaada wa maombi yetu na wanaotumainia huruma yake Mungu na neema zake Mungu na baraka zake Mungu katika maisha yao, tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Tunakuomba e Bwana, upokee matoleo yetu tuliopewa kwa ukarimu wako, ili kwa nguvu ya neema yako mafumbo haya matakatifu yatutakase katika maisha ya sasa na kutupeleka mpaka furaha za milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

Kweli afana ni haki atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote Bwana Baba Mtakatifu Mwenyezi na wa milele. Maana kwa huruma yako umependa sana dunia hata ukataka kumtuma kwetu mwana wako awe mkombozi wetu. Yeye amefanana nasi kwa vyote ila kwa dhambi, nasi kwa kukosa utii tulipoteza mema yako. Lakini kwa utii wake Bwana tumerudishiwa mema hayo. Hivyo yale yaliyo tupendeza kwanza ndani ya mwana wako ya kupendeze sasa ndani yetu. Na kwa sababu hiyo e Bwana, sisi pamoja na malaika na matakatifu wote tuungama ukubwa wako tukiimba bila mwisho.

Ee Bwana, ndio mtakatifu kweli na ashira utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya roho yako, yageuke kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu ili alipotula kibali mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya la milele itakapomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka.

0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame bila kuna kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na Askofu wetu Melkisedek na mapadre na mashemasi. Ndugu zetu wanaotumainia msaada wa maombi yetu, namna pekee wale walio wagonjwa kwa njia mbalimbali, na vile tunajiunga na wote wenye kuitumikia Eklesia, wakumbuki pia ndugu zetu waliopata kule matumaini ya mfufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao nalazwa hapa altareni pako. Mkumbuke marehemu mama Kavira Jacqueline, wakumbuke marehemu wote, wapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba uturumie sisi wote tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu na mitume na watakatifu wote, watakatifu Joakimu na Ana, wazazi wa kimama Bikira Maria, walio kupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristu mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Kama tulivyoagizwa na Mkombozi na kushana Bwana, tunasubutu kusema: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyiwe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako, tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini heri ya kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na wachia amani na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala
1: milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Heri wenye huruma, kwani hao watahurumiwa. Heri walio safi moyoni, kwani hao watamwona Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuombe. Ee Bwana, tumepokea sakramenta hii takatifu inayotukumbusha siku zote mateso ya mwana wako. Tunakuomba zawadi hii tuliyopewa naye kwa ajili ya mapendo yake makuu yatufae kwa wokovu wetu milele, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni katika furaha na amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.

0: Navia in a nemonicolaco even the Vendu Evike Nilagria Hes.
1: Ria sai wana yi hirako kanga hangaha 3000 francs wangato kiruwa ticha ikajipe ilo lai molero ne mibiri ayo yeri ya lima abando kwa la vera esho teatre esho franse goko liatu sakera ato kerevya ini akasaka atre munagure muno abando kanda wakandi tuka erirevya amesa wabambesa abe Afrika ya Algeria ikindi sana Senegale okusaha nguma esheri ologolo na unyimo kwa ho Maroke ikende vya kesa nayo kundi amesali Maroke na ikende vya kesa mochoro chumerera chino echa munabwire abanya Kongo sabareko abambe sabe Kongo sabareko kusangwa Afrika ekabuno muya basiria omobere bya nabia bya labire nekane nibwo mboko bambesa abo mabewe bya Afrika ni ya 10 na ndatu abe huwo yabe kendi esa akane bakesera omucho woche Maroc tumabwiraho omo chamo kama chino jajanja cha masinji nyumlo ha umane tuna rwu arsen kapisa wasinje ukam tulamba iliwa omuchanya boholo msibembereje.
2: Habari hizi zinaletwa kwenu na
3: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
2: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
3: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako Kinshasa kwenye rompo Bayoni.
2: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
4: Habari zetu
5: Joel Mwingi.
6: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni tuwakaribisha katika habari ya asubuhi ya leo siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7. Kifupi cha habari ni kuwa kanisa Katolika imechangia pakubwa kwa maendeleo katika eneo hili la jimbo la Kivu Kaskazini. Ni matamshi yaliyotolewa na Padre Giuliano Ricadona ambaye alikuwa mshimamizi wa zamani wa shirika la mapadri Augustino wa Somsio barani Afrika. Alisema wakati wa ziara yake katika jimbo la Butembo Beni. Na kumepita siku 45 tangu arejeshewe mamlaka ya kufuatilia operesheni za kijeshi liwali askari wa Kivu Kaskazini jemadari Meja Evariste Kakule Somo. Hadi sasa hakuna matukio yote yanayoonekana kwenye uwanja wa mapambano, ndio maana naalikwa kuanzisha kazi za kupambana na adui. Mwito unatolewa naye mwanabunge wa zamani Promesse Matofali. Wakaaji wapashwa kushindikiza kazi ya shirika la raia ili kazi hii ilete matukio yanayostahili. Pendekezo yake Paluku John Kameta, presidenti wa shirika la raia la Bulengera, ambaye anazungumzia katika hizi habari kazi za shirika la raia. Habari hizi na zingine kwa urefu ni hapo karibuni. Arsen Kapisa ndiye anashikilia vibu vya anga. Habari za kanisa ni kanisa Katolika ambayo inaonekana kuwa imechangia pakubwa kwa maendeleo maeneo ya Beni, Lubero na pembezoni. Ni matamshi maoni ya Padri Giuliano Ricadona, padri wa huko Ulaya, Italia, ambaye alikuwa mshimamizi wa zamani wa shirika la Augustino wa Somsio barani Afrika. Radio Moto Butembo Beni likutana naye pamoja na Moto TV jana siku ya Sabato tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026, kwani yupo ziarani katika jimbo la Butembo Beni karibia miaka 29 baada ya kupita maeneo haya. Padri Ricadona nakumbuka kuwa hali ambayo jimbo la Butembo Beni na kuwemo kwa sasa haikuwa hivyo. Anataja kuendelea mfano kwa ngazi kielimu. Zamani wale ambao ni viongozi wa kanisa walianza kufikiria namna kusaidia vijana kupata elimu hiyo kupitia kujenga seminario kubwa kubwa. Kwa leo hawa wamefikia kiwango cha kujenga ma university. Padri Ricardo na Giuliano:
7: Je sais que ce n'est pas seulement Bulengera. Si je dois avoir...
8: Naamini kwamba sio tu seminario kubwa ya Bulengera. Nikarudi kwenye historia, nitaona askofu katoliko katika njia hiyo hiyo, sio tu seminario ya

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, mitimu saa 2:01 msijoni. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na msiba. Suite au décès de leur mère Kabira Wangali Mire Justine, décès survenu de mardi 21 juillet 2026, la famille Titio et Noé Kisuki Baeni VGH annoncent aux amis et connaissances les programmes des obsèques comme suit. Ce dimanche 26 juillet 2026, il y aura veillée mortuaire à ce domicile sur avenue du centre numéro 30 à partir de 18h30. Demain lundi 27 juillet 2026, de 8h à 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital Matanda jusqu'à ce domicile. De 9h à 9h30, exposition du corps à ce domicile. De 9h30 à 11h, culte des requiem à la paroisse CBK Butembo Centre. De 11h à 12h30, départ pour l'inhumation qui aura lieu à la concession familiale de Bulimira. De 12h30 à 15h, retour à la paroisse CBK pour un partage, pour un bain de consolation. La famille VGH, pour la famille VGH, Noé Kisuchi a signé ce communiqué, le même communiqué à Kiswahili. Kufuatana na kifo cha mama tena mke wao Kabira Wangali Mire Justine aliyefariki siku ya pili tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu, jamaa ya Tito na Noé Kisuchi VGH wanatangazia ndugu na marafiki wote programme ya maziko ifuatavyo. Leo siku ya Mungu, makesha itaendeshwa nyumbani pa Avenue du Centre namba 13 na itaanza na saa 12:30 magharibi. Na kesho siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu, mwili utondoshwa kunako morgue ya Matanda tangu saa 2 hadi saa 3. Mwili utapelekwa nyumbani na utatazama nyumbani tangu saa 3 hadi saa 3:30. Ibada ya maombolezo itasoma kunako kanisa la CBK Butembo Centre tangu saa 3:30 hadi saa 5. Na tangu saa 5 hadi saa 6:30 ni kuelekeza mwili kunako makao yake ya mwisho kunako shamba la Jama Pavulimira. Saa 6:30 hadi saa 9 ni kurudi nyumba, ni kurudi kunako kanisa la CBK Butembo Centre kwa ajili ya kuchangia maji. Ni Jama VGH iliweka sahihi wakiwatangazia kwamba mazishi ya mama Kabira Wangali Mire Justine itafanyika kesho siku ya kwanza, na maziko itafanyika pa Bulimira kisha ibada ambayo itasoma kunako CBK Butembo Centre tangu saa 3:30 za asubuhi. Na jamaa ya Kahindo Mate Angela ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Mate Angela. Alifariki jana siku ya posho na saa 7 ya mchana pa Kikungu. Programme wanasema kwamba ni siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 6 mwaka huu. Samahani, maziko itafanyika kesho tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari ni kwa shamako wabi nchi pa Kibunanu, pa Bunia, pa Durba na Panzia Panda Mangoreshipa. Ifikie jamaa ya Stilex pa Beni Vingazi. Habari ni kwa mjomba Kibondo anayepatikana pa Kisingiri Mutiri. Ifikie pia wa veterinaire wote wa Moshi wa Butembo wajue kwamba mama wa Kota Okula amefariki. Ni jamaa ya Mate Angela iliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mama Kahindo Mate Angela. Na jamaa ya Kakule Mutwa Luma pa Kitengera inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ghafla cha ndugu wao Katembo Kioma Eloni. Kifo kilitokea asubuhi ya jana siku ya 6 tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali ya Nyanya pa Ituri. Habari hii ya huzuni ifikie
jamaa yote ya Kakule Mutwalo Malote Kitengera mali popote inapatikana pa Butembo panzi hapa na Mangurejipa pa Beni Paniania Bunia Kisangani na pa Kinshasa. Habari ni kwa jamaa wa Bunga Singa pa Butembo Kyambogo ifikie jamaa Mbula panzi hapa na Katwa na jamaa kama bu Rafael pa Luoto Mutambi. Habari ni kwa jamaa ya Weya Matayo inopatikana panzi hapa na Mutanga. Ifikie pia jamaa ya Paluku Isamura, coordinateur wa ONG Seprosan, na jamaa ya Mwenia Hemula pa Butembo. Ifikie jamaa ya Kapatikana pa Musienene na Paluotu. Habari ni kwa resortisa wote wanzia panda poste mambo wa Sebika na jamaa Ndaliko pa Kalemire Butembo. Ifikie jamaa Kabunga Michel pa Saba Butembo. Habari ni kwa Ira Nyanya, Fenapeke na Fek Nyanya. Ifikie wa Kristo wa Sebeka Kisesi, wakwe na wanani wote wa jamaa na jamaa Soifa pa Butembo. Ifikie jamaa ya Ndalutwa pa Butembo nzia panda, jamaa Musabaha inopatikana pa Butembo, jamaa ya Chido inopatikana pa Vatolia Butembo na jamaa ya Traoya Weilambula pa Butembo Beni Mageria na pa Ilambula. Ifikie jamaa ya Kanyenyi na shangazi Iraba pa Butembo na pa Kinyati. Habari ni kwa mshomba Kalolwako pa Kiondo pa Bunia na pa Beni, jamaa ya Chikororo Weya inopatikana pa Butembo na jamaa Masunzu pa Butembo pa Mageria pa Kambalo na pa Kaheku. Habari fikie pia wote ambao walikuwa kimfahamu baba Katembo Kioma Eloni wajue kwamba hayuko tena duniani. Programme ya maziko itatangazwa baadaye na mwili ungali Paniania. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Butembo Kimbisa Tulizeni. Kwa niaba ya jamaa Kakule wa Sukundi Mayasa, Kombi wa Sukundi Jelose na Mwindo Kambalo Justin waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Katembo Eloni hayuko tena duniani. Na jamaa ya Chisu Sikazi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kafuli Chisusi Etienne Stefano. Alifariki kunako hospitali ya Wadventiste Pamutiri Butembo jana siku ya 6 tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu. Alifariki na saa 11 pita dakika 14 magharibi baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa jamaa yote ya Chisusi pa Kiondo na pa Buswaga. Ifikie Wakristo wa kanisa la Wasabato pa Buswaga. Habari ni kwa Kristo wa kanisa la Chiseyeseye Kangwangi na jamaa ya Kakule Chisambo. Ifikie jamaa Matoli Chisokero inopatikana pamuko kukatiri. Habari ni kwa wakwe na wanani wote wa jamaa ya Chisusikazi mahali popote walipo. Ifikie jamaa Muliama pa Buswaga na jamaa Chitemi pa Malera Buswaga. Jamaa Kisatiro pa Butembo na pa Buswaga. Jamaa ya Kayumbu pa Kiondo na wengine wajulishane kati yao. Maziko itafanyika kesho siku ya kwanza tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu pa Buswaga Kiondo kunako shamba la jamaa. Mwili utondoshwa kunako morge ya Mutiri na saa 1:30 kesho siku ya kwanza. Safari ya kuelekea pa Kiondo itaanza na saa 2 kamili. Tangu saa 4 hadi saa 5 ibada mafariji itasoma kunako eglise Adventiste ya Buswaga. Saa 5 hadi saa 6 ni itakuwa maziko. Saa 6 hadi saa 8 ni kurudi nyumbani pa Butaliri ya Butembo karibu ya Salkoa kwa ajili ya kuchangia maji kidogo. Kwa niaba ya Jama Tembo Malinga Chisusi, Flora Kakule Kisusi na Kambale Kazi Martin waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha baba wao Kafuli Chisusi Etienne Stefano. Na jamaa ya Kakororo Pandandu ina uzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kambale Kakororo Mario, mtoto wa mama Yvonne Mihimbi wa Matanda. Kifo wanasema kwamba alifariki tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote ya Debu pa Ocha. Ifikie jamaa ya Mbusa Kamala na jamaa ya Katembo Kanaga manao patikana pa Bukaka. Habari ni kwa jamaa ya Kaeni pa Mandelia.
ifikie jamaa ya Chlorokine mali popote wanapatikana. Habari ni kwa jamaa ya Kambale Simeo Pakambau na wote wanaofahamu Kakororo Mario waje kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Kalimbute. Ni jamaa Kakororo Pandando iliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha Kambale Kakororo Mario, mtoto wa mama Yvonne Mihimbi wa Matanda. Tangazo ilitumwa na Sylvain Poicom toka Bureau de Liaison ya Butundiro.

Na jamaa ya Paluku Kahunga ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kombi Fiston Tandia. Kifo kilitokea jana siku ya posho tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu, na alizikwa pa Kabichira jana siku ya posho. Habari fikie jamaa kakule Kahunga Pateturi. Habari ni kwa dada Mbambu Kahunga anayepatikana pa Biambwe, ifikie pia dada Pascaline na kaka James na Patrick wakiwa pabeni. Habari ni kwa De Dieu Pakase Saruenda, ifikie dada Ariete anayepatikana Paluotu na mjomba Mundenga anayepatikana Pangule. Ifikie beau-frère Kasereka Pavungi na jamaa ya Buhese mahali popote wanapatikana. Ifikie mzee Lovise anayepatikana Pakise Sandondi. Habari ni kwa papa Norbert Chibwindi anayepatikana Patise Sabukondi na jamaa ya Matita Pamasuli. Ifikie papa Makwesi na mzee Mahole wanaopatikana pa Libomonga, pia ndugu na marafiki wote mahali popote wanapatikana, jamaa yote ya Manzia Pakomba. Wanasema kwamba ibada ya mafariji itasomwa Pakomba leo siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka utunao. Kwa niaba ya jamaa Kakule Matita Kakelea pamoja na Kiota waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kombi Fiston Tandia. Na jamaa ya Mbaenda Ngoange Adrien ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kabira Honorina. Alifariki Pakambala Uganda tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu nao. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Chalwahi Mbagenda inopatikana Pachibuli Lukanga. Habari ni kwa jamaa ya Christian Nzete Pagoma. Ifiki pia jamaa ya mama Livina Matata inopatikana Palubero. Ifikie jamaa Kabira Ngoange Pabunya. Habari ni kwa Kahindo Kialwahi Pabusenzera na jamaa ya Kaeni mahali popote wanapatikana. Habari ni kwa wote waliomfahamu mama Kabira Honorine, wajio kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Matanda Mahero. Ni jamaa ya Mbaenda jamaa Mbaenda Adrien iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mama Kabira Honorina hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kabuta ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mjukuu wao Mumbere Munyambulie Promese. Alifariki pa Mungwalu siku ya 5 tarehe 24 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari ni kwa jamaa yote ya Kabuta mahali popote wanapatikana. Ifikie jamaa Mwera mahali popote ilipo na jamaa ya Mbayahi pia jamaa Mabruki mahali popote wanapatikana. Maziko ilifanyika jana siku ya 6 na ibada ya mafariji itasomwa leo siku ya Mungu paboha katwa. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Mutone Wayene nyumbani kwa papa Kabota. Ni jamaa ya papa Kabota iliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha ya kwamba mjukuu wao Mumbere Munyambulie Promese hayuko tena duniani, na ibada mafariji itasomwa leo siku ya Mungu paboha twa. Na jamaa ya Kabasuka Lutundu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Mumbere Kabasuka Valeri. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Kiala baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari hii ya huzuni fikie ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Wanasema kwamba maziko ilifanyika jana siku ya posho tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Mwise Bukendo Lake. Ni jamaa ya Lutundu iliweka sahihi wakiwatangazia bara kifo cha baba wao Mumbere Valeri. Na jamaa ya Kialumba Bageni ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Bageni Mesaje. Kifo kilitokea Paniania baada ya ugonjwa wa siku chache tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Maziko imefanyika pale Niania. Habari ni kwa jamaa yote ya Kiaula inopatikana pa Mutiri Butembo
ifikie jama ya Kasombolene, trabu yire pa Butembo. Jama Elize Shahinganibwa inopatikana pa Butembo. Jama Kombifare Tawite Mwira pa Butembo. Jama ya Luatswa Kalirikene pa Kalimbute Butembo. Ifikie jama Zefani Wakalabi pa Butembo. Jama Kalondero pa Butembo. Jama Kibwana Omer inopatikana pa Vungi na jama Musukura pa Lusando. Ifikie jama ya Kinyali, habari ni kwa Koral Ozana ya Sebeka Kalimbute na jama ya Lubalenda pa Bulema Butembo. Ifikie jama Kiota pa Butembo na pa Beni, jama ya Janvier Chambula pangule Butembo, jama Direkteur Malunga pa Kitumbiro na pa Butembo na jama ya Mukokuma Kangiti pa Butembo na pa Beni. Wanasema kwamba kufuatana na hali ya usalama, jama inakusanyika Kanyabayonga kwa Pasteur David Kialumba na pa Butembo, jama inakusanyika pa Mondo kwa Pascale Marunga. Pa Butembo, ibada ya mafariji itasomwa leo siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kunako kanisa la Sebeka Mahamba na saa 7 kamili mchana. Kwa niaba ya jama, Pascal Marunga na Yekuma Kialumba waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Kakule Vageni Mesaje. Na jama ya Chiholeria na Kabira Karamai wanajulisha ndugu na marafiki ya kwamba leo siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu watasoma misa kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho ya baba Nora Chiholeria aliyefariki Pakaruruma tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka utu nao. Kisha misa ndugu na marafiki wote watakusanyika nyumbani pa Kitulu pa Rond-Point Kengina, mahali ambako kilio inaendelea. Kwa niaba ya jama, papa Jeme Kiabu pamoja na Commerçant Bokani waliweka sahihi wakitangazia ndugu na marafiki ya kwamba watasoma misa mafariji kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho ya baba Nora Chiholeria leo siku ya Mungu, baba ambaye alifariki Pakaruruma tangu tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka utunao.

Na jamaa ya Timbaka SA inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Obe Pilipili aliyekuwa chef de cellule Kihinga. Kifo kilitokea tarehe 12/4 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 1:30 magharibi baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa Waadventiste wote wa station Mutiri, ifikie wakazi wa cellule Kihinga na wa quartier Mukuna, pia jamaa na marafiki wote pa Beni, pa Oja, Butembo, Mangina, Kieri, Kisalala na mahali pengine. Maziko itafanyika leo siku ya Yenga na saa 7 mchana pa Kisalala, Kieri. Kilio kinaendeshwa nyumbani pa Kihinga. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Timba Pilipili aliweka sahihi na alikuwa kijulisha ya kwamba baba Aubin Pilipili aliyekuwa chef de cellule Kihinga hayuko tena duniani. Na jamaa ya Kitandiko Maulu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Kasereka Kabyobyoro Mekwa. Alifariki pa Kabikene na saa 7 ya mchana. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya papa Kisugu Kakule Pakirima. Habari ni kwa Marie Rose Pabeni, ifikie Kaindo Nzuba Pabinju na Jean-Louis Paluotu. Habari ni kwa Kabira Kitandiko pa Mashua, ifikie Petro Kasereka Pabiakatu na shama ya Pakara inopatikana pa Butundo. Ifikie shama ya Kobo Kitandiko inopatikana pa Mambasu na Ezra Katembo anipatikana pa Mutanga Butembo. Jama Mustari pa Bulamba na shama ya Salome Kahindu inopatikana pa Kantine. Habari ni kwa shama yote pa Mbilinga na shama yote inopatikana pa Kantine. Maziko ilifanyika jana siku ya posho pa Mbilinga na kilio kinaendeshwa pa Kabikene nyumbani kwa mtoto wake Muhandiwa. Kwa niaba ya jama Kasoki des Anges, Riziki Sivika na Kisu Mwisa na Mbambu Kitandiko waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha papa Kasereka Kabyobyoro. Pole mara tena kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba, tangazo za kawaida. Jamaa ya Kambere Kamate Pierre inatoa shukrani kwa watu wote ambao waliwahudumia wakati wa ugonjwa na kifo cha mama wao Kahindo Kioma Germani, ambaye alijulikana kwa jina la Mama Jolie. Kifo wanasema kwamba kifo chake kilitokea tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu. Wanashukuru wote waliojitoa kwa misaada mbalimbali. Mungu azidi kuwapa nguvu na kuwabariki. Ni jamaa ya Kambere Kamate Pierre iliweka sahihi. Na jamaa ya Chikongo inatoa shukrani kwa watu wote ambao walijiunga nao tangu ugonjwa mpaka kifo cha papa Kikongo. Wanashukuru wa kruaze wote wa base na wa secteur Katia, Chorale Sacré Cœur de Jésus, Baraza Saint Paul ya Bubange, Chorale Isidore Bakanza ya Bubange, wakwe na wanane wote wa jamaa ya Chikongo na wote walijitoa kwa namna mbalimbali. Mungu awabariki. Someni wa Galatia kipindi kia 6 mustari wa 9. Kwa niaba ya jamaa, Izake Musumba aliweka sahihi. Kuna pesa zake Kabuo Masimengo Dieu Merci zimeokotwa tangu siku ya 5 tarehe 12/4 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 9. Tunamomba Kabuo Masimengo Dieu Merci afike kunako Radio Moto Butembo Beni apate mafasirio zaidi kuhusu pesa zake ambazo ziliokotwa. Ni mukaji wa Avenue Kabasha namba 58. Tangazo toka Item Kitatumba. Shule la Kiganga ya Kitatumba inatangazia watu wote wa Butembo na kando kando ya kwamba imeanza kuandika wanafunzi wapya wanaopenda wasome Kiganga katika mwaka wa kwanza ya Kiganga na ya kuzalisha. Wanaandikisha kila siku toka siku ya kwanza hadi siku ya posho tangu saa 2 mpaka saa 9 tangu tarehe 12 Julai mpaka tarehe 2 Septemba mwaka utunao. Wanakuwa na section 2, hospitalière na accoucheuse. Shurti za kuandikishwa:
uwe umemaliza mwaka wa kwanza wa kisegondari, yani première année, troisième année ya zamani, kuwa mkongomani, kuwa na afya njema, kuwa na mwenendo bora, kuwa mkristo na utambiliwa malipo ya kuandikishwa kunako ofisi ya masomo. Shule la Kiganga Kitatumba inapatikana katika mji wa Butembo, commune Bulamba, quartier Kambali, cellule de l'hôpital namba 116, ni katika lupango ya hospitali kuu ya Kitatumba. Wanafunzi wanaofunzwa kunako masomo ya Kiganga Kitatumba wanafundishwa na walimu ambao walisoma university, maana ITEM Kitatumba imetosha diploma nyingi za waganga wa niveau A2. Ukitaka kuwa mtu wa maana katika ulimwengu ya kesho, kuja wepesi ujiandikishe kunako biro ya ITEM Kitatumba au kusekretaria ya hospitali kuu ya Kitatumba, kwani nafasi ni chache. Kwa niaba ya ITEM Kitatumba, Kakule Kambale Providence akiwa kiongozi, ni yeye ameweka sahihi. Le complexe scolaire Loyola porte à la connaissance de tous les parents et élèves de la ville de Butembo et ses environs que les inscriptions des nouveaux élèves sont déjà lancées. Les

Ebola ni mukoni bukalire bukata ndairo ko bandu omwila biritulo mu musasi omobisalo omonyunza omumatande omumaswa kuti wandi maiti oshiwo shiwangalo mu mubiri wa mundu kuti nyama eya bari hambikano bukoni ebiminyikalo bi bukoni buno hali ehoma omuntu ereluma olusalo erehara nerilwa mu musasi okuyika kirya nerika kirya chanda cha uko bukoni buno buna beka njika njoko byala omumayetene sabuni si utulo ko mukoni kuti omuntu uyu abiri holano bukoni buno butiri yite ya semuri esho nyama shomori kutashira sungikisha abiri yihorera wa malangiro yule na bemenyika lobi bukoni obwe ebola duwa sonokiria luba echilamiro chiri haku hinawe obukoni bwe ebola kwa mabitunzwa luba bukana lama okuyika kiria nerika kiria behanda byetu tuli abali chetwa bali ahola eritabalibwa omomitendekere eyarilwa no bukoni buno okuyika kiria retanda irari yabo tushika ya mahano abanganga okulwa no bukoni bwe ebola ono ni mulage owe chisomocha wa Anglikani mochi woche Kongo omobu wa chichabwe chitongole

0: kufikiria. Mji inopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Bugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho.
6: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option

0: tunashirisha hilo kwa Weather Guard.
1: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalama nje ya nyumba.
2: Tiner Italiano stucco.
0: Hii haishi koko lake kukuta. Tunaweza kuhanda kwa rangi ya magets. Enoi kerima wange

0: shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unicom, sio mbali na UNICEF, kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Orientale, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa iyo si centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimonga, kunako avenue des pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala, kati ya feu rouge, na place de l'indépendance numéro 8. Pamoja na Paideki, panga maisha bora kupitia akiba. Paideki.
1: Telefone yangu imisha unkia mumai. Hata kungewaka telefone yenye na unkia mumai na itaharibika basi.
2: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda?
3: Sikia sasa.
2: Kuanzia leo, tukua natumikisha siye wote Smart Vent.
1: Smart Vent? Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
2: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula.
3: Smart Vent
1: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
2: Smart Vent
1: silibu wa muliro wa luba kaira wa kosharje hii luye suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
2: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukahitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipati.
1: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
2: Kuja halioluka andalu nene e Smart Vent, hiri luya vya mbutuchi obweri hambo murenge wa omusa ahendi hirangisi yende yamo.
1: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu mbutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
2: 09 91 48 71 94,
1: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
4: Smart Vent, simu nzuri.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Landa lokolo RMBB po obungate obungate.
2: Karibu mpendo msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oicha, kulionekana kitu ambacho kinapashwa kutufunza sisi wote. Acha nikupe hadisi. Kijana mmoja alipona kuuawa kupitia Justice Populaire baada ya watu kumukofondre na wagaidi wa ADF. Kwa bahati nzuri, raia wa moja waliweza kualerte viongozi wa Societe Civile nao wakaja kwa haraka. Sasa unajua, ilionekana kuwa kijana huyu hakuwa mgaidi, lakini alikuwa na matatizo ya afya ya akili ama problem ya santé mentale kwa kifaransa. Mwenendo huu wa wakaaji walio alerte Societe Civile ama viongozi mbalimbali ni mzuri, na ndio unaombwa kwetu sisi wote tukiwa mbele ya mtu ambaye hatuoni sawa ama tunamusispekte. Ni njia kubwa ya kupiganisha na kukomesha ugaidi wa ADF mumaeneo zetu, kama vile utasikia ndani ya kipindi hiki. Utamsikia Darius Shaira akiwa premier rapporteur wa Societe Civile katika vile ya Oicha, aliyeshiriki kumuokoa kijana huyu. Atatueleza namna tukio hili lilivyoanza, kwa nini waliamua kuingilia kati, na kwa nini ni muhimu wakaaji kupeleka mtu yoyote wasioona sawa ama sispe kwa vyombo vya usalama kuliko kufanya justice populaire. Tuna mengi ya kuzungumuza mpendo wa msikilizaji. Utasikia ushuhuda wa ndugu mmoja mwenye alikimbia wagaidi wa ADF. Atatuelezea namna gani jeshi la Kongo lilimuokoa na sababu gani anasema justice populaire haifai, sababu inaweza kuua ndugu zetu wasiokuwa na hatia ambao wanataka kurudi nyumbani na kuishi maisha yao kama sisi. Nawe msikilizaji, kama una maoni, swali, ujumbe kuhusu mada ya leo, tuandikie. Kumbuka, unaweza kupata Dejiga au Sengsa SMS ukiwa miongoni mwa watu watano wa kwanza kututumia ujumbe wao. Namba zetu za WhatsApp ni 09 81 81 18 16, 09 81 81 18 16, au 083 49 84 624, 083 49 84 624. Tuma maoni yako kwenye WhatsApp, SMS, hata na audio. Rudi Nyumbani ni kipindi kenye kuwa na lengo ya kuhimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla, na hasa katika majimbo ya Kivu ya Kaskazini na Ituri. Lengo la pili ni kujulisha namna gani unaweza kuepuka kuanguka katika mitego ya waasi hawa. Pia kipindi hiki kina lengo la kuhimiza namna gani kuwapokea na kuwasaidia wale wanaojisalimisha au kutoroka kutoka mikononi mwa ADF. Kipindi hiki kimeandaliwa na Bridgeway Foundation. Mimi naitwa Kahindo Mwengebaluahi Joel.
3: Wandugu wapiganaji, je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au maajenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
2: Kwa kuanza, mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani, je, unajua justice populaire siyo suluhisho kwa kumaliza ugaidi? Kumuua mtu bila uchunguzi kunaweza kusababisha kifo cha mtu asiyekuwa na makosa, kuiacha familia yake katika huzuni na kuleta migogoro katika jamii zetu. Tena wagaidi wa ADF wanaogopesha ndugu zetu na kuwadanganya kama tutawaua sisi wakaaji kama wanakimbia kutoka porini. Je, unatambua kama tunawasaidia wagaidi wakati tunaatake wale waliopata bahati ya kutoka mikononi mwao porini? Sasa sikiliza ushuhuda wa ndugu mmoja aliyenusurika katika mashambulizi ya wa-ADF na kuokolewa na jeshi la Kongo. Leo tunakukumbusha kwa nini justice populaire haipashi kuwa njia ya kupambana na ugaidi.
4: Kila mmoja atapana toroka kule kwa ADF. Anaangua kumikono ya varia, kumikono ya watu wote. Akiwaambia mimi natoka na fanya natoka nimetoka kwa ADF nimetoroka nini? Wamuelewe. Wamuelewe jia nini? Kutoka kule sio chepesi. Unastugeza tu ulitoka, lakini sio chepesi. Wamuelewe sana, mtu wa hivyo wanamuelewa sana. Juna ase tulikuwa tutegemei, lakini tulijikuta wametuanguka kumikono. Tulikuwa tutegemei, tunazunguruka mpori ya muda yote, atujika tuko wapi, atujika matukamate njia gani. Yani tuko mle tu tunatesekia, tuisha potea, atujui Kongo, atujui pori. Tulitolewa kule kwa kudanganywa tukafikizwa mpaka mpori. Tulika mpori, maza mie hapa mie, sisi nikakwambia ngo, ile pori. Sijui nikwambia ni pori fulani kunaitwa hivi. Ni miaka nimeishi kule miaka nane. Na kwa tunatembea sijui hapa ni wapi. Na ndo wakati tulipotea. Tuliangaika sana mpori. Sana, sana, sana. Lakini Mungu akatujalia tuka wasodoka tuanguka hako. Na ndo Mungu kupitizia kutoka kule mpori. Wenda ile sehemu sio karibu na kwao. Wenda kwao ni kwengine na ile sehemu ni ingine. Na swahili tenye ataongea nini? Pala wakona kumuhoji maswali. Wewe unatokea wapi? Unatokea wapi? Akiwambia mimi natoka sehemu kwetu ni sehemu fulani Kongo hivi na hivi. Kwanza unatoka wapi? Natoka kwa ADF. Ku watu wenyewe naua watu wenyewe walitoka. Kama alimwambia mimi natoka sehemu fulani wapi wapi. Amuelewe. Yeye ndo akumsaidia sasa. Yeye ndo akumsaidia. Nimetoka sehemu fulani hivi na hivi. Nilikimbia. Wewe ndo unakumsaidia. Unamwelekeza. Kama ulikuwa kwa mtu mnaongea na wajeshi, wao wakubwa wa hiyo sehemu kwenye mwenzako alitorokea. Mnampigia simu naambia, huko mtu fulani alitoka kwa ADF, yuko hapa amekimbia. Wakubwa anaweza kaja kumuona. Soda kaja kumuona. Kumuona. Kama kinawezekana wakampandisha pikipiki na kumpeleka kule mkubwa. Akishafika kumikono ya kubwa, kubwa ndo atajua cha kufanya. Juu na mkubwa atamkamata. Tena naye atamsukuma kumkubwa wengine. Mpaka tunaona vile unajijongeza, unafika tu kumikono ya wakubwa wa juu pale unaenda kwenda.

0: Karibu tena mpendwa msikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Mwezi huu wa saba, muvile ya Oicha, wakaaji walimshuku kijana mmoja kuwa ni mgaidi wa ADF. Wengi walitaka kummalizia maisha kupitia justice populaire, lakini viongozi wa société civile waliingilia kati, wakasimamisha hasira za wakaaji na kumkabidhi kijana huyo kwa vyombo vinavyohusika. Baadaye iligunduliwa kuwa kijana huyu hakuwa gaidi wa ADF, ila alikuwa na matatizo ya afya ya akili. Leo tunazungumza na mmoja wa viongozi wa société civile ya Oicha aliyeshiriki kumwokoa huyo kijana, ili atufunze kwa nini ni muhimu kukataa justice populaire na kushirikiana na vyombo vya usalama katika kupambana na ugaidi.
1: Ndani ya juma tuliweza kusove, anapungukiwa akili, mwenye aliweza kukua sove parce que aliweza kunaswa na vijana, na ni pale ndio tuliweza kuangalia kutafutisha famille. Heureusement na famille kiliweza kutuma ma message kuidentifier, na ndio vile alisharudishiwa ndani ya communauté yake, iko deja nyumbani ndani ya famille yake. Parce que justice populaire ku kitu ambayo inakemewa ndani ya sheria, na en plus haina haikuwa kina maana, parce que kama mtu anafanya justice populaire même si kulikuwa na huko bandia ama ilikuwa ADF, inakuwa kitu yenye haitaweza kusaidia community, parce que kama mtu ameweza kunaswa, kama ni bandika, kama ni ADF, kama ni mtu namna gani, inachaka vyombo husika wanafuatilia ile jambo na kuangalia wa collaborateur wanaweza kuwa wanani, wenyewe wanatumika nao kule, wanatumika kule namna gani. Na ni ile ndio tunasemaka population ilfo inakuwa na ile akili ya kuweza kuacha ile. Na kwetu ni furaha sana, kwa sababu tumeweza kuona deja iko témoignage eske tulikuwa tukunaambia population que kama justice populaire inakuwa ni kupoteza vile matrace, na kwetu satisfaction kwa sababu population iko na comprendre deja namna gani kuweza kuishi na namna gani kuheshimisha sheria za nchi.
2: Na nini kama nini iliwasukuma nini kama wateja wa state civile kuweza kuzuia wakaaji wasiweze kulipisha kisasi kwa watu hao?
1: Ni kusema kulipisha kisasi hairuhusiwi ndani ya sheria. Unajua kusema ukilipisa kisasi mtu unafanya justice populaire, mtu anakufariki, kama alikuwa bandia anakuwa tutakuwa tunapoteza trans. Na kama alikuwa na iko mtu mwenye ko suspect kama anafariki, itakuwa na tunapoteza nani trans. Mezo si sheria nasema umutu wa mtu uko sacré, kusema hawezi kutoa maisha ya mtu kusema unajilipishia kisasi. Ukifuata sheria inasema namna gani? Na ndio maana iko mambo mbalimbali ambayo tunafundisha vijana, wasichana ndani ya renyu mbalimbali, ndani ya wakati tunakutanana na ndani ya vipindi fulani fulani kwenye marejeo, ndani ya vile Oicha na kando kando.
2: Na wakati hapo wanafamilia wa watu hao waligundua kwamba mliwaokoa, wanafamilia hao walisema nini kwenu?
1: Ni kusema message yao ni remerciement kwa comportement nzuri ambayo imekuwa afishi ndani ya komina Oicha, parce que si nitete ile intervention ya mzuri samwe ndugu zetu wale wangepoteza maisha, familia ilipashwa tu kushukuru, na ilishukuru na kusema batu baendelee tu kuwa na comportement nzuri, parce que ile haingekuwa wangekuwa wanashapoteza ndugu yao. Ni kusema walifurahi sana na walitutumia ma message. Na watu wengine ndani ya vile Butembo, Beni, watu walituita kusema ntuka comportement inakuwa mzuri, parce que se iko vitu vyenye tunaangalia kana na zingine ma mingine ma justice populaire zinakuwa ka bien que napo hujo zikona zinakuwa sana me watu walishanja sikia. Ni kusema iko sentiment satisfaction deja na kwetu kama shirika la raia ndani ya vile Oicha.
2: Sasa unawaambia nini wale wanaoendelea kutenda hivyo vitendo vya justice populaire wakizani kwamba wanakuwa wenye kupiganisha ugaidi wa ADF?
1: Nikusema ile itakuwa kitu ambayo haitasaidia watu, parce que sheria inakataza justice populaire. Nikusema mtu akinaswa na atazibiwa vikali na sheria na serikali. Na wakati yenyewe tunaya kusema kuna kwa wa ADF ama kujilipisha kisha kusema tutaweza kumaliza ADF, inakuwa tu kuweza kujidanganya fete. Serikali inakuwa pale na jeshi inakuwa pale ili kuweza kurusha usalama. Na wakati watu wanakuwa ndani ya vita kuna kwa mikataba fulani fulani ambao wanapaswa kufuata. Ni wao kama hawarespekte, lakini jeshi yetu iko na ile jukumu ya kuweza kurespekte mikataba mbalimbali ambayo nchi yetu inakuwa ndani yake. Na kusema haiko tena population ndio mwenye atasema anaenda jilipizia kisasi, na serikali inakuwa pale kuhusika na mambo sawa na ile. Ni kusema mwenye anaweza kunaswa ndani ya kichwa, ile sheria inatayarisha namna gani anaweza kuadhibiwa.
2: Darusi Sierra, unakuwa rapporteur wa shirika la raia mjini Oicha. Tunakushukuru.
1: Mimi nawashukuru.
0: Msikilizaji, una neno la kutuambia? Tuma maoni, swali au ujumbe wako kupitia WhatsApp au SMS kwa 0 81 81 18 16, 0 81 81 18 16, au 0 83 49 84 624, 0 83 49 84 624. Kumbuka, watu watano wa kwanza watakaotutumia ujumbe watapata zawadi ya 10 gigabyte au 500 SMS. Tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo. Leo tumejifunza kuwa kupambana na ugaidi hakumaanishi kumwadhibu kila mtu anayeshukiwa. Badala yake, tunapaswa kushirikiana na vyombo vya usalama kulinda maisha ya wasio na hatia na kuacha sheria ichukue mkondo wake. Nakumbusha kuwa Rudi Nyumbani ni kipindi kinachohimiza namna gani kumaliza ugaidi wa Islamic State ADF nchini Kongo kwa jumla, na hasa katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Pia kipindi hiki kinakuelimisha namna ya kuepuka mitego ya waasi hawa na umuhimu wa kuwapokea wale waliojisalimisha au kutoroka porini hawa magaidi. Kipindi hiki kimeandaliwa na Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji mmekuwa nami Kahindo Mwegebalwahi Joel. Tukutane tena wiki ijayo katika kipindi Rudi Nyumbani.

0: Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake kiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
1: Mabugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
2: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Ninyi wahimizaji kijamii, ujumbe huu ni wenu. Muwahimize wakaaji kuitika kanuni za kukinga kusambaza ugonjwa wa Ebola. Kipimo cha moto au prise de temperature, kunawa mikono na kuandikishwa kunako point d'entrée na point de contrôle ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa Ebola. Sote tupiganishe Ebola ndani ya jamii.
1: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya serikali ya Congo, ukipeperushwa na Pepsi ikishirikiana na World Vision.
2: Amiaka na komu rakasha shalaka horario mobiala.
3: Eyeye sabuni ndia kutwa, kachame.
4: Waburuka kubungulaba naba muno ba kuirira bati.
3: Injo manu ya kashabia sanamu. Kamute sabuni ya saibu, ibu akanyire kena ya Jeffrey.
5: Kuno kunya yuta ere saibu.
4: Kandeji hisichi sabuni chetu tanga anuwe pataro yage.
3: Ehe, enje kande chonacho. Mulu mwosho meryanga ya yirondere saibu.
4: Lekine mwananga naburi rejo ya barebia nyinge shiso sena.
3: Haa, inje nyinashu yo niye ble. Kurene foto ya chinyunyo jeferika. Yani gira kuchisaibu, noko milalaya yokote shonganga, kulie mistari hii shako.
6: Mwanambu wa amarke kote o model, cheche menyekalo, echi kata fautisaya, echenru, chokobendri. Kuku mwanambu vyu wa esaibu oko shonganga kulie megongo, noko mabonda kure echi nyuche perika.
7: Saibu, inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote, unaeza na wakwa.

kuba Kristo banza abanyamahanga kinoje kihendi kiyujise ino la jeunesse catholique mu dosiye buta mu Beni ekikana laba okulikira okushana mu gashana sino okulikira kye kwanza ku radio moto okushana bisino okulikira kye ine okulikira kye yenga ruwanza isomo kye kwanza chavehwa Kristo kama nabira tukatuka kola kihendi kino chungwa kinande kundi ngoko sikufa kana bua na ngoko tunasi omuti omundu wete bumugwe okuwe alinga nanga omuti owate kemirihi bwe bwana tokeremenya mugwe okuwe nere toka ere kwama emetekere e ye chihanda chikuwewe okubereria ekinyocho no kwi ewatiriria obuyimani ekikatolika ibatukwe bwama kinande no mu kiswahili ko bamaba oma abatyowa ekinande ekihende kyekaleta omwangaza ekyakakala ekyo kuyimani kuwe tukusudi tukaremenya ekwenene nga niyahe zeno mu kisomo kikatolika neretoka eri kwama kuwuli omu eri buli ofulani watokere erisu byakuryo nere kulungukirira kuwawo embere sherihiko kwekyo tukendisima nyamuhanga mwe twakusima kunde ino watubumba ukatuha kinywa kikuwawo tukume twakaramenyacyo neretoka erikolishacyo mu bingo bukuwetu tumakusima kushona bisino shona bihino abo shwa kwa makihende kino batoke eri watikibwa kinyamutima neri kuliwa kinyamutima batoke babinye kinyo kikuwawo neri sicho bayikalo bala yo ole ulona tabala okoberemo neberemo amina ngokona na mabibua ekyende kino kyejese kikalaba ku radio moto no ko bindi bisindi radio na koko Petro mutubanga bua atukuma bulumu na byatayari inabya tayeba mu buliri bulo fulani erikalekeya eimani ku na tokiri subya kucho tukasungacho mu Petro ya kwanza chani cha kasatu umulondo wa 15 iliko ku 16 e Pierre chapitre 3 verset 15 à 16 Petro mutubanga bua ati umundo makubulia ati wenga mukatolika ukarota na wotia busaranachi kumbe eso amuhetanako kutse eso amutombokera kutse swalwa naye lakini watokere musubiria ngoko wabirifundishibwa na echo petu muntoka bwa inga papo eri mbere omundu ona akabya aina mabikulibwa kinyamutima na kyende kino obole mundu osi oyine mu Kristo ngabuwa kunenga some Biblia yokutsibu na oshi oshi toto kwa kitabu ato kiriwa kandika mashairi kunde injinga fundisa ya na nyamuhanga aka tuha neema eriwa ba bakarabu kuwe mutoro kiri fundisha abakristu bato kubinya Biblia nare menya imani kuwabo aba toto kwa kitabu kino ni kitabu na buri handikacho majibu ya mkristu mkatolika kwa maulizo ya madhehebu. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu anayeuliza nyinyi sababu ya matumaini mlio nayo. Ni kitabu amabulio wa mabibira kitabu kino amabulio 38 bakabakabulia abakatolika uliracha bana bawo yule recho ukule na usubako buliri bulio ako bana maandiko matakatifu. Irudi limbe rikabari tichi it akisomo cha katolika cha loha ikwe bamukula uwe mukatolika esomo chao cha loha ye kumbe musubiria ukachungula biblia omo Marko 16 musoro 15 ekyo cheriwa oti katolika tuliria ho asayi so bwate mwende mocho ocho simwa kingira bandu boshi mu irebo mu ba Kristo Ributi katolika kuna machigreki, ni chujo swahili lakini machigreki ni kata holos kwa watu wote. Kata manake kwa holos manake wote, ulimwenguni kote.
Marko 16 mstari wa 15. Ndomo cha Katolika chisoma chere omochi wochosi mabisomo bishibira kuna chobe chi Kristu aba Katolika bade mu shoko ndene chitano esho shi. Mwebile banga genawa tunabisoma bireyo banga bahoro be banga byabadiyo banga babahi sibale mochi wochosi. Ule baendeke lakini aba Katolika omochi wochosi nicha eloko Yesu kulira kuna chihuo cha barebwaga omochi wochosi na ne chinywa cheso bwati baende au si hosi bakangiriraye njo chiwe omochi wochosi Katolikos mungu we chigreki na Yesu Kristo wenewene mwabwa tichi mwabwa Simoni atuwe Simoni uliriwe nenda tashiriweri ngashe mbe eklesia yae mbuyirire tukasukacho Mateo 16 umusoro 18 ngashe mbe eklesia yae ni eklesia eklesia Katolike chisomo cha Katolike ni chisomo Yesu Kristo iyuwe newen airacho airacho ko Simoni Petro mwabwati eklesia yangu moneglize na wamabilebe e historia yosi mwabisomo shibe chi Kristo wali kutubere kuna chihuo echatuka cheche Katolike aba ndibo shibaliro mu Katolika busana kwa muha no buzefu mbalimbali kwa mande bana eshufaide mbalimbali okuwe nebene kutse okuimani uko bana ka tuvenele byacho mu kihandi kino ko tubende bikendi asa tokaremenya ebe ndibo songo bikalu hayo mu buli o ute mu Katolika esomo cha obya tukacho nende ebe ndiyo tukwa na banadamu lakini akasika tukacho tukwa na Yesu Kristo wenewene akabura Simoni Petro mu Mateo 16 omustari oweri 18 kandi mwe watichi ati echo si chocho kwa chachinga kuna chihuo ne lubule cha babe chingwa chitia echo chingulira kuna chihuo ne lubule cha babe chingulirwa chitia tukasika cho Mateo 16 omustari oweri 19 chikale kwa balangira aba pape e fotosha wamelangiracho wakere pembeni ya mafungura le pouvoir de clé esa pape abiriwe chinywa wenga mukristu mkatolika kumbwa kwa macho kundi akala kwa shale haku yonewene abwa kwa Yesu Kristu erilwa okonzuko nerihika mupaka milele kandi Yesu bwetu kisimbo chikatolika ama ibikiracho kwa Simoni Petro ngapapo irimbere mwa abira bibwecho ama mushimika mo papo irimbere omo Yohane 21 mstari 17 asa mubulati unanyanzire gando kasatu abo atitsunga eshombulishaye Yohane 21 mstari 17 na Petro abira bihola itawa na mfalme owe Roma akola mu Kaisari Nero okuma kwa 16:7 aba kwenda ba matakora papo akaveri akola molino na abira behola amatakora kasata kola mo Cleto owakani akola mo Clement wakatano kola mo Evaristo na abya maendelea Yohane Paulo wa pili Benoit Seze François na munabwire oyoleho papa Leo 14 ne papa wa 267 267 Ronzo wa Simoni Petro Erika Munawire Mumba buli mukatuli natoka rimenya ebyo ngoko akanisa Katolika huko akalwa Yesu yone wene wanatukako amashire wasatwa hiyo abuli mulungu naminyawo nga mukatolika kumbe buli mukatolika inaminya Mark chapter 16 verse 15 abuli tinacho Katolika inaminya Matthew 16 verse 18 Yesu kwa hii akabwa ni chisoma chiwe inaswaminya ne Yohane 11 mstari 17 Yesu akashimika papo rimbere okimande chiwe shombuli sekuwe riri buli riri mbere mu kitabu chino echa mu buli 13 wakaeleke imani zaidi sana imani Katolika. Bamaso kubulia ona wachimbo wangamye buli mukatuli natoka na menya
amahero wosi awa Yesu Kristu awa Chikristu awa Yesu Kristu ahika abakatoliki bale nao kundo mati akabya mndiano mwanzo asoka kuti uli mu Kristu wangabya mudivanga womporonga bya muhin omnyangoko Yesu Kristu yuka halamba na tukatwali amahero wosi kanga kaburi ka Yesu Kristu kakatsungawa na bakatoliki yangabya Nazareti awo jamata TV ya kolera yabi kaishi ikazona bakatolika e Bethlehem ikazona bakatolika awo shakole ya ba miracle akala mabando kole miujiza bikatsona bakatolika na abantu lebe filme inalose iserero mulu na hikayo aho si hosi obeso kole le miujiza kutse haishi anaotsera abakatolika bo bahimbireho ndi amumunawire wanga mhoro wanga mudiva wanga mutemwa wanga muhi wabike Israeli ukende pokerwa no machisomo eche katoliki mbabule muna mnyacho kundi e historia ikabwe kwenene ne ABC vikala ngereka kwa mwe kwa mahistoria yondeke ABC episomo vichi Kristu ebile nawe tono na hosi hosi mochi hosi hosi mochi ulimu Kristu apar katolike vya tukawa na vandu. Lakini chumuchi katuechi tukawa na Yesu Kristu iwe newene kuna malangira mama sako mawirire. Erea kabiru makubuliambu. Aba nabiba uongo, aba nabiba kabwa mabihi, bakalwa hai, na mandi wakabwa kuo kubwa kwa teach. Je, Biblia sema ni kuhusu manabiba uongo, wale na chitabu chino ni page 2, mupaka page 5. Na ngendeba hechifupi, kundebe ni mkwesu kwa mwachitabu, wabukulo kwa manabii wa uongo, ewa soma Matthew, chapitre 7, verse 15, Yesu wakabu iwe na wene, abitu kwa kanisa katolika ati, jilindeni na manabii wa uongo, wanakuja kwenu, wakivaa mavazi ya kondo, lakini kwa ndani ni mbwa mwitu mkali. Atinu hali ya shoboha, kuntulimbuli cha nyamuhanga, hane shobo hasekasha heka vyana ebishombulishenye na wamasunge bwahika kuhikira iwa kolangalisho aba kali shire murongo okobeto bana shingo ko eshobo ha wabili shiro mache so cho she vyana ebiembene kuzibi mbuli uneka henjacha ebo he yabiririe chana na weke weikaho embe chana chabre hola na aso katso geshubulisha nyamuhanga kumbe shobo hasha esha heka ebyana apa napuka tsunga kwatu kasunga chomo Mateo 7:15 eshobo hade joko mwanzo wati jili ndeni kumbe bode mundu nga mukatolika kutse nga muhina toka rimenya muka utaka ku radio munawire abakasire neyi bakabwa minabi fulani mukoli angalisho muchunguzaye kuna mandi wakabati, obo luna tunguza ndeke, omole kromulati ni mundu fulani, jibulenga kalu hai, nga karonda nachi. Kande Yesu iwe na kabwa mate Marko, 13:22, Marko 13:7, yo nasema, kwa sababu, watatokia wa masia wa uongo, na manabi wa uongo, watafanya ishara na majabu ya kuadanganya hata, wateule kama ingawezekana. Hakaya saa, awa tina nyiri Yesu na ye, na matuma Yesu Kristu, nje Yesu muhya, vabirihika na mamu lebi mustoria, nivanji, ababiritebua, na masia bahi, abamasia bo, wakawula kanji, esho frank. Kundi Petro, mtuma ngapapo irimbera kabuwa, mu Petro apili chane chaka abiru mustero wa uwe irimbera mpaka waka satu, atuna ba manabii wa wangu wabo bakasa bakalondesho franga esherera wababuli ba mabute mbu unde mabute mbu mobeni na handi abakabwe manabii akakubrate utsinduke eyali na se ukihikayo ukindi ko mulango ke protokole erisi ngu manabii fulani uleta no franga singa suanga musunga butsara franga soma Petro apili echani chiri echa kaveri umusoro ni bera mpaka wa 3 na Timotheo ya kwanza kipindi cha 6
mstari wa 3 mpaka wa 5 wanawaza kama ni kwa ile njia watajipatia franga. Na asaba kala ngira ko babarele taba bandu banene bekasha yohera. Umwaka no baba batuko ko manzo umwaka lakini sendu wese bandi bame kibiri no bakilangira e bakana hata wamabihurikirira bo ko sho radio ibe nebe ne banamu banamu libe nebe ne vaka kangane nko au afulani yo ni nabi wa uongo je nabi wa kwenen vakaji kritike ne lebia nilikangane nko ne ba frapper kuna bakaro ndesho franga abu si muchunguzaye kandi nirihano eryo Yohane yuwe newene atuleveka. Unawusu mebaru haye irimbere. Ye Yohane, echani chaka, eche kani, musero irimbere. Ejo katerevese, ngebo mchiswahili, wapenzi wangu. Musiamini kila roho, lakini pimeni roho, kama zinatoa kwa Mungu. Kwa maana manabii wa uongo, wametokea wengi duniani. Nyoba na vai, muchunguzaye, obuli mutima omnoka nasa enasenga mu pastor lakini eni mukumu akalo mu Tanzania mwere kwishina bya mu graphite share inehikeno ina balekanzu eyo bu pastor nakaba mu pastor saka watu omungu wayi at mungu wenende wasuka munduka wate akasuka kulya mabuli awabe mwaude bande ko ku radio aba kalo mu nabiba uongo Eske chichinga natoke kana japo roho mtakatifu tulinani ero mtakatifu yiwe yiriyeti. Abunena kubira ati wa akasu kwebirikira inakula ni wendi akabule mu buri abere. Iwendi ole nariku wawo. Ole hayi ole yo ole mara moya inakola yoba kola mu ekra magic. Ino nakulangira ahali aho. Na hapa leo mustirisi wangalangira mkwali na ekra majiki uliku na ekra si angalangirika. Chekale kwa sunga o munabi. Mwuri wabari kira ulie malera, mwuri ulie beni, mwuri ulie hai. Akwa wiko za makesa wabari ayo, nuna kula ngira wazio. Mwuri ulo mabalabala, nuna kula ngira. Atumbe teo tena utia, uho uudu duko chingo ulie umomoto, nuna kula kunde ekra majiki. Yewa kasi soma umovodu, afride lueste, yo ikanga na ya. Omundo mara moya na ni hatari saha baka kuingira yo omo ekra majike kuri ni ekra hata na bakende kuzimuni asa mudaka batakende kuzimuni asaka era murini mama wo murini muzazi ukuwe shetera kabula yati ukaherando okwa kuna chihuo yakwati baba au fulani mara mako langireka omo ekra ngo langireka no langire ko mo ekra ndiro shetani na inako muhamba Ewatsimo mwe muhamba womuchiri muchiwa omwekra marama ya hali inona inaona wahesi kwa mkalangala mtabu fulani mama fulani baba fulani alo ndo mosoka kama wahesi pamoti bito hospitali ambapo na nitasio kweshi yo mwana uku na bre mu herera amebesha lisoma amebesha lisavera wa ni hatari ama ekra majike amebu abantu banene na ali halumuli mwa kaminyereri akaminyerera ebyo mundo alena chikala ngira hata no mukumu kunda ba pastor bane balingene ne bakumu aba mde shokanzu amane bo ngo banene ngo hiso kabua niba kuba bote shokanzu esho ba pastor na ba pastor bane ne bana shecho kuno muba mune aba ali na kaminyereri akaika ho uri ena kwele zerabe kweleke japo shakwashi orna bakumu aba kendire bakumu Wapeti lukiru mukumu, wasanengo kwe nwara kutia blon. Asoka ikatua mbele siwa akagwe isori ebili akuleta mbele ubuye nabyo. Nimbuli mua kaminyereri. Nerebapa abana neba vanabiwa ongo wakaye nda kaminyereri yako. Kwa ukuli mu. Nerewa vana kwa mbale kanzu nga mpastor. Akagwa tiyeso mwane vorate. Mungu wangu naniambia hivi. Mungu wake ni nani? Mungu wa unendi. Ina kekubwira. Shaka kupura nga nendi. Na ava njibakalwe yo. Nebefunga bekabatesa wasunga mundo yanabi wena lakini aberingira omuhali

Pasema ni kuhusu vikwazo vya watumishi wa Mungu. Kuna ndapa njoka mbaba, seba katolika, ba animater, hata ba pastor, ba katru hemula. Achoto nga minya, elilole vikwazo virilie okobo le mundo. Nilolori we silori ya chisomo. Omu animatera mako lerilolo, niri we siri wa mundiri kanisa katolika. Mulene mupe, mulene nende, nilolori akaunga mario, akanisa nika wiri lakini kare na vandu ava ateva ava nzire ba vyaba wiriri l'église e sende me ela deson pecheur na songa buti uri mu wirire kuno wirire obone mundu gume na sondi yabo kuntu kasunga hata na wariwanza komanzo wa kanisa katolika Simoni Petro hata na mwakwaza mwaka na Yesu Kristo sidni sina sho mundu oyo omundu Yesu Kristo bamuhira ku musalaba bamwamua na ngandoka satu kwa tukasungacho mu Mateo 26 mstari wa 17 mpaka 174 mwamua na sije mtu ule lakini natukalangana na handi omu wa Galatia 2 mstari wa 11 mpaka 14 Paulo mtume akakemea Petro kundi abe ni hipokrisi ni uzaifu omulu abya kabya na bata abata iryo lusumba ena lya nabo lakini asali na bayahudi naba ena byakagana eri naba tairo lusumba Paul mutumwa wat eni hipokrisi kumbe mundisha banayo kundi hipokrisi ne kosa eni buzaifu na Paul mutume mama nyacho wa Galatia 2 kunama mpaka 14 hata na Paul mutume yenga mubirira mbere atakurawe abe no buzaifu mwana Yesu kanabe ni hipokrisi lakini malgré ayo byoshebyo Yesu Kristo mamwanyira bamusabira mamwanyira mu Matthieu chapitre 16 mu Matthieu chapitre 21 verset 15 à 19 mwa tokere musabira nerungizima ne ku ama mutsakuranga papo rimbere na riongo za kanisa kuwe embere atakurawe japo uzafu obulilie okoyenga mwanadamu iyiwe newene na matokere anyero na Yesu Kristo na tukalangira abe mutsakura Yesu Kristo mwakola na hiyo shika kanganachi epika kanganango ko akanisa katolika sikikero ko mundu lakini kikere okokagala aka Yesu Kristo iwe newene ni kitu cha Mungu bakabua kanisa ni kitu cha Mungu na obuno mrahandike wa Korinto wa kwanza chani cheri mbere musoro 15 na wa Korinto wa pili chani cheine musoro wa 7 na tokaremenya uko kanisa ni kikere oko Yesu siwe newene na kumbe na tokaremenya omutima mubwirire kwa kaongoza akanisa na eritoka erikanganiako enzira erikwama erika kwa oleria omobyosi kwa tukaso mocho mofunuo chani cha kaveri na chehandi echa kasatu tuwa bilangira mabuli wa satu ayo oboli mukrisi kundile kwa kurimbo mwanzo wa chipindi chino tukotu kwa machinande kusidu oboli mundu ije seva jene bosi na bazazi bosi na boshi abanzele minya amandiko matakatifu watu kere erikula chinyamutima na tuwabira ni kapitao bike umawo bike kaundura ebi kende sungabio ebi kabuwa ukikuli imani kuwao majibu ya mkristo mkatolika kwa muulizo wa madhehebu kisungacho ewasonga ewasomacho na mahira bitabu saba zaidi sana kwa mambo sungabe ebyo bikini kulya cha mutima eyo ni mabuli wa beri oko kiro chikasa tukira shahiraho andi mabulio kitabu chaka bero kisungacha ho kuna bero bese biri bihikaho bayo bakana berekira yine yi tubya tuendire kama bi huwo bi yihia twamikolya byoho erwanza munjacha omabiko kaundura omulibri wa maser kutseho gracia dei ubulo tili bitabu ho basaru bakulire bitabu ukendikaho ubusuka myatse minene ikabwo ku imani katolika na bitabu mbere mbere echi nikabwa maulizo na majibu 15 kuhusu uchawi na ulozi sala za ukingo na ufundi wa kuzima mishale ya walozi kuna naba nene bakako myatse ubuloyi nyamwangaka na yayo na kabo tumulishe ngeke yali na hake maubulia 15 watoka eriminyao na retoka eritera

0: ya makumu. Ya chitikabu kwa sadaka kwa miungu ya asili na vinyume vyake. Aba kakwa ma, imiasi wabu lenga muyebe, ukila ngira, nyamanga kwa ticho kwa muyebe yoyo, na eto karetsera, eshonzere situwene. Ya chitikabu kwa shonzoli, uchunguzi wa ndoto. Ya mashonzoli shosi, asoka kumbwa umabulo te shonzoli, watu kwenye topoliasho, shamisi suwene, hane shosale share saba kusudi, eshonzoli shosha tokea, eri ribwana ritokare menye eritsopolia obulinzoli nesala okobulinzoli kusunga chaho na otokare kula tya mutima nechi ndikabwa ko deliverance uwezo wa mkristo na sala za ufungulifu kumbe weshoma wa make ndibwana baloi kwa sababu kumukutse shonzoli situene hanesho sala share saba otokare kula tya mutima ati nifufuo na uzima majibu makuta na ine kuhusu ucha maisha ya nyuma ya maisha nyuma maisha Amundaka hape hola akaya hai. Maulizo makumi tau na ine, wawe minyawo, uwa tupia kutachu unashi ngoko ukashabia, wawe minya. Eti njikabu wa okoba lungireche saba, mashauri mema na sala kwa kuboresha maisha ndoa. Handaba ndoba na kama nane wakawa mbo, elungishe hichiru ni kanyayo. Jitabu vya vya vitabu saba, eche saba chikabu okundwa, handaba nakalunga munebo lakini, inaishi omotabu nisanyisa, Mhichiro hesa hesa ya runga. Yonibu hanya wa mukatuka. Nibitabu sabu wa mazo sungabio. Yonibu nabire kaundura. Uke sungabio mburi ya hawa tukule bitabu. Ukusumu nabende bitabu bienjibi kwa kwa imani katolika. Opo ni mdato kerebe ni imani kue. Na hiri tetia wa mwolumu kwe kue chenande. Kutuluhira. Utuwa kare kule chinyamotima. Omonzira ya nyamuhanga. Chitabu litabu ni katri mile nyisa. Wambu sungabio. Sungabio bitabu sabu wa biosi. Wambu biblioteke. Ika kukula kinyamutima, nilikuwa menzira, iuwirire, na rimia kutu kwa choko manzo, ubiye tayiru obo liulizo, yangele kia choto kere subia, na retoka, eri kulia, ule kukula iulizo yo. EPR chapitre 3, verse 15, seze eri, kitabu che petri eri mbere, chani cha kasatu, umusero 15, mpaka 16. Kama pili jibihendi cha hao kure shodabisha mabihwa, mwabi wa malenge uku wenyu, Nous venons Mukara, Chibonde, Oswald. Comme ami, à bien nous. Vous recommencez quoi? N'êtes-vous pas riche? Tata, Mouala, Namutemamu Virire. Mou bien emboler à Christo.
1: Radio Moto Boutembo Beni.

Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, ujenye nyoyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, ushauri na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Msikilizaji mpendwa wa Radio Moto Butembo Beni, tumefika studioni kukuletea fundisho ambalo mama wa shauri njema ilipendelea tukupitishie siku ya leo. Kabla tulete somo la leo, kabla tusikie mafundisho ya leo, kwanza mimi ni Robert Bellarmé, kwa upande wa pili ni kaka Rodrigue, yule ambaye kila siku ya Mungu anaacha sauti ambayo unaifuata unaipokea kwa amani kubwa sana. Alafu kabla tulete misi ya leo, nitamuomba ndugu yangu huyu Rodrigue aweze akatutafutie nyimbo inayosema nimepiga magoti mbele nimepiga magoti na huzuni mkuu mbele ya jeneza hili, mulimo na mwili wa mama muzazi, baada ya kumzika baba. Nadhani ameitambua, iko na itafuta. Kabla tuanze emisio leo, nilipendelea hiyo nyimbo iweze kuwa kwanja kabla tuongelee mambo mengine. Karibu fundi wa mitambo.

Aksandi fundi mitwambo, aksandi kaka, aksandi ndugu, jina langu ni yatima. Senatus mama shauri njema, imewapoteza wa ndugu na wadada wengi ambao wametutangulia, hasa zaidi sana mmoja wa presidiumu mama wa Karmeli, chini ongozi ya Senatus ya hapa Kabetero, amefariki juma iliyopita. Yeye ni Edmo Mbali. Baba yetu ametuacha pale chini ya sekter ya Kabetero. Tunasema pole kwa walejo wote, pole kwa jamaa na marafiki, pole kwa majirani, pole kwa kila moja aliyekuwa kimujua Papa Edmo Mbali, ambaye alikuwa mlejoneri suja, ambaye alikuwa kishiriki katika presidiumu mama wa Karmeli. Yeye hayuko tena duniani, amekwisha kututangulia, na tunasema pole, pole kwa Senatus, pole kwa walejo wote, pole kwa jamii, marafiki waliotumika naye masomoni kwa kazi yake mbalimbali. Tunasema sisi kama Senatus tunaleta pole kwa kila mmoja wetu aliyekuwa kimfahamu. Papa Edmo Mbali hayuko tena duniani, tumekwisha kumzika, apumzike kwa amani na roho yake ipokelewe na Mungu. Ndio msikilizaji mpendwa, kisha kumkumbuka baba yetu alitangulia tulikuwa tukishi naye, na wale wote ambao wamekwisha kufariki kwa mwezi huu katika parokia mbalimbali, komicha zetu Kitatumba, Kirao, Bunyuka, Bulambo, Mizebere, Reja Beni, Reja Lubero, kazalka, wote tunasema kabisa pole sana, tunawakumbuka. Na somo letu linaelekea juu ya nini? Tutambue madaraka yetu. Kichu nasema lejo ni kama masomo, tutambue madaraka yetu. Ni mtumishi wa Bwana, ukarasa wake wa 301, nimero yake ya 6, inayosema nini? Lejo ni kama masomo, tukumbuke madaraka yetu. Maniela lejo, nimero yake ya 153. Kujitwika daraka ni kuitika au kukubali mapashwa au mzigo wa kazi fulani. Siku hizi watu wengi wanaangaika kwa sababu kazi ni nyingi zenye kuangalia au eklesia au dunia hazitimizwi vema. Watu ambao wamekwisha kupewa daraja fulani au umepewa kazi fulani ya utumishi wanasema nini? Siku za leo hazitendeki. Utakuta kama ni ofisa amepewa kazi, kama yeye ni katibu hatimize kazi yake, kama yeye ni mwenye kiti hatimize kazi yake, kama yeye ni mweka hazina hatimize kazi yake, kama yeye amepewa daraja, sijui daraja ya kuhani fulani. Naona wale ambao watapewa daraja siku ya Mungu inayokuja, mashemasi na mapadri, hiyo kazi ya utumishi ambao mtapewa siku ya Mungu, mtaahidi na mtakubali hiyo kazi ya utumishi. Alafu kitabu chetu cha mtumishi wa Bwana kinasema nini? Kinasema kujitwika daraka ni kuitika au kukubali mapashwa au mzigo wa kazi fulani. Unaitika hiyo mzigo kuibeba. We kama ofisa, we kama ofisie wa shauri fulani, we kama muongozi wa chama fulani, unaitika kubeba mzigo wa hiyo chama.
Unaitika kubeba mzigo wa wanamemba wako. Unaitika kutimiza mapashwa yako unaokubali ama ulioitika mbele ya watu wote. Wakati umechaguliwa, wakati umeteuliwa, wakati umeonekana kwamba unastahili kuongoza shauri fulani, mwongozi mwenzangu, kitabu chetu cha mtumishi wa Bwana kinasema nini? Ni kuitika huo mzigo, kuitika hiyo mapasho ambayo umekubali. Kwa wale ambao vile nilisema siku ya Mungu ijayo kutakupa dirisho hapa Kitatumba, baba skofu ataweza kuwauliza maulizo fulani. Mnaniahidia mimi na wapiani wangu heshima, wanatasema na ahidi. Kwa wale wa misionari atauliza mtahidi askofu wa jimbo. No, mtahidi askofu wa jimbo kwa kwe mtatumiwa. Watasema tutahidi. Mutakubali, tutakubali. Alafu yeyote ambao tunayoitika, ambao mutaitika hiyo siku, kitabu chetu kinasema nini? Ni mzigo na ni kazi ya kutimiza. Ni kwetu sisi kama walejo, tunapoagana au tunapoheshimika shauri fulani, kama ni la presidium, kama ni la kuria, kama ni la commission, kuna maulizo ambayo tunayouliza na watu wanajibu. Je, mnakubali? Je, mnaahidi? Je, mko tayari? Kila mara tunasema ninaahidi, ninakubali, niko tayari. Alafu tunasema nini? Kitabu kinasema ni cha mtumishi wa Bwana. Page 31 numero 6 inasema nini? Kujitwika madara, kujitwika daraka ni kuitika au kukubali mapasho au mzigo wa kazi fulani. Ambu siku hizi watu wengi wanaangaika kwa sababu ya kazi nyingi zenye kuangalia eklezia au dunia. Hazitimilizwi vema, watu hawazitimize tena vizuri, watu wamezikimbia, wanaacha, hawatendi tena kazi ya nini? Ya kitume. Ijapo walitika au watu wanakataa hiyo kazi, watu hawakubali tena kuingia kama ni kuwakatekista, kama ni kuingia, kama ni kuwa wanimater, kama ni, watu wanakataa hiyo kazi. Ijapokuwa inakuwa kazi ya mgumu sana kwa watu wachache, ijapo tunaweza kusaidiana sote pamoja. Wanatuambia nini? Hiyo kazi tuitimize na furaha, hiyo kazi tuitimize na juhudi kubwa ambayo tumepewa tangu tulitika hiyo kazi ya utumishi wa Mungu. Wanasema nini? Watuambia nini? Watuambia hawasikii daraka yao ni nini. Hawatambui ya kuwa kazi walioitika ni mzito. Unakuta tu tunashimika kama ni presidium. Watu wanaanza tubo ni presidium. Ni kazi. Ni mzigo. Unakubali kubeba wanamemba kama ni wanamemba 12. Kama ni baraza yako ya makomo makule, unaibeba juu ya wale wa legionnaire. Kama ni mimi kama katibu wa senatus, mimi nabeba diocese ine. Diocese ya Bunia, diocese ya Wamba, diocese ya Mahagi, na diocese ya Butembo Beni. Haya yote naichukua kama sekretari. Je, natimiza kazi yangu ya sekretaria vizuri katika Legio Maria? Je, wakiniomba ripoti, eske ripoti naipana kwa uhakika na vizuri? Hiyo kazi yote tunaombwa sisi kama maofisa, sisi kama waongozi, tumepewa daraka fulani, tuitimize na bidii na imani. Kama umepewa daraka ya kuongoza parokia fulani kwa ngazi ya komisumu, we kama mwongozi wa komisumu, angalia je, hiyo parokia nzima naitembeza namna gani? Hiyo parokia naiongoza namna gani? Usiwe tu mwongozi ambaye anafika tu siku ya mkutano, lakini hakuta kwa matayarisho, hakuta kwa kufuatilia wana memba. Hapana. Ni lazima sana kuangalia kama kazi yako ya utumishi unaitendesha namna gani.
Kila mtu ana kazi yake katika shauri ya lejo. Kwa ngazi yangu mimi ni katibu, yani sekretari wa senatus. Ripoti ambao watakao ningojelea kwa ngambo yangu mimi ni kuangalia kama mkutano wote, raporo yote, je, eske imeandikwa. Wakati Dublin Irlande watanilomba ripoti ya mwezi wa saba, je, nitaipana. Wataniomba nao ni watumie nao, je, kama ni ripoti ya Bunia, je, nitaweza kupana ripoti ya hali ya walejo wa Bunia. Mimi kama katibu, mimi kama sekretari, nitapana ripoti ya watu wa reja ya Mahagi, reja ya Wamba. Hayo yote ni kuonesha kwamba utumishi ambao tunaopewa sio utumishi wa mzaa, ni kazi ya kuongoza, ya kulinda na ya kukinga. Unangalia kama wale ambao umepewa katika eneo lako, wale ambao umepewa katika shirika lako, wale ambao umepewa katika dioseze yako, unawalinda, unawakinga na unaongoza namna gani? Uongozi wote wa Legio Maria kwa ngazi mbalimbali, kila mtu mahali alipo akae angalie mapasho yake ya uongozi. Kila mtu akae angalie kama anatimiza kazi zake namna gani. Utakuta kama ni president ameacha kazi yake, anatimiza njo kazi ya sekretari. Au anajiokipe na nini? Na trezoreri. Utasema huyu anaenda wapi huyu? Achie trezoro kazi yake na sekretari kazi yake. Kila mtu awe na kazi yake. Na kila mtu alete raporo yake wapi? Fazi moja. Tuwe kama wacheza mupira. Kila mtu anakuwa na nafasi yake. Lakini wote wanaenda kusudi waweze kuingiza B pale mbele. Na ni hiyo uongozi wanapaswa kuwa kama wale wacheza mpira. Wanaenda huko, kila mtu anatimiza kazi yake kwenye place walimutia, lakini sote kusudi nini? Hiyo ukundi ambao tuliopewa, hiyo parokia ambao tuliopewa, hiyo wanamemba ambao tuliopewa tuweze kuwafikisha katika ufalme wa Mungu. Alafu tunaombwa nini? Kadiri mtumishi wa Bwana inatuambia tujitwike madaraka yetu tuliopewa. Kila mtu angalie kazi yake ya kitume. Je, anaitendesha? Je, anaifikisha kumwisho? Kazi ile uliopewa, ukiangalia kuwa kweli mapasho yako kuli ukikumbuka, nitapashwa kuitika namna inavyofaa. Unaitika namna inavyofaa. Nitapashwa kuitika namna nilivyo tumika. Basi hapo utatumika na roho mmoja. Utakumbuka rapor unayopashwa kuleta. Utatoa kama kazi hiyo ni yako kweli. Na ikiwa kama hukufanya kazi kwa juhudi, utaona haya. Na haya hiyo itakusukuma kujikaza zaidi siku ingine. Unangalia, nimetayarishia nini wanamemba wangu? Nimetayarishia nini kundi ambalo ninalongoza? Nimetayarishia nini wale ambao nimepewa? Wakati wataniomba ripoti, nitapana ripoti gani? Kama ulileta ripoti ya mzuri, itakuwa vizuri zaidi, itakuwa shukrani. Kama hukutenda, mtumishi wa Bwana inasema nini? Inasema nini? Utaona haya. Utaona haya. Na haya hiyo itakusukuma kujikaza zaidi siku ingine. Utajikaza siku ingine kusudi uweze kutimiza mapasho yako ambayo umepewa. Kama umepewa daraja fulani, kazi fulani ya utumishi,
au kazi fulani katika jamaa. We kama baba wa nyumba, kazi yako katika jamaa ni nini? Kulinda, kukinga na kulisha hiyo jamaa ambayo umepewa. We kama mama wa nyumba umepewa kazi gani? We kama mtoto kazi yako ni nini katika hiyo jamaa? Hayo yote ni mafundisho inayotuonesha kwamba usipotimiza kazi yako we kama mzazi, ni haya kubwa sana. Ni haya kubwa sana. Kwa wakati huu wa pumziko unapashwa kulinda watoto. Unapashwa kukinga watoto. Unapashwa kuangalia mtoto ameshinda namna gani, mtoto atashinda wapi? Je, kama nakumbuka wakati tulipokuwa kwetu kuvilaje kule, unapashwa na shambani, mkalima, mnarudia limoja, mnasijue mnatonga bunga, unaangalia namna gani mtoto anaenda kwa wakati wa pumziko. Kama tena kuangalia tate yake, shangazi yake, muyombaki, utafaa kule juma moja kwa tati yako, utenda vile kwa shangazi yako, unafuatilia mtoto kwa wakati wa pumziko. We kama nani? We kama mzazi. Lakini wazazi wa leo, sisi kama wazazi wa leo, tunaachilia watoto waende huko na kule. Atarudi wakati anapotaka, hautajua kama alienda sangapi au anarudi sangapi. Je, hiyo mapasho uliokubali wakati ulipofunga ndoa, padri aliuliza, je, mnakubali kuwapokea kwa imani watoto mtakao zaa? Mseme ndio tunakubali. Na kuwafundisha kadiri ya eklezia ya Mungu, mti ndio tunakubali. Je, kwa wakati huu wa pumziko watoto tunawalinda namna gani? Tunawaongoza namna gani? Wako napita pita huko huko mnjia, sijui ni wapasha gongiwa tena pikipiki, hautajua kama aligongiwa wapi. Mzazi mwanjangu, tulinde, tukinge, tuongoze watoto. Wakati masomo itaanza, ni walimu watakokuwa wazazi wao wakiwaongoza na kuwakinga na kuwalinda wapi? Shuleni. Lakini kwa wakati wa pumziko tuangalie kazi kidogo kidogo ambao tunaowapatia watoto kusudi wakomae na wanajua kazi. Wakomae na wanajua kazi ambayo mzazi ulikamata responsibility yako kama mzazi ya kuongoza, ya kukinga, ya kulinda wale watoto uliopewa na Mungu. Ni zawadi inayotoka kwa Mungu kwako wewe kama mzazi mwanjangu. Wale ambao umepewa, umekubali kuwaongoza, umekubali kuwalinda, umekubali kuwakinga. Kitabu chetu cha Mtumishi wa Bwana kinasema nini? Ni kazi. Ni kazi. Kumbuka hiyo sauti uliyoitika, ndio niko tayari, ndio ninakubali, ndio ninaitika. Kama wewe ni frera, angalia mapasho yako ya ufrera. Namuona frera Angelus mkuu wa mafrera. Je, mafrera wote ambao unaongoza, je, kabisa unawalinda au unawakinga? Ni vema kabisa kuona kwamba wanatembea kadiri ya maongozi unayowapatia na kwa kweli unawaongoza. Namuona Mary General pale Vungi ambaye analinda wa mabikira wa PSP. Hiyo kazi uliopewa na eklezia ya kuongoza mabikira, unapaswa kuangalia namna gani unayatimiza, namna gani unayongoza, namna gani unayashika. Wa frere mama sera wote, naona pale Matanda bikira Clarisse apewe salamu, na bikira Sera Katsongeri wote wapewe salamu, na wengine wote. Tuko tunaongelea juu ya nini? Kujitwika madaraka tuliopewa kama uongozi. Umepewa kazi ya kuongoza kama ni radio hii. Padri wetu apewe salamu zetu kwa jina la Senatus, ambaye anaongoza maelfu ya watu wasikilizaji wiko parmi wale ambao anaoongoza, na mimi ananiongoza, na fundi wa mitambo anamuongoza, sote anatuongoza, anaangalia kama vipindi vinapita namna gani kwenye radio. Hiyo ni kazi yake kama mwongozi wa hiyo radio. Apewe salamu na shukrani zetu.
tunajifunza nini? Makazi ya uongozi. Angalia wale ambao unaongoza, unawatembeza namna gani, na wanafikia wapi, na unawaelekezea wapi. Sote pamoja tupate ufalme wa mbingu. Lejo ya Maria ni kama masomo ya kujifunza kuishi madaraka, responsabilité. Mlejo akitumika kazi anafuata agano alilosema. Ninagana ya kama nitatenda kazi ya lejo kwa uhodari. Kwa moyo wote nitatii sheria za lejo ya Maria. Hiyo tunayasoma katika sala ya lejo ya Maria. Anaposema ninagana ya kama nitatenda kazi za lejo kwa uhodari. Kwa moyo wote nitatii sheria za lejo ya Maria. Je, mwongozi mwenzangu, unatii sheria za lejo? Unazishika? Unazitendesha? Unaziona namna gani katika maisha yako na kwa wale ambao unaoongoza? Tuko tunagusia zaidi sana waongozi kwa ngazi zote, sio tu walejo, lakini waongozi wa jamaa, uongozi wa parokia, uongozi wa seve, uongozi wa quartier, uongozi wa inji, uongozi wa vile, uongozi wa sijui wa selile. Sote pamoja tuangalie kazi tuliopewa kama tunitimiza namna gani. Ni mtumishi wa Bwana, page 30 numero 6, inayosema nini? Tujitwike madaraka yetu. Lejo ni kama masomo. Tunafika mwisho wa kipindi chetu. Tunawasalimu wote. Tunatoa pole kwa wale ambao waliofariki. Tunasema siku ya Mungu njema kwa wale ambao watapewa daraja ya upadri na ushemasi. Tuombee kusudi hatua hiyo ipitikane vizuri, na siku njema ya miaka 28 ya baba wetu askofu, ambao tangu alipewa uaskofu wake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mimi ni Robert Bellarmine, kwa upande wa pili kaka Rodriguez, tunasema Ave Maria, Ave.

0: telefone yangu imesha ungia mumai. Hata kungewaka telefone yenyewe na ungia mumai na itaharibika basi.
1: Unapenda upate telefone yenyewe gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
0: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison ya Phoenix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
1: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
0: inaweza angukia mumaji na haita haribika ta kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
1: Smart Vent
0: silibu wa muliro wa luba kukaira wa kosharje hii luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, photo ya bien.
1: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukahitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya yope kitavipata.
0: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
1: Kuja halioluka andalu nene e Smart Vent iri luya vya mbutochi obweri hambo murenge wa omusa ndi hirangisi yende yamo.
0: Pata Smart Vent mushope zetu za Phoenix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia, ama piga namba
1: 09 91 48 71 94,
0: ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Phoenix. Hiyo siyo ya kampuni ya Phoenix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mkononi.
2: Smart Vent, simu nzuri.

0: Mama Anuarite, merci. Eh?
1: Sawa.
0: Mungu atukumbe tuwabeluka.
1: Eh?
0: Wasinja. Ndiyo. Wasinja mama Anuarite, meati inendeke. Antuka, meati inendeke. Nabanyaduru bana wabatumana tukwa mire. Nabasunga mesajyo munya, mesajyo munya durba, batumana tukwa mire durba yondeke ndeke. Waiwacha durba. Batumana mochirero lakini ya mbabadimu bakita yomu, omuira wetu. Mbaba bandibe abe durba wacha mwakita yomu mwakita yomu ira wetu donk ebe ndibi ushibi nandake ebe ndibi ushibi na kabisa sawa sawa shini ya shingo tuangana pokera pelele pelele wase hali mikro wase hali mikro pelele karibo Obosho unahambire pelele.
2: Unahambire sobole bola.
0: Sobole bola.
2: Obosho ngabola kabisa.
0: Karibu. Anti kwa karibu.
2: Wasinja
0: sawa.
2: Ho. Abari wa tukio tunakuwa mira tutu. Muzo wa kuboshe haya pita makameme. Yona mabihitaha kabisa na mabihika. Abari ngoba papa Kizito. Mushanjero Morikini. Yona mabihika mondo wai.

Itwa uira okobei, itwa hava kuirwa, ne shongubi, kobiata vya vitia, yavya miti mamibi, tami babia banzire, hibatse mamuo, bama yitweribua, omuka mama hajirabo, ati mumureke, murekere muhayira, akakola echalwe, asi omomutima, ni kwa erikora, ebikalwo komutima biwite ndundi kandi bikatse mesaya bali chetu eritoa ebikalwo mu mubiri tami biwite ndundi nangaba bwiro ko sadaka ya Kaina na Habeli iyo batami abantu abaseribuwa bakana sonderibuwa batumuka maingirira esadaka ya beri kusangwa abya awite eshumbuli mwale timbuli ni kwa omundu akareto kobya wite olya nayo batami abya mukulima mwaleto kobirimwa viwe bya matunda lakini kusangwa munyambyani akalangira mutima mwalangira mutima Olyo shuwene, chaleka sadaka, yomundu iyanwa, batami tukole viwene, kusangwa tuwasha hembwa, iweri langiro mulichawe, aka gula kandwe kuwene, nikwe chidongomi ichalaso mobicha vyawe, ilikweri langira, okwewe aka gula, akatoka iwabu wabinywa binywa, siwasiko ni wawe, Ukalangira Gastoro Vinga, akawula katoka, ni kwiwe iwahitana, iwarengeka ni akanikiwe, ni kwa esho mbanza, esho mumelani, sikabia shahika, itwa ya ucha mukubwa, mukubwa ngongongo, ubuke esho mbanza, siyama bitu iko mumuyi, wangatuho omutoka, nayo amatokeribuwa, atikuwasi nje mukulu, nayo ni abirikira, Okoyo wanga muhamula, ni kwa tukasonde riva wira, tutie miti mamibi watami mulekeyo. Oyo watahike kaluvari, shangato kecho. Oyute wahike kaluvari, shangato kecho. Ni kwa chicha mareka, avalwa na vetu, kusangwa wakaro nde misa, eye luva luva, eye ritande luha. Ni kwa si banzirie riluha, kandi banzirie endeke, eye luba luba. Ni kwa bama yivika kwe siongoma, bama yivika kwe bingoma. Kabia waikiri golo golo, unikiri mukubwa, tami wa hulikira. Omulangu ambu huhuluke, utio luvanza luwa mabia ninachi, ambu suwa siachiri okobutuku. Ni kwa kwesi, wakabiba nasi. Olo wapokero kuchirimba, inikuwa lobaka na kubulaya. Ambo tuwabietu nasi, muwa ulirye hiti yawe. Homwanzira ya kunguta, luiru ilo mobyala. Abakari abure, bakungawe, nikuwa nye mute mwalama. Mwase kaluvari, ahari yesu nayo, hario wiranda, nikuwa nye mute mwalama. Mwase hari yesu, nikuwa hari yesu, hario wiranda. Erilangira pelele kapiko bosho uti anawite, ngabwi pikira omomu kama. Nikuwa suwandangira, Omori sori kita nikiwaira itwa temo mamukama kusangwa haneno yo wangaula epataro yiwe ini abwati akasesera ya ini ataluko kobosho kusangwa uminye buli munu mwahabwa eritondeka lyo mungu liri mbiriri nikwata mi mama erilangiro mama wawe akabuta nawe wahitana Uti abasiri buta, kandirino ba mabuta.

0: beaucoup Rodrick Luvalenda et je ferai un gagne bratas. Nous mangeons des dollars et bien des bratas, un gagne mafra bien des bratas. On gagne cher et tout. Il trouve tout quoi hitia quoi show. Je m'avais zappé et bien mahorayu. Merci. Tu capo kerachi kuangura mwana Kenza. Abanemu berekira iba bakandika njwa ma message. Aba na mtu kwa mwako television, deja manimeroa yon yoko chesa, yoko chisai RTL 09 78 91 66 82 Vodacom 082 27 29 902 082 27 29 902. Karibu chiku angura mwana Kenza.
1: Inga baba.
0: Wabiri hika.
1: Na wabiri hika mshakuru.
0: Wasinju kwa hika.
1: Basi.
0: E programme ya ndoa ya maikirai.
1: E programme ya ndoa. Bo, wabiri handikisha ayo.
0: Merci.
1: Ii.
0: Mumu ka handikisa yoko parwa seye.
1: Bo, mumu ka kwa ye loto kukutimi.
0: Kukutimi kwa tukwa shavya.
1: E ndiyo.
0: Oko parwa seye loto kwa.
1: E loto.
0: Ii. Wabiri hambedate ya ndoa.
1: Bo, mwese nuwe ne ma, amuchi kuyama ni maenga satu.
0: Très bien. Mubandre chikwangura yoko biala. Antuka chikwangura kende. Chikwangura kende akende kolendoa ndoa takatifu wala. Akende kolendoa takatifu yo mwezi wa 8. Komsa donc voilà. Nina chikwangura. Nina ni uto kumrafiki wao sana, ni mwanzi wao sana, ni mfane wao sana. Akaholawamo Angelus akabye komezongu vutangausi. Yuka belekina kubule date precisement go brevet.
1: Okay.
0: Ilevreke omkakera wa aneho, sivile oko komkado kondwa yao. Me Angelus na mwana bratana uto ko surprise kado yao kondwa yao.
1: Okay.
0: Sawa?
1: Washinja.
0: Donc
1: na mamura mucha.
0: Très bien. Alors, bon sawa tuende chikwa ngora.
1: Tukale bayanga moto kana bosetu.
0: D'accord.
1: Basi. Na umasi anuene kabisa. Papa plombier umasi wao yo. Ebunguru mutore.

Oh, na langwe. Oh, na langwe, na langwe. Oh, na langwe. Oh, na langwe.

0: sinzo mene mtoto mpole kwa pigo na mwonea lupalenda ni mwenye ana tusikilia ufundi na nimetimu sangapi saa tisa asanane na dakika sita hapa studio ni mwa radio nzuri sana Radio Moto Butebu Beni. Wasikizazi wangu wapendelevu wa kipindi baraza la watoto, najua mnanipenda sana na mnapenda Radio Moto tangia asubuhi. Kwa niaba ya wale walio shiriki kwenye mikrofoni hiyo, nawasalimu sana kuanzia asubuhi saa 5 saa 4 midi hadi saa 8 Luvalenda na Ikala kitakoni, lakini sisi tumewasili hapa kwa nguvu ya Mwenyezi Mola ili nasi tukuje hapa redioni ili tupitize sauti ya watoto hapa redioni moto. Kwa niaba ya wakubwa, yani wale wa kurugenzi wa redio hii moto, nikimuona kwa roho yangu wa upunjufu, yani moyo wa upendo, namuona Padri Moise Karemberwa, naye mzee Filipi Makumira, na kusalimu sana mzee wangu, naye ambaye alitoweka hapa, ambaye alimwatia kichi bana muita Katembo nani akiwa kirewa huko ngambo za Kitatumba, bana muitaka kama nani huyu nani kwe Luvalenda Katembo kama Kataeruka. Na kusalimu sana mzee wangu Kataeruka, tumeishi na wewe hapa redioni, unajua tabia yangu yote, hata kama huko ngambo za Kitatumba, lakini unajijua kuanja kwenye banataka mulino liobulume wote wapadri wote wa diosezi ya Butembo Beni, na wasalimu mwali mulipo, na wasalimu kwa ngambo za Bane, mzee wangu Kaparai, na kusalimu sana mzee wangu na mama nyumbani hapo ngambo za Buhendere, anamuona kirewa pale jirake nani, hata kama mtu mwenye anajua jina ya kirewa pale Buhendere anyisukumie jina yake kirewa Bane wa mupya. Unajua kirewa kwanja alikuwa Kaparae, alikuwa Berte, Berte ndio alikuwa kirewa kwanja, wa pili anakuwa Kaparae, wa tatu anakuwa Berte, wa ine simujue ni wa mupya Saidi sana. Huko ngambo za Butahiri anamuona Gilbert, najua ulikala huko Bane, lakini umekuwa msimamizi wa paruasi ya huko ngambo za Butahira, huko ngambo za Mukuna, namuona nani, namuona bana mwitaka nani, nimesikia jina mupya ulikuwa pigeni huko, na we nilikuona nikiwa mchanga, nikiwa mdogo, huko ngambo za Mizebere Bane, na we ulikuwa pale, najua nilisikia kirewa mupya huko ngambo za Mukuna, najua naye amebadilisha, lakini ambaye tulikuwa naye hapa redioni moto Butembo Beni bana mwita Padri Kataheruka, amekuwa na cheo, amekuwa huko ngambo za Kitatumba. Na wasalimu sana wasikizazi wangu wote mahali mlipo, mkiwa kwenye WW hadi ulimwengu mzima, munafuata redio nzuri sana moto Butembo Beni, na wasalimu sana. Na kwenye masafa FM, munatufuata kwenye masafa mbili, kwenye 102.4 na 104, na kwenye hata Facebook, wale wanaosomea zaidi sisi hapa redio ni naye Luvalenda sio Luvalenda, wale wanaosomea vizuri sana wanaya, unasikia WhatsApp, TikTok, hata kama kuna mtu mwenye anapenda sisi tupitize kwenye TikTok, lakini sisi hapa kwenye redio moto hatupendi bitu bia TikTok, kwani hiyo TikTok ya olio sinzo mene yolio kwe unasikia Luvalenda kwa afuni mitambu wangu, unasikia olio sinzo mene kakaria kwe, juna shua nyinyi ndugu zangu wanande
1: Ah, mnazoea kusema kweshi kakali. Mnazoea kusema kweshi kakali. Akakaka bwiro kwa radio.
0: Lakini sisi hapa hatupendi hiyo mambo. Unakucha kwenye radio. Unafaa mambo yako ya kufaa hiyo mambo unafikia picha ili sauti ama sura yangu mimi peke yangu mnione kwenye mitaa, kwenye kwenye chembe chembe, hata kwenye jiji lote, hata kwenye inji yote ya yetu ambayo tunaishi kwayo hapa ya inji ya mateso hii ambayo wanaita Republique Démocratique du Congo. Asante sana DJ wangu Luvalene, na kusalimu sana kila mtu ambaye ametegea sikio radio moto, na mshukuru tangia asubuhi mpaka saa hii. Namuona huyu amenipigia simu ngoja kwanza 00D. Ngoja ndugu yangu ambaye unampigia simu yako si apokea watoto hapa studioni, lakini kwe kwenye mustari ya usawa, kwani metimu sana na dakika 10 13 hapa studioni. Luvalenda die fundi mitambu wangu 09940843 93 ndio simu yangu hata. Mzo wangu Filipe Makomera naye nani, naye Padri Moise Kalemberwa hata wamenyuzia Android. Mzo wangu Filipe Makomera naye Padri nirudilie tena naye dadangu Maunga sisile na nani wamekuwa na nafuu ya kinunizia Android. Kama uko kwenye WhatsApp lazima unisukumie tu ujumbe wako kwenye WhatsApp na kusoma vilivyo sana. Mimi jina yangu Bananita Sinzo, mtoto mpole, mwanake na mama Polina, babangu banamuitaka Joseph Paluku Kadida, akiwa mzaliwa huko ngambo za Bashu. Na wasalimu sana tena sana. Rani mingi hapa moyoni mwangu. Mzee wangu Kalebu na kusalimu. Kuna kwa Veningulo numero 5 naye Bofe Waliso, papa de la Nidoko ngaka ngambo za kasa sanao pia na kusalimu. Mbusa Gasto Flemo Paruenda kunako busheri yake Papa Bosco, na wasalimu mkiwa wafadhili wetu wa kipindi Baraza la Watoto, naye bana kuitaka Busamba Bofe ama kaka bana kutaka Lebla na dada Lebla pa Mtanga. DJ, kuna nini kwenye box? Tusukumie kitu na tumezemezee tukiwa na raha kubwa kwenye moyoni mwetu kiwa beta boro tole ka DJ.

Zao na Juma bibi banamuita Zawadi akiwa pale Wendere, bibi yake na Juma anamuona Kataprika, papake na Benedi akiwa mtoto wake Seve akiwa ni materi kunako paroasi kubwa ya pale Banena. Msalimu sana kila mtu. Zefire anamuona Bahwere, ye Bahwere babake na Murane na ina na kila mtu mwenyeko kule Bane Kivu na Nobwendere kule Kitsimba Ngingi. Asta msawa Mumbere akiwa president wa Uma, ni kwanzire muli chetu kwa likuwa Kamwira ukiwa kule kule Chibunano ya pili. Namona Jove, namona Toma Mokoloshu Pabichai na Ruenda, namona Kapako ukiwa leo umekuwa boy chauffeur huko ngambo za Kiavinyonge, na kusalimu sana Radio Moto inawapenda. Asta msawa bibi yake na nani, bibi yake na Bese akiwa mwalia na wa Marco Pakitimba bana kuitaka Brizita, na kusalimu sana Banyabwende revote na wasalimu, nikimwona babake na Kanyunyu bana mwitaka nani ye Makengo, Makeo Makengo kama ye Makendo Makendo. Asamsawa Bweya namwona ye Robe pale Bwende, na wasalimu sana Pakaundu na wasalimu gote venye bana kwaka pale Kaundu sana. Sasa msawa yebe tara naye pia nani na msawa pale Kaundu namuona nani huko ngambo za Mutitiro, namuona Jile na kusalimu Jile huko ngambo za Kahande Hande, namuona mama nani bana kuitaka mama Maska Zawadi, na kusalimu sana pale Kahande Hande. Habari ya Sabo Mamba, habari ya mchele pale pa Busumba, habari na mama Zawadi Trami. Dijongo ni wadi.

0: Asante sana. Habari na mtoto wangu?
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Sadrak.
0: Wewe unatoka wapi tai Sadrak?
1: Natokea Brazil.
0: Habari ya Brazil Sadrak?
1: Mzuri. Babu
0: mama bi kwa yue. Barisema nini tahe ino?
1: Hawakusema kitu.
0: Hawakusema kitu. Salimia babu mamano.
1: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia tati, nasalimia sokuru. Nasalimia yomba, nasalimia papa leki, nasalimia shanga. Kwa mwisho nasalimia warafiki yangu wote wa Radio Moto, Msembo Ben.
0: Message nako nani bonde?
1: Sadrak.
0: Sadrak wa braza kule furu. Kwenye bana tengeneza kama kose mafurwe. Brother ni wapi unotahi kakangu?
1: Kule kwenye chumba seki.
0: Kwe, ngambo za kitatumu. Kama ta zawadi yako, sema merci papa de la nidoa mkati ya bie.
1: Merci papa de la nidoa mkati ya bie.
0: Asante. Dadangu koma?
1: Ye.
0: Jinako?
1: Malkia.
0: Natoka pino Malkia?
1: Buswa.
0: Bari ya kupale buswa.
1: Mzuri.
0: Salimio mama benyuri wacha kupale.
1: Na salmia mama, na salmia papa, na salmia shanga, na salmia soku, na salmia tati, na salmia.

0: na salimia papa lei. Na salimia sentri dawa mwisho na salimia rafiki yangu wote wa kurodi moto Butembo.
1: Merci dada yangu wa Busoa jina lako nani tena?
0: Malkia.
1: Malkia wa Busoa. Sema merci yomba waliso.
0: Merci yomba waliso.
1: Asa sana. Habari?
0: Nzuri.
1: Jina lako nani?
0: Kristevi.
1: Unatoka wapi Kristevi?
0: Mazeni.
1: Wapi? Majengo. Sawa. Kristevi mko bien?
0: Eh.
1: Ushafia kwa radio?
0: Eh.
1: Sawa, salimiano Kristevi.
0: Na salimia papa jina lake Eman. Na salimia mama jina lake Edis. Na salimia kaka jina lake Christian. Na salimia dada jina lake Christelle. Na salimia dada jina lake Lidi wa Misho. Na salimia wafike ngote wa kuwejo moto Butembo Beni.
1: Merci. Jina lako nani tena?
0: Christelle.
1: Christelle wa wapi?
0: Wa Majengo.
1: Wa Majengo. Mtoto wa nani? Wa mamangu. Sirero, Christelle sema merci Busamba.
0: Merci Busamba.
1: Asa sana. Na kusalimu sana mzee wangu Valeri. Kwa Mumbere Valeri kunapo Aveni Matokeo. Habari no?
0: Mzuri.
1: Jinako?
0: Christophe.
1: Unatoka wapi Christophe?
0: Natoka Majengo.
1: Habari ya Majengo Christophe?
0: Mzuri.
1: Baba mabi kwae?
0: Eh.
1: Na barafiki ya kusha wa tika kule kupale ku Majengo.
0: Eh.
1: Sawa basalimieni.
0: Na salimia papa jina lake Emmanuel. Na salimia mama jina lake Eduje. Na, na salimia kaka jina lake Christian. Na salimia dada jina lake Christian. Na salimia dada jina lake Nisu.
1: Wa mwisho?
0: Wa mwisho na salimia wa journaliste wote wa kuradio moto Butembo Beni.
1: Asa sana jina lako nani tena?
0: Christophe.
1: Merci Christophe sema merci le blanc mtanga.
0: Merci le blanc wa mtanga.
1: Asa sana habari wa maya. RDCD, comment?
0: Bien.
1: Tu vas bien?
0: Eh.
1: Tu m'as salam.
0: Na salimia papa jina lake. Na salimia mama jina ke eme. Na salimia soko jina lake kaputo. Na salimia yomba jina lake Auguste.
1: Wa mwisho?
0: Wa mwisho na salimia wa journaliste wa kuradio moto Butembo Beni.
1: Unatoka wapi na jina lako nani?
0: Jina langu Lisi natoka Uta.
1: Merci Lisi. Sema merci le blanc mtanga.
0: Merci le blanc mtanga.
1: Na dada le blanc.
0: Na dada le blanc.
1: Merci. Habari? Koma? Uko bien? Jina lako nani bonde?
2: Dani.
1: Dani uko bien? Salimia wewe mama Dani. Sema sema vile.
2: Na salimia papa. Na salimia mama. Na salimia mama.
1: Merci. Na mwingine Dani? Na mwingine Dani? Na mwingine Dani? Jina yake nani mama? Beta. Merci. Wa mwisho Dani? Dani si yako naka na vodrede. Dani? Nani alitega mkicho kwa vodrede? Ni nani? Dani? Ni mama. Mwende zikata.

0: Katika Injili, Yesu analinganisha ufalme wa Mungu na hazina yenye thamani kubwa iliyofichwa, lulu iliye njema au hazina kubwa sana. Anayeipata anauzisha vyote alivyo navyo ili aweze kuinunua. Hii ni mwaliko kwa Wakristo kuwa tayari kuacha vyote ili kupata kile kilicho bora zaidi, yaani ufalme wa Mungu. Sharti kuacha vyote ili kupata ufalme wa Mungu ulio kama jambo ambalo hakuna anayeweza kulifananisha na kitu kingine chochote. Ufalme wa mbingu ni zawadi inayohitaji hekima na busara ili kuweza kuipata. Hivi kuwa Mkristo ni kuwa mtu anayetafuta hazina ya bei kubwa. Ndiye Kristo anahitaji juhudi na ujasiri, kujinyima, kujikatalia na hasa hekima. Ndio sababu, ndugu na dada wapenzi, tunaalikwa leo kumwomba Mungu atujalie hekima. Hekima inapatikana kwa kuishi vema fadhila ya unyenyekevu. Kiburi ni kikwazo kikubwa cha hekima. Kiburi kilimfanya malaika akawa shetani, na unyenyekevu kubadilisha mtu muovu kuwa mtakatifu. Kumbe, ili tuwe na hekima ya kiroho, lazima tuwe wanyenyekevu, tutubu dhambi zetu na tuishi maisha matakatifu. Kwa namna ya pekee, Salomoni ni mfano mwema kwa viongozi na wote wenye mamlaka na madaraka. Sawa naye, inawapasa kutenda kwa upole, huruma, upendo na unyenyekevu. Inawapasa kutambua kwamba uongozi ni utumishi kwa wale waliowekwa chini yao. Kumbe ufalme wa Mungu unajitokeza katika maisha yetu ya kawaida. Pia tunaomba kuacha vyote kwa kupata ufalme wa Mungu. Hivi tunapotambua thamani au bei ya uhusiano wetu na Mungu, basi tutoe kila tunu tuliyojaliwa ili kuipata lulu na hazina tunayoitamani. Kumbe ni vema kujiuliza siku kwa siku maswali haya. Je, kitu gani na cha bei sana kubwa kwangu? Yaani kile ninachozani kwamba bila hicho siwezi kuishi. Je, ni mambo gani ya dunia hii tunashikamana nayo? Kwa wamoja ni pesa, mpaka wanadharau siku ya Bwana, wakipendelea soko kuliko kutimiza amri ya tatu ya Mungu inayosema uheshimu siku ya Mungu. Kwa wengine labda ni madaraka, mpaka yanawasukuma kuua na kugandamiza wengine. Kwa wengine tena labda ni udongo, hata inawasukuma kuuzisha mashamba na udongo mara pili na hata mara tatu. Basi leo tumombe Mwenyezi Mungu atujalie siku kwa siku roho ya hekima na busara ya kuweza kujua kwamba ufalme wake ni wa bei sana kuliko mambo ya ulimwengu huu, mali, utajiri, urembo, nguvu, madaraka, elimu, udongo, urithi na kadhalika. Kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, Ukaristia huu utusaidie kutafuta ufalme wa Mungu kwa nguvu na juhudi zetu zote, ili nasi tukiishi kupata tufurahi milele. Ukaristia huu utusaidie kutumia vipaji vyetu kwa mafaa ya wote, kuepuka migawanyiko ya kisiasa na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii inayoweza kusababisha magomvi na ujeuri. Ukaristia huu utusaidie kuwa vyombo na wajumbe wa habari njema ya wokovu kwa kueneza injili ya haki na amani. Kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa Eklezia, Mungu atujalie hekima ya kweli aliyomjalia Salomoni, ili tupate kuchagua lililo jema na kulifuata. Tuwaletee hivi matumaini walioyapoteza, tuwe wajenzi wa amani na wamisionari wa upendo. Bwana awe nanyi.
1: Kisha utuba huu katika misa hii kulikuwa maujumbe mbalimbali. Kwanza kulikuwa neno la wazee, tulifuate.
2: Sisi wazee wa diocese ya Butembo Beni, kwa namna ya pekee katika parokia yako iliyo pia yetu katedrali, tunamshukuru Mungu kwa kupatia wewe kuwa askofu wetu na akitulinda kuweza kufikia uzee wetu tukiwa pamoja nao. Tunamuomba Mungu aendelee kutushirikiza katika uzee wetu ili tuweze kuwa mfano mwema kwa wale walio nyuma yetu, wapate kuwa na hekima na akili ya kuweza kujenga dunia ya heri ya amani, ili wote wamtambue Mungu na kisha maisha yetu hapa duniani tuweze kupokelewa naye mbinguni. Mheshimiwa kina baba askofu, pokea zawadi hii tunayokutolea, iwe alama ya shukrani kwa yale unayoendelea kutendea katika utumishi uliopewa na Mungu kwa ajili yetu. Hii ni sauti ya wazee ya katedrali.
1: Na pia kisha neno hili la wazee, watu wa Kodipaf pia walikuwa na neno.
3: Jambo tena. Shalom. Jambo kaka na dada wazee, tunasema tunawashukuru wote. Tutaimba nyimbo fupi ya na kushukuru e Bwana kwa mema yote unayonitendea katika maisha yangu. Korale ituimbie refrain na ple moi. Jiko katika Psalm 9 mstari wake 2 9.

0: tangaza furaha ya injili. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Jamaa, tangaza furaha ya injili. Kweli Mungu ni wa kushukuru, kwani si kwa mapenzi yetu tumeweza kufikia umri tulio nayo. Wengi tuliishi nao wametoweka, hatujue wapi walipo. Tunawakumbuka na tunaombea muda dogo, dakika fulani, sekunde fulani. Sisi tulio hai tujiulize, tunatoka wapi? Tunaenda wapi? Muda gani unabaki mbele yetu? Utoto tuliopitisha namna gani? Kila mmoja wetu ajiulize pia, nimeacha nini nyuma yangu? Mema au mabaya? Hayo mema au mabaya yataitwa nini nyuma yangu, kwa kizazi changu na hata kwa walioishi nami kijamii? Nawaza jibu la kila mmoja wetu linaweza kuwa ni urithi au heritage. Eh bien, pour l'intérêt des successeurs et ou progéniture. Basi leo tuzungumuze kwa kifupi juu ya urithi, kisi tumeeleza hapa mbeleni. Urithi si jambo la leo tu, ni jambo tangu kizazi kwa kizazi duniani kote. Tunaposoma Biblia, tunaona kama kwa mwisho wa maisha ya mtu hapa duniani kunapatikana urithi fulani aliyoachia kizazi chake. Mfano, katika kitabu cha Yosua 24 mstari wake wa 32, Yosefu alizikwa katika shamba la babaye Yakobo, aliloachia mwana wake Yosefu kama urithi. Hata mpaka leo wengi kati yetu wa kifo chao wanapelekwa kuzikwa kunako asili yao, kwani huko na mababu wamewaachia urithi bora au stahili yao. Kuna tena urithi wa namna nyingi tusiojua kugharamia kwa kutojua kwetu. Hili nasemekana katika Hosea 4 mstari wake wa 6. Taifa langu linapotea kwa kutokujua, kama wewe umetupa hekima. Basi acheni ninawajulishi urithi nyingine. Kabila ni urithi, lugha ni urithi, fadhila ni urithi, desturi ni urithi, utamaduni ni urithi, dini ni urithi, malisho ni urithi, mifano, hadithi, inji, sheria na vipi hivi. Ni urithi tuliopewa na Mungu na muumba wa kila kabila hapa duniani. Ni ya kushangaza sana kuona wengi kati yetu kabila la Baira, watu fulani wanapojaliwa utajiri kidogo wanakataa lugha yao. Bila kushangaza, hata malisho ya mababu yao. Bila kushangaza, huo ni ushinga tupu, kwani asiyejua lugha na desturi au mila ya kabila lake, sijue kama tunaweza kumtaja mtu gani. Huyu anastahili tu kutajwa mtu, kila mtu ataongeza mwenye ajue kwapo, mwenye ajue lugha yake. Angalishi, urithi haunyanganywe wa mwenyezi anayestahili japo udogo wake, kwani ana baba na kumlipishia kisasi. Tunao warithi wetu, tuwagawanyie kadiri ya masaili yao. Kama sivyo, umeachia watoto urithi mbaya au magomvi yasiyokuwa na mwisho, yasiyoishi. Kijamii, desturi zetu njema ni za wapi? upendo, ukarimu, misaada na urithi unaostahili kwa wale wanaoiga mwenendo wetu mwema. Twajua kama habari ya mtu mwema yaenda kizazi kwa kizazi, na urithi bora kwa watoto au kwa vilembwe wanaobaki nyuma yake. Waorfele, tusije tukaacha watoto wetu urithi mbaya, kwani hao watateseka nyuma yetu katika jamii. Hiyo ni laana tunayoachia kizazi chetu, kwani hao watatajwa na majina mabaya maishani mwao. Watatajwa walozi, watatajwa wauaji, watatajwa waongo, watatajwa wizi, walafi na vingine. Hisi tunavyojua katika kitabu cha Wagalatia 5 mstari wake wa 19 mpaka wa 20. Kama tulionyeshwa dalili za mwendo mbaya mbele ya kizazi chetu, wakati ni huyu wa kutafuta na kugeuza mwenendo wetu, kwani wokovu hauombe muda. Tujiandae kuokoka bila woga au haya. Tuambie watoto wa kizazi chetu watupe mairizi tulizowawekesha kuwa kingo kwao, kwa sababu anayetukinga ni Mwenyezi Mungu. Tusikawie, kwani saa zinazobaki chache mbele yetu. Kitu kibaya chote si urithi unaobarikiwa na Mungu, kwani laana iko tu. Inafanyika Butembo tarehe 26 mwezi huu tunao wa 7 wa 2026. Ni waongozi wa CODEPAF. CODEPAF ndio komisio ya dioseze upasorale ya familia, ile ndio sigla ya CODEPAF. Tunawashukuru
1: kwa kukamilisha yote kabisa. Kulikuwa kwanza paroko wa katedral alisema neno ya kushukuru.
2: Aleluya. Ave. Ituka simaye Nyamuhanga aka tuko lyoko chiru cha bunawire ituchineho tunakalira tukasima isikofu wetu olia tuko manisa mu chiru cha bunawire akatuletere misa katuletere misa itwe bashakulu na bakekulu yinga mushakulu mukulu atokitasha twa matania na Nyamuhanga neri tuhi misa iwe tumubandira ko byala. Tukasima amahano amabituha munabwire amatubura tino tubinu bukiriria isitwa twa maha omubusha kulu no buke kulu wetu ali utwe bya nirisima ye Nyamuhanga oko myaka iyo amabituha ati twa bya nirike ya omubuyingo wetu itwa bya ndeke na batwa nilibetu uliakana bya bandu abake kulu abasha kulu bakailungu mula kutsebu niri baleka na batu aniri ibabia niri twa ma. Shalome. Ave. Tukaba sima okubi usi ebyo mukatu kolera inyobota ata na bokoyo mukatu kulia kande mukahirikirira na kanisa neri okomi myaka ichishia kumbitwanza ye Nyamuhanga itungira no mubyama itwe bashakulu na bakekulu omukekulu no mushakulu akanze kisomo. Aleluya. Nero mulu tukabalangira mukasa tukasika tukasima tukabalangira gokumwe buri ko mu kisomo tukasima abakali baya ECOPAF ECOMISSION mama na mabitu birahano ama bitu sunzira bibuya binene rutine nyuma sinja mukatula biribiru byusi amakangiriria ritashahirikirira ebihanda itukabwa tutikaribo okobakiro abakasera omumaparukia wetu osi awe diocese eyebute mbone beni twamalangira aba abalwana na bambesa tutikaribo abanene sibali bata langira isi kufwa kikalo mo chitumbi cheo ehe nenyumkandi obwa mote mtu kasomere katedrali twamasunga isi kufu ine nikiro mo chitumbi chiwe nenyumkandi akania haleluya ave tukasima inyobosi twamasima na baimbaji bakabitumbira munagwire waka tukwa manisia omoisimo ehiwene tutimwasinju kunyobosi nyomo kabisangera okuhere buno wirire nelyo kundulia kandi subulilia ichinywa chomushakulu wetu isikofu wetu yukandi pia nerituha emisa kandi ukandi pia nerituhangania mwasinja
1: na kwa mwisho akina baba askofu mbele atoe baraka zake za mwisho amesema neno la mwisho
3: ndishye bwa benji kusangwa twa mabiwa benji munagwire hata ne erisima nyamuhanga akatukulia okochero cha munagwire nerelo lanako ngoko twa mabia muno tukamusima nyamuhanga kunde yuwa ma ndatu kumakumera muno neri tutokesia ere saba hauma gaba sima inywe bosi abashyakulu nabakekulu okwiwasinja n'ebihembo ebimwamanyire tera hano n'amahiko mu ruho runo kwenene nyamuhanga yukanyitokesaya n'ebisabe yinyu n'obuwotija bwinyu obobonga butabyaho kumuwa sinangahikire okocheka nyeremo lino neridi ngaba simo kwecho neresa banyamuhanga nyete shaluhe ere tulandako neritusondolia omo shonzera siwe esyo utekerere esyo wenge esyo lwanzo ne shogu eriwatikania kandini ngata shasima na bakiro abale muno na matsemanga langerabo ba nimu ma omubahanu abo muhabiro birebe gaba baranyiti embere yo munalola ye gasima kusangwa bakiro ne na ti movement inatulo modio seze yetweno niyo ko sembere mbere nalyo na imushe nango titi mucha nango titi yako mokia ine ngasaba balwana na mambesa nena kitongole kiwene changana waticha omundo nabi ndibyo singo koto wote byo modio sense nabi ukutya kumbe ibya tekania balwana na mambesa na nyamuhanga inyatokesha erikoliabo okwehabo bero ebya birusunzirabo ekyo nangashaba wera inichi ndederi basima mama biuwa moyenge yikasa na ndibina mabu wabiremo makumi abiri na munane na hikaha no hili mbere mbere isinyasi gangande waho venga naho nyamuhanga sikire ama tukolia okochero cha munagwire ahalambawe neretomuwa na bekodia be kopaf bakabuwa oko urizi itwanga ba Kristu kumbe obuli mu Kristu omwandu wawu okwenene kumbiri mbere iniabia ina nyamuhanga wamabira nyamuhanga mo mwandu wawu botere heritage nere wangana toka ekiro wanga kuluka mbindu munachihuo iwe sira bande be bindu ebibuya omwati o bangana toke rikani yako eri kwa mbono narebe naye arenga mwana mwana laba mwana kunachihuo cheno busana nubukiriria ubukiriria bwewe busana nubukristu bwewe beno uwa namutokesia erebya mundu owe ribuka echocho tukande sababu na wire ya muhanga abyuko buli mundu mwandu wewe buli mundu ayire nyamuhanga mu mwandu wewe nere mwakande toka nere eriwe yiwe ticha nerisira bande abangase bimakweye ukumo mwandu owuwende no wakahimba mwasija kusebutsebu inyebosi namabasunzira kero kibuye.
1: Kwa misa hii ambayo akina baba askofu amesoma kwa ajili ya wazee na wakristo wote pa katedral, katika misa hii kulikuwa wana memba wa chama Kiro au pia kisha misa tuliweza kukutana nao, nao walikuwa na maneno ya kusema tuwafuate. Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Code Diocese, tukiwa na furaha kwa kuwapokea pia katika kipindi chetu wanachama ya Kiro ambao wao pia walisharikia misa kuu ambayo akina baba askofu amesoma katedral, misa ambayo imesomewa kwa ajili ya kuombea wazee watati na wasokulu. Sasa Wakiro, nyinyi mmefika juu ya nini hapa katedral? Mnaweza kutuelezea? Nimeona Wakiro wengi ambao wametokea katika jimbo lote.
4: Ndio, kwa majina ni Paluku Vangi Gerlase, mweka wa hazina wa dioseze ya Kiro Butembo Beni.
1: Asante sana. Umeshindikizwa na nani pale?
5: Mbusa Lwambe Hodiedone, chef diocese wa Kiro.
1: Asante. Kizi nimeuliza, tumewaona wengi katedral. Ni juu ya nini? Lengo ni nini ya kuwapo kwenu wengi hivi katedral mkitokea parokia mbalimbali za diocese yetu Butembo Beni?
4: Asante sana. Tumefika hapa katedrale kwa mkutano mkuu wa diocese ambamo tunaita bivouaque de formation des dirigeants. Ni mkutano wa siku nyingi za Kiro. Hatumefika hapa tangu siku 23 mwezi wa saba mwaka huu, na tutamaliza siku ya kwanza 27 mwezi wa saba mwaka huu.
1: Na kwa siku hizi katika bivouaque hiyo ni mulifanya nini? Watu wanaweza kujua yale ambayo mlifaa kwa siku hizi zote tangu tarehe 23?
4: Kwa siku hizo tangu tarehe 23 tumefika kwa kufata mafundisho, tena kuangalia namna gani tutaweza kuendelesha uongozi ambao tumepewa katika parokia mbalimbali za dioseze ya Butembo Beni.
1: Mafundisho ilikuwa kama mafundisho ya namna gani kuhusu mambo ya sasa?
4: Kuhusu mambo ya sasa tulisoma teme fulani fulani. Kwa mfano napashwa sema kulikuwa somo ya kusema juu ya mariology, yengine ilikuwa nasema juu ya idolatri, yengine ilikuwa nasema namna gani vijana wanapashwa saidia kusudi tuweze kuwa na inji bora ambayo inakuwa na usalama. Yengine somo liweza kusema juu ya mikutano mikubwa mikubwa tatu katika chama Kiro. Na vile yengine somo liweza kusema juu ya sekurisme, namna gani tunapashwa saidia yule mgonjwa ambaye amepatikana katikati yetu.
1: Asante sana. Wewe ulisema tena ni nani?
5: Busa Lwambe Hodiedone, chef diocese wa Wakiro.
1: Asante. Kama chef diocese wa Wakiro, chama cha Kiro kinaendelea namna gani katika jimbo letu la Butembo Beni?
5: Chama ya Wakiro inaendelea vizuri japo hali ya vita, wasiwasi, na mimi naweza sema Kiro iko naendelea mzuri kwa kuwa tumefaa mikutano mingi. Watu wote hawafikake tena. Me kwa leo dekana zetu ambazo zinaitwa katika Katolika Duayene zilipashwa zilifika. Ndio maana nasema Kiro iko naendelea vizuri na Mungu iko nasaidia.
1: Wanamemba wanaongezeka ama wanapunguka?
5: Wanamemba wako napunguka, tena mimi naweza sema wanaongezeka kwa kuwa fasi moya sababu ya vita wanapunguka, na fasi ingine Mungu anasaidia wanaongezeka.
1: Na hizi siku parokia zimekuwa nyingi katika jimbo letu la Butembo Beni. Tunaweza kujua kama kiro imefika katika parokia zote jimboni ya Butembo Beni?
5: Hapana. Kiro haiyafika katika parokia zote. Ingali tu inabakilia tu tunahesabiaka anamna parokia 15 ambayo iko na kiro.
1: Na muna strategi gani ili kiro iweze kuenea pahali pote jimboni mwetu ya Butembo Beni?
5: Ni kwa mfano hii mkutano ya leo ni kuwafunza tu vijana, kuwaongezea mafunzo, na wanapoenda wakisafiri wanaenda anja huko kunako kule ambako hakuya kuwa kiro. Mimi naweza sema hata wenzetu wa kiro wameanzisha kiro hata nje ya diocese, kwa mfano Bunia, Kisangani na penginepo.
1: Asante sana wasikizaji wapendwa, na wakumbusha kama hapa tulikuwa na wajumbe wa chama kiro ambao walikuwa tumekutana nao kwa parokia Cathedral, wamehudhuria misa takatifu ambayo akina baba askofu amesoma kwa ajili ya Wakristo wote, hasa kwa ajili ya wazee, watate na wasokulu. Sasa embereshe rienda, embereshe shiloa no hakuine tu. Wanganabu echi umamolu hira.
5: Eninga sima, abakiro busiko vali asera einei. Amadwa yene, akotuka holamo dekana, au simweka hika. Erilusia kwa beka sando, avali omobule igo, obo erebia, ebane, omo chihuwe chirimu aba soya soya. Naho omukutano amaenda kandeke abakiro mubakahika hakuhi 120 bakalweyo barimo mumamuma ayuri atumawa na bali chetu abali eyo tukabya nerishima kutsebu kundi amafundisho mwakala bandeke bama tukangiriria kuhusu Maria, bama tukangiriria sakramente nganichi nga iwite na mwaso wahe mukatiko boyengabo obu mkiro kutsebu mkristu. Vama tukangiriria okoyo tukaholamo idolatri nario emyasiminene twa mavigayo tukaringekana ya abalike twa bakiro nga bakandi yetu lirawa abali ashaleka nero kiro yetu yatasha endembere wasinja
1: oplio
5: kiro
1: wasinja tama basima. Tunawashukuru Wakristo wapendwa, mmefuata kipindi chenyu, kipindi kwa diocese ambacho kimetolewa kwenu leo tena na Abbe Inyas na mimi Abbe Patrick, tukiwa na uhakika kama tutakutanana tena hapa sasa hivi. Tunawaambia

0: avec Radio Montobouté Mobeni,
1: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
2: Honorable Kalambo wa Misisa Timote tune na wageni mubakasari wa watie na tukumbe kwa shekangani vete na wakakola tune na vumu studio abateknisye ba banoko yoma alika pisa alirimiase alidieme chigoma alika geni kundiba nzira bando ba ebo ebyache na bakulaya na mama nyimi ni sokumena
3: ngaula wa mo kabwo mwamini muhiwa ngalwira e kongo ya sika selile kitatumba na bane ne babere ne birikiramo mershen
2: umubili wa wowa he kitatumba
3: e kitatumba nga sibo moropwe e hukaso kwaho omodepo bwabo ngairamo ne bende bendu ebyo nga benga yaula okwalimandase ya chenaba
2: Mama na uwabiri asa omustidio kwa utiye na inga ya ndanga ya kanganisa ye ab-

0: Ewa kukulia ni katedrale mpua chinaba. Muhi ketua uchinaba tu. Hane adresi uwene. Mama biwa mama kabu ati. Hane abataksimene. Aba kamba lever. Nero mkalu wabulia ni mulango wa kabiri. Nero uwa ula mwebua njire. Ewa mabu wachinile arunda yute haba nabai. Batendere. Uwa hika huwa hika mauta. Neru na mauta wa riri ya nawa newa rina. Ebi galobi ya rina bikana bibi neho hihia. Uwa hekan tuno kwa bigalobi ya mauta wa rina. Uwa ya hukamu wakario. Ama niba tendera ndeke.
1: Hanine spaghetti. Spaghetti ni heika kukota ya mesera ya no. Ya tukali ukushundua. Abi shundua. Vase wawole kuspaghetti. Aba kalu wa matante. Ngaba minisaye. Tukucho kotande EUN. Kunene bitumbi ebyo ni biriluwe abo mu ruhande lwe kitatumba aruhande lwe furu omukambali mwano wa mababurachi kunene uri mu leader
0: ehe na mababurante bahike twache na baso mundu to anena ka fete fulani nayo hoache na baba muhetande ne bitumbi tu abantu babana ebyerika lako na isoima abaeni isiba manatete bitumbi betu bino hoache na
1: Mama, yeye wao mabio wangu kufunua uchu kubitumbi na matanda. Abo kuluhandi lwe mutiri, motanga. Iwe luwa shaga nda kara ngere. Iwe hike emukuna. Iwe hike engese. Engese. Iwe yeshiwe kanda ili avandu. Aba ubute kerere ngawe. Wama baburachi okula vera tante iri luwe. Tuna ute kunyo.
2: Naba babura ni chino mdu shanga eka. Uwa luwa kontakte tu okomezo ya papache naba. Wakalu wakukolele, emyesye yuwene, yoshiri obu haka, shiri na magote, mukebu wabua, ni mambu, yomundu, yotu wetre, papache naba, yotu wetre, obu shieno kabisa, ni mambu, omundu yuwete, obuta ekerere, ni papache naba.
1: Aba kabi omu profesi orientale Durba, Nebeni, na aba kabi omu komanda, wama babura uticho kwa karangura eventu.
2: Na mababura nishino ishimabia muka laba laba wakasha kuheka kone safra yao. Uwa vyuka suka atebeta. Uwa luwa buti. Ngayo umwa babache naba. Uwa luwa buti ya mutaksi. Mene kuteno mduyuka laba. Umwa babache naba njumu wabi. Aka ura tinjomu. Uwa luwe ngeramo. Hali ya mambesa wene. Baka karibisa ya ndeke. Nibu ambwa bandua wene. Umwa babache naba munga basunga.
1: Na ingende wira uwa mahore kerera. Amerenge yabo mama bakakanye tunena bu muradio muhano tuna utinoko wa mabe olabendo binene tukana utoko na makalendrie tukana shikuhira kuno mwavuli waenda na ukusisha po tukande wanze byo bino munzera tukende be habandu amulo wakera tuvukale ndere petrol lakini hepo made tuna utako hiyo abantu banene bakana ganishicho lufranga ba utako Iba waza mundu wabi yike mili dolari ambusho frank. Lakini wanganaenda neve dolari. Iwa wanziri timbyo kwe pomade. Kunyuwa luana. Nibu wakonze. Ndi mama abona putu wangana waka zereba gulio kwe pomade. Eka yomusho nzwere. Hiba mama waka lukwa henemo kwe pomade. Hiwene yeskala. Wama baburacha.
0: Na maburavalu wanatikabisa tu. Kunde konje. Lero tulomo konje. Ata usabe muzazi ata 5 dolari. Tu kandi sungamo eskala iwa timba tuwa ulia kunde bei iwene na suka ndi buwayo kandi wa subaho iya vya di dolari na maisha tuna nemu endelea ndeke balu wana isimwabia muka sibirobu wabu evya vituwene vyo imwa yuhuwa papachi na vena baho mibiri imwa yao na di dolari ve dolari seng dolari na maisha na nemu vya ndeke kabisi
1: Mama, unamabia omucha handa chao mwenewa kakulugu hinganya. Na wama bawira utichi kundi wama tekete mwanyashi. Chira reke umaso kuchihende kwa hano. Wama bawira chahe, okuba karanguro. Omunoka wanzo mwabwe, na munoka yuwanza kwe, wama bawira chahe.
2: Njena mama bawira nitindo, hawa alwa na walere walere, hawa kachimba ye, ehi biskwi, ehi mendole. Nichibayo mapapache na akeba he mapamberse. Nero hipamberse hiyo wakia waka hitimbyo koba vire na wabire vahu lakundi. Obu ni muvire leno aka ule hipamberse. Uka timba ye hebiskwine he mendole uya umapapache na wa uya heke mwe hipamberse. Hipamberse e utie kalite kuwen umapapache na wa moyer. Nero ukevi uka timbye epamberse eyo yeye kaula kotsebe kurengana mendolo kurengana sho biskwi kundro leno ababira bo baliokota ne pamberse yero kota abalwa na balere balere mwendo ko pamberse yero mwa papache naba mutimba yeyo ko babira ko mosoko bakeula
1: bwania na ingara shongera cyo kunga bwanetse abo shabali abota abali matere washinja mwabiri wania tole tu epamberse euene inaluri andeko tu original ni best star eyinde ni pamberse mami love tunishi shero ko pamberse bonjour yikabye ya ver lakini ukarangor yanda hawa chinaba hawo ya olere ebiya ya tuitwe yirendeke eyiri mu aveni ngulo aboshi aba makantini mwama sabwa nishi makantini kabiri malupitalie kumbe pamberse si ya bulamu ngate shi mama mama nguma mwebutira bana bane niko kuluhandelwe chagala kwa mama ngura utiki yo buta bana bane
2: oyo na mamushima ntiabiruwania ndero akera betso mulwa ine uloko pamberse eyo mapapa chenaba
1: muwania na woma shima chenaba yokucha
0: Injenga simba chena ba kundi basi abrini le trefarin eyo tu nyisa yungana musimirako engano bora kabisa ya zame yo nabri sima sana injesi ni ule ndi grife mbalimbali ya zame engano bora na no mori andale na abo banjire tu ya zame yo ikabe tu abo mori andale banjire farine yo nerobase kabisa baheke kuyo ndiyo
1: na ingande wira bahurikiriri boshe yo mure bahurikiriri nyimo ka kamera dio moto butembo beni alimentation ningu manyisa yene ya chinaba ikaba ndikumwa vingu ni deporte lakini abakasero ko handle lubero mwase mwa veni ngulo hawa chinaba abali omusoko ye butembo mwase mure hawa chinaba okubindutu wete kubyebe kaula ula mama bibigura merejen umunye kitatundu mwira wa Germain, akateke bushuhuda okufarine engano bor abantu mama wari unawata wolo kubindi bifarine
0: mona ula ko bifarine bende e azame mu yavula maake muna regrete e bifarine bikalu bya bange changa changa dongo kabula chibenyenga ni chibenyechi muandachi Nero muna reka tiye ngali nde azame chuke asa. Nero papachi nabama lete azame na muna wire siri ya tatua. Tu papachi nabane mtu lete azame nga musima kabisa sana. Amaisha wa yabri ende mpere papachi nabakabisa Mungu akuire mwa mahango kabisa. Usana nero tulete revendu. Inga.
1: Aba malupitali wakana soro mundo yesho frange shulu hunda hunda ishi faktiri wa mabina lu mukoni kandina lu waka kishu kukatela karenga mokeka omwasi yona wakala ngira wotinu mama
2: omwasi yoyo akalire ni wambu lenu wa masha sungolo franga lua uwa lua tebito huwa papache napo omongulu vusanane shonganga shaushika shaluma wasa ule amatela huwa papache napo
1: amatela tukutu kutu kawala umo dodoma Kandiyelu rina hande kwa kwati Arusha. Ni matela original. Akabu emieka kumi. Eshali ya tahuduka. Shari nga matela baka baka humbange hiba kutama magetze. Tuwa wetu ni matela. Akabu emieka diza. Yani mieka kumi yungu anaka meme na yina mami yomukarashi. Mieka kumi. Yena limukatirieme. Yani chitufuka kubara tutu. Esi basha kuta batiba yomu ve matela vere chitia chitia. Tukutu ku original. Amatela uwe na tunena u patahe au ndi mwenye maniri wa mzirati ati mwole nge wawenga wingu wa kuradio abia mama ati unamutu wetu chetu wapetu karanguru mbe yikari na yeniti ehe ndi faide radio yeyo narune inga shima vape inga shima na Filipe Makomera na Moise Kale Mberi kunde baba tuligira echehende cheno changana lava kunde na baba nzire mezo ya chena hapa kunde bakana ya ule raho mama Unaambia watu benye banatoka ka Profesa Oriandale nini? Unabaambia nini? Unabaambia nini rezo ya magana?
0: Watu wewe banatoka ka Oriandale mimi nabaambia kabisa mukuye mukebe bakuvitu kwa papachi na bajuma matela. Mama tela zinayala Basi tusikuwa na lala ovyo ovyo, jua kusema tiyo matela nini na nini, matela zinayala kwa chinapa. Tukuye, tukeba matela, tubebe farine, tubebe eskala, tubebe pamperse, tuzipeleke moriantali. Watu watazifurahia kabisa, ni za mzuri sana. Matela ni abie, haiko kusema mbutalala ovyo ovyo, ni kulala salama. Unalala salama na saudeni kabisa. Gizu kwa muna deni ya batu. Seo unachumbuka uti, ni kwa mudeni menu shalala mzuri sana kabisi.
1: Hapa ndabanumu batipaka verekira. Inyumu kwa verekira mbuka bipe. Iuwa mbuka bipe. Uyi kasi kutume nzakano. Nerosho nzakano sendisha inusha verengira munu. Wande kenza kano. Wande kenza kano. Erezo ya veregana. Erezo ya mavike tukatwika. Erezo ya matukatwika. Erezo ya matukatwika. Nerio tukakura tuwa hande kenza kano. Onama hande kaji hati. Bonjour honorable, tuko na bafata ku radio Moto Butembo Beni. Ule mama wangesa na kuwaka mugaleri, nisha sikia sauti yake, ati mabe kushima, ama handika ati ule mamere jene, njo napigia kaba honorable Kambali, bibi yake Germain, na initi ii yonayo huya ulerana hawewe, anakote depona yu, tatumba, iye biere, ne dopele. Aka uleena mayaya, onama handika ati ile mezo ya chinaba ni yetu kabisa, tunapenda papa chinaba. Vale ba mere ba mesema kweli mie sitaenda kafasi nyingine. Ona maande kati ati bonjour honorable misisa. Courage na chipindi. Chinawa ni mtu wa kweli ashanisaidia kumbe sina kwa kuikala muvile na zoya kuuzia ho farine na mie niko sawa mere jene ninatengeneza kamikati. Wanga ireherina. Ona maande kati ati bonjour mheshimiwa vice president. Ndiyo, mezo ya chinaba, siku ya tatu nitafika nina kuwaka hapa muvile ya Butembo. Ayo ni manzakano wa matahika. Onda mahandika ati, okay, pole na veleyo, ono maminyo kuna nalwe na chirero mwale kutumutu shieni. Mezo ya chinaba inakuwaka mwave ningulo, mie niko bizinesere. Nina zoea kuongoza batu ba kutoka orientale. Basha apenda mule juu ya skala. Kubenye habaya juu wa mulangu. Inakuwaka mwaveni ngulo nyumba kuko vekeyo na vedale. Na kwa ndi nyumba ya wanzaho. Bahuli kiliribanzo. Ayo ni matemwanyaje. Chikale kituwa kule mbale mba tuke watu. Endambi ichineho. Esu wa shahera yolo frangalo. Wakuse suwa ya kutrolo mfuko. Bote mbuna balie beni ya balie chondro. Muse shambode. Shambode mungulo. Bosiko chondro. Tuwende tuya uleroho wa chenaba. Kutituka watikeni tupopilasyo. Omoruenda. Ruenda ina muendelea dunoka. Bise ruenda wa komersa. Aba nene bakalo bata mitoho wa chenaba. Vandamu ulio kosoko. Evitai mama sabua. Evitai nyo wafanya biashara. Itwe boshi. Tuya uroho wa chinaba, tuwechika ye peple, kande tushunga na mwabendo tukara uroho wa chinaba, tuge mwe sadaka, nolo wa karasi. Ndi mama, hana mwuruwa kole biyashara. Inabiyaka kole yichinti nga nafunga, ke ulaisha nga mnyingali ya orangura, donge yuwa shari kule ekonomi. Mama babo rabia.
2: Mwite umundu shari ya biyaka kola, jasha shifaida, ikalo mwabendo vewe. Injena makubra, ntuwase ukomezo ya chinaba, aho mdua kalunia iretruve. Mdua shalibi waka kule komerse, isha shingu waka kulachi kusengu shingu lifaida. Mdua vikalo mapapache nawa.
1: Mikito lufranga.
2: Mikito lufranga, mdua kalunia iretruve, tunreke.
1: Na umama umama warabiahe.
0: Na inama wabrante base kabisa baule ndeke kundi. Omundo saka tumika, inakaronda faida kuti, inakaronda kindu fulani. Na uwa ya ule chindu kwa mfano mosengi dolari, uwa lusha mkatre posengi. Uwa maira uti. Na upapachi dabi ya katu handreke, neruwa buta, chiri wacha banache, chinocha masungika, nelwa karasi, yono tuka, akarasi kakandi chukari noreno, kumbitua ula mabuku. Nero papachi nabane mutubiri kirako bolobolo atipatai mwase, muye kereli baku akarase saka kandi chuka imabiri sungamo amabuku abana
1: ono yo mahandika ni kilumbiro ne ebichindwe ene munara mu cha ba honorable boshi abali ebichindwe aywa mutwanga
3: ati tuko nafata radio yetu basha tupokee huku vichindwe musienene bien papa Misisa ulibakia ona mahandika ati asante sana mheshimiwa vice president wa ba honorable ile mezo ya chenaba munakuwaka ve na magana simu review bwabwe ve simu leviamo anabya kala tebie bishop me bishop sedo tasha asaye no munzera kanikinje somu kabeye kuene bishop ene kabya hegeo hetia mese tukute kuyo me bo mama echai mama tasha bwera iwo mabwera bandu batano unesha mena wabo ukara muchabo kanone mutibasha bagurira ho wakenapo ngani ko wanza komerjen
0: inje abandu batano bongande bwera ngachuka kwanja ko mkulu wai kakule muyi wa dami akasi bohoa nzoli na mamu burante grafrere uyo hoa chinaba uye hula mama tela ukanditwa loko lupitali lwatulu area kunditune mwimbe lupitali nero uya hula mama tela kabisa utwale oko lupitali lwatu olu ho tukasha pia tukapatire dawa
3: na mundu akala maluma bikishanda mundu akala maluba
0: ndio uya ule na mauta wa bana kundi tunaota bana bana siri aho uya ule hegeo kabisa oache naba na petit sere mama Pierine ho chikwangwa ho na na mabura ndele ta mapamberse neskala
3: aisha urra hande urru mwaveni nguru mwingi mutembo
0: ndio na mabura mama Elia mama Eli omoropo etwa ho akana ulaya omwiwa mepamberse na maskalayo niti mama Elia uyo ule ko pamberse no ko eskala ho achina bahilovire sana ukandire truve mohyo na mabwira donge a nani Clemase aneto moropo mwaho na akaula yo kumapamberse na mauta nitia heke kubyo ko ho achina ba ne farine na yakana ulao ne farine uya heke no ko farine ngoko na enabria heka kuyo kabisa na bre kandeke
3: wa muwanya merejene naye abangende abiraba yonesha mundu akawanza mwapo mushakulo wa bwana Ndreke anakuta alimantasio ya ho wewe ifuru bwana Ndreke yo mwame wa botohe kumbe na ukarangur ubyuka wanza ho wakenaba na maluna hika oho kituru amaduko washu awali okoropo ikituru kwaho muwanze mubye mukarangura ho wakenaba hali hebeye yerendeke na maluna hika ekasisike mbolu bayu mwala wa chesa epamberse tuminyisa ya bandu bewetu nishi abana ne bakaka mbe pamberse ni muvile na goma bora chano mama epamberse iliyo kumuzazi wo shino kumundo taratibu e ndiko bena betya mama
2: ingae epamberse ni ababire boshi sio mundu wo muvile hasa ewetu abutuhe umutwa byatu kambali abana be sho pamberse Omoisare wetu kumbitwa byatu kambali abana be kosho pamberse na matelo wene
3: tunamwaserandeke
2: oyuka waserandeke yuka wazandeke
3: ndibakabwa mbo yuka waserandeke yuka botano mwana kabisa yakato kibilo akalusa yembwe bilo niko nene nyopo mama
2: baba chani kwa nene no mwana yu wene oyuka waserandeke kabisa kwa botro mwana oyu wen eruloko mezo yetu omochenaba omaveni ngulu
3: Auli kirire shonda misha tose na mwenda anamara shahande kama handeka ataka handikire lwe masereka bonjour ongle tuko na bafata bale ba mama biko na banaume niti i erbalo katide sheba kasha bataye bana uti abalume aba mama tulina bo mu studio muri kirire bana uti abalume ni bazazi Babirite irebinyubya matwe bakasoma na kisomo kinene kikare ke basaba kukanganisha kumbe waya worero to wakenaba ewa bikutimbyo lo franga lo ulu muvile ewa berelo wanza haye omwakenaba ono mahandre kati ule merjene ninazoya kumufata ku radio ya ba honorable kuchipindi niti iyo na yo tu yo na yo sisa honorable kesho siku ya kwanja nitafika ku mezo ya chenaba nitiwase karibo ngakuwira mwala wetu wamawe ya uroro wa chenaba ebendo bika wola sobere yarata bika wola wola ishinda misha tushamahwa batiknisien Remias Rodriguez Kapisa Jeme Chigoma Kageni baba yokubyuma ewukabera keba yokubyuma kwa batiknisien bangaho busana neri wabat kumbe wamenye erikuli biashara kando wamenye neri yarangura ho wakenaba ingashima ewalete radio moto butembo beni mutasha iminyisa yokumena
0: munebere kiremo kabo mwamini muhi wa mergen erilwa ekitatumba na mabasima inyobosi mutukwamire kabisa muya ule kovendu wa papache naba
3: mama na uiminyisa yokumwe kubahulikiriri nga ukabilwa hayinga ole nande
2: na ina mashima na inga ulawamo kasoki esperase erilwa muhiwe butembo hanunga lurengese Nama bura abantu boshi ntiro batahe mwase tubye tukashauriro komezo yetu o wa papache nawa
3: na engendi kushima ukiwe ikairo mushakulu wa muramucha na wa mamere jenu kiwe ikairo mushakulu wa muramucha mura wa kabla kondre ili na rewe
2: akaula mukambale kabuse te ni mwanjire kotsebo
3: washinja na inama bantu mungu abatega yohogo inywa kandi abatumule Ninyi mukanda shakole binene ngo mushakulu kinaba na umura wa wakahula wa monde mama
0: mwira wa yakahula wa mopaluku ka huko jerme na yale ko mutima
3: na yi bakanya hula mo honorable kalambu wa misisa na yi mukeli aneka mama wa bananeka iyo bakahula mo nya gloria waye na na yaneke Na yi mwana mutingi mura muche.
2: Uke mura muche.
3: Uwe shinja.
0: Uke aloko mutima basi.
3: Ah, sana. Mwukata shendele rukwa mewe radio moto. Ye, yo ye ne ye. Esi wolu si umukuke goho. Utasha kwa mewe ndebe hendi wiri nyuma. Radio ye tuenu. Ye kubwa. Ye yitisombola veharo. Ye kage enda kandini yu utaratibu. Tuleha nubu maniri wa Filipe Makomera. Na Pere Moise Kalemberia. Baba kareka. Itu wanganaha ugira hano. Itu upatute kwa jina la baba. Na la mwana
4: na roho mtakatifu
5: amen
6: kati ya mashabia lubanza ati
7: njingo yenayo siri kwa matela atri ha ngabe ha matela ne
8: kati ya moto butembo beni

Jambo msikilizaji mpenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tumewasili mstidioni kwa kipindi chenu cha maadhibisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo kinacholetwa kila mara kwa saa kama na hizi, na siwenu Papiti Koma Bin Munene, mmoja wa honorable hapa kuna kwa Radio Moto Butembo, tukishirikiana naye mama Marcela kwa hapa Mutiri. Tunawashukuru kwenye mnaotufuata, na tunaanza kipindi cha maadhibisho kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunakushukuru e Mungu wetu kwa ukuwa uko mwema, wema wako ni wa milele. Wewe unaikaa pahali pa juu sana, uko mtakatifu na asili yako ni takatifu kabisa. Asante kwa sababu umeongoza kila mmoja wetu tufike humu studioni, na umetulinda mchana wote kutufikisha hapa. Kiwa tunaendelea tukiishi na kupumua ni kwa uwezo wako. Saidia ule msikilizaji. Sisi wote tumwangie Roho wako Mtakatifu atuongoze, atuangazie, afungue masikio yetu ya nje na ya ndani. Wasikilizaji wetu, kupitia maadhibisho haya tuweze kujenga ufalme wako hapa duniani kama vile mbinguni katika jamaa zetu. Utatulinda sisi wote ukitubariki. Wewe unaishi na kutawala milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen.

Msikilizaji, tuko humu studioni. Kwa upande wa pili wa studio niko naye ndugu Rodriguez anayetupitisha angani. Tunawashukuru nyote mnaotufuata huko nyumbani, akina padri mheshimiwa Moise Kalingberia, sepu wetu Philip Makomera. Tunamwona pia padri Katembo Kataheruka akiwa paroko wa Kitatumba. Tunamshukuru na nyinyi wasikilizaji wote mnaotufuata kwa saa hii, wafanyakazi hapa kunako Radio Moto Butembo Beni, dada Cecile Kachanula, Jisilene Maunga, kordo wetu Jean Pierre Kilumbiro Robinson, na wasikilizaji wote, President Millionaire Armstrong Misisa, na nyinyi wote mnaotufuata huko nyumbani, tunasema asante. Tumewasili humu studioni, sisi ni si wengine lakini ni wenu Papiti Koma Bini Munene. Ndugu msikilizaji, ukipenda kuwasiliana nasi, tuko hapa kwenye radio and direct, utuite kwenye 09 94 04 94 18 au kwenye mtandao wa Vodacom 082 400 34 85 082 400 34 85. Dada Masi Anga huko Bunyuka, naona unaonyesha sinye devike uko natufata huko nyumbani, na nyinyi wote mnaotujua na mnaokuwa na namba zetu, tumewasili humu studioni kwa ajili yenu ya kipindi cha maadibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Tunashukuru nyinyi wote mnaotufuata huko. Kwa siku zilizokuwa zikipita, wengi walituandikia kuhusu kipindi kilichopita. Tunasema asante nyinyi wote mliotuandikia, tunasema asante. Na wewe unayetufuata kwa saa hii, ikiwa una onyo kuhusu maadibisho haya, nisheti ututumie ujumbe mfupi kunako namba hizi ambazo tumekupatia hapa awani 09 94 04 94 18. Kabisa, tulikuwa tukisema kuhusu utii. Utii tulisema kama utii ni ya maana katika maisha ya mwanadamu. Utii, na tunasema kama Biblia takatifu inasema utii ni bora kuliko kutoa sadaka. Utii ni bora kuliko kutoa sadaka. Maana yake hata utoe sadaka namna gani, kama hauna moyo wa kutii, hauna moyo wa kutii maneno ya Mungu, tulisema hayo haina tena faida mingi. Lakini kama uko na moyo wa kutii, ile utii yako, kutii yako itakuwa na maana kuliko hata kutoa sadaka. Na tulisema katika maandiko matakatifu, Yesu Kristo gisi anasema ni sheti wanawake wawatii waume wao, sheti wanawake wawatii waume wao katika Bwana. Na hivi wanaume wana kazi ya kuwapenda wake wao katika Bwana kama vile Bwana alivyotupenda. Na katika jamaa zetu, tukiishi hayo maagizo ya Yesu Kristo, tutakuwa tukijenga vema jamaa takatifu kama vile jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu. Jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu. Asante, watu wako natuma ma message, tumezipata huku. Silve Pwe Kome, tunakushukuru huko nyumbani, unasema uko natufuata, na unasema tuendelea kabisa na hiki kipindi. Silve Pwe Kome, unatufuata 5 juu ya 5 huko kwenye biro de liaison ya Butundira. Ndio ndugu wanyenze Lwanzo, kordo wetu Kilumbiro, na nyinyi wote mnaotufuata tunasema asante. Sivyopo kwa munacha, nakumbuka mambo mengi sababu na wewe tu uko mpendelevu wa kipindi cha maadibisho watoto ndani ya jamaa ya Kikristo. Na ninajua ya kwamba
una maonyo mengi kuhusu hii maadhibisho ya watoto ndani ya jamaa ya Kikristo, na unaweza kutuandikia kwenye short message ku 0994 kwa ile namba ambayo uko nayo hapo kwako. Ndio, tunawashukuru. Tulisema kama utii, kutii ni bora kuliko kutoa sadaka. Mke mwema anapaswa kumtii mume wake. Na hiyo katika hali ya kumtii mume inaacha ufuaye inaendelea mzuri, na hapo tena hatuta participate kwenye matalaku zenye zimekuwa za mingi katika diocese yetu ya Butembo Beni. Tunaona kianzo kingine cha kufama divorce katika mafuaye, katika mamariage, katika ndoa mbalimbali ni kwa sababu wanawake wengi wamekosa utii kwa waume wao. Mnajua wakati kijana anamtafuta mke anamfurahia kwanza kwa hali ya nje ya kimwili, constitution physique yake anamfurahia. Alafu sasa ule mke unamupatia upendo, unamupenda na unamchagua kuwa mama mke wa jamaa yako, katika jamaa yako, mama wa watoto wako. Sasa unapofika katika nyumba, katika foyer yenu mumefanya mariage, unaenda jikuta ke mke hana adabu, hana utii kwa maneno yako wewe mwanaume, ni hapo ambapo mvurugano inaanzia ndani ya ndoa. Ni hapo vita inaanzia katika ndoa, kwa sababu umemkuta mke uliyempenda hana adabu, hana utii kwako. Sisi wanaume kazi yetu kabisa na hali yetu tulizaliwaka na esprit de domination. Na ule mwenye una domine, manake mwenye unapenda uongoze, ni sheti awe mutii kwa maongozi yako. Na hivi sasa wanawake wengi wenye wanakosa adabu kwa waume, wanakosa adabu katika fai yao, wanakosesha wanaume haki, wanawakosesha mapendo, wanawakosesha amani ya kiroho na amani ndani ya fuaye yao, na hivi wanaleta au peke wanakuwa kianzo cha talaka. Wanaacha wanaume wanafaa divorce kwa sababu wameona ya kwamba mke hana adabu, hana respect, hana uti. Kwa sababu nimewaambia mbeleni kusema sisi wanaume tulizaliwaka na ile hali ya kudomine, ya kuwatawala. Sasa wakati unatafuta mtawala mwanamke, japokuwa haupendi kumtawala kwa kinguvu, anakosa utii kwako, na hivi unakata ingine mipango umwachie foyer au umfukuze, na hivi madivorce ndio zinakuwa za mingi. Vya mingi havitokiake, madivorce za mingi ndani ya diocese yetu ya Butembo Beni, kwa gisi baba askofu akina siku Melkisedeki iko nasema, na mapadri wote na maparoko wote wako na kazi ya neno hiyo ya kuepuka divorce ndani ya mariage mbalimbali. Wengi wamefunga kweli mamariage, abakali wengi litahiwa, lakini kandi wengi liluamu. Wanawake wengi wamefukuzwa sababu ya ukosefu wa utii, le no respect. Ile ukosefu, unaona mwanamke anasema bila adabu, anazielekeza, anamuongelesha mwanaume kama petit frère yake. Na hivi wanaume wengi hawapendanaki na vile wamama wapenzi. Wamama muko. Mama Marcela nje mwenye na kuweka na wa represente huku. Na timwana mwana. Wamama muko. Ile hali ya ukosefu wa adabu kwa mwanaume inaacha madivorce zinakuwa za mingi. Mie ninawaambia siri ya wanaume. Wanaume wana ile tabia ya kuzalikiwa nayo ya domination. Na katika domination, mtu hapendake mtu asitii chenye umemupatia. Ikue onyo, ikue pendekezo. Kama hautii unapita mbali ya ile pendekezo, unaharibu wewe peke, unyumba wako.
Na hivi gisi maandiko matakatifu yanavyosema, mwanamke mpumbafu anabomoa nyumba yake, anabomoa kazi yake, anabomoa jamaa yake, anamubomoa hata mume wake. Mwanamke mpumbavu asiyekuwa na utii kwa mwanaume. Na hivi wewe mama, kama hauna utii, kwa sababu tumesema kwamba kuadibisha mama moja ni kuadibisha jamii nzima, mama kama hauna utii katika jamaa yako, mtoto iko naona namna unamkubungula baba unamuendesha baba, mtoto ataiga ile tabia zako, awe mtoto wa kike au mtoto wa kiume, ataiga zile tabia zako za ukosefu wa utii, za ukosefu wa adabu kwa watu wakubwa. Na hivi atakuwa ameiga tabia zako, aolewe aoe naye atendesha ile tabia, sababu inakuwa tabia mbaya katika maisha yake. Ile njo kusema utii, kila mtu awe mutii. Na kwa yote sisi wote tunapaswa kuwa watii kwa neno la Mungu. Neno la Mungu linatuambia nini? Neno la Mungu linatuambia tutii na tuogope Mungu kuliko kuwaogopa wanadamu. Kufuatana na maandiko matakatifu, kuna wale ambao wanakuwa hipokrite, atakuonesha alama kama ni mutifu, lakini nyuma ya hiyo anaenda kuwa ni mtu mkosa adabu, mwemboli. Sijue kama nitasema namna gani. Wasika wengi wamepoteza unyumba wao kufatana na hiyo hali. Wakati anachumbiana na kijana, atabicha tabia mbaya za ukosefu wa utii, za ukosefu wa adabu, atazivicha na atazibembeleza, atazipendekeza kwenye kijana. Lakini wakati kijana talonga naye, watafunga ndoa, mwanamke anaenda badilika, anaonesha makucha za ukosefu wa upendo, za ukosefu wa utii, ukosefu wa adabu kwa mwanaume. Mwanaume anarudisha, naye anamrudishia. Na hivi katika hii maadibisho tunaenda tukivumbula tena ya kwamba kuna watu wengi wameingia katika ndoa wakiwa na vidonda vya ndani. Vidonda vya ndani, hiyo nayo imekuwa tatizo, kwa sababu vidonda vya ndani vinabakilianaka. Utamwona musika ameolewa na iko mpole kwapo, mtoto mtii kwapo, lakini kwa sababu ameenda olewa katika jamaa ya kijana, naye ni mshindikana wa kijana katika jamaa ambayo huko tabia mbalimbali za mchafu, utaona musika naye ameenda iga ile tabia. Kama alikuwa mpole, naye amekuwa mtomboki sawa wengine kisi wanasemaka. Unaona musika naye ashakuwa shindikana kwa sababu ameenda olewa mujama ya washindikana. Kisha unaona munyumba katika fwaye ni vute ni kuvute, nipe ngume na mimi nirudishe ngume. Na hiyo njoo inaharibisha mafaeza mingi. Vrema mafaeza wa jene zinaharibika mwile hali ya vute ni kuvute. Pima na mimi ni pima. Dawa ya moto ni moto. Musichana atasema, mwanaume na atasema, utakosa nani ni baba wa nyumba, nani ni mwanaume katika jamaa. Na hivyo watu wengi wanaolewa na wako na vidonda vya ndani. Na katika mafundisho mengine tumesema kwamba vidonda vya ndani vinapitiaka katika njia mbalimbali. Kuna wengine wamepata vidonda vya ndani kupitia macho, wengine wamepata vidonda vya ndani kupitia pua, kupitia ulimi, maneno yenye anasikia, kupitia masikio wamemwambia neno mbaya, na neno hilo limemchanganya katika moyo na linamletea kidonda cha ndani. Na hivi ila maneno yenyewe tunasikia, kama maneno yenyewe tunaonaka, tunaishiki, inatuletea vidonda vya ndani. Na hivi waumbaji tunawaomba mkwe najua kutofautisha kwenye pepo mbaya na vidonda vya ndani, kama vimeingia ndani ya mtu na muna gani. Na hivyo vidonda vya ndani vimevuruga mafoyeza mingi. Utamkuta msika amekuwa mgonjwa na hata anaenda panga kwenye sepima, sababu vile vidonda vya ndani vimefuruta, vimeenda kawia siku mingi katika moyo wake. Na wakati vinalamuka kule, vinalamuka magonjwa, vinalamusha magonjwa ya akili, vinalamusha magonjwa ya kichwa, magonjwa
ya mwili yenyewe tunaita kama maladi somatic zenye na muganga na daktari hataweza kuzivumbua, kwa sababu ni magonjwa zinaingia zinatokea ndani ya vidonda vya ndani ambavyo vimeingia katika moyo wa mtu wakati alikuwa na ngali mzima kidogo. Sasa ni sharti tutunze sisi wote wanandoa, sisi wote ambao tumeingia katika mandoa na katika maisha ya kila siku, tutunze maasa zetu zote. Njia zote za kuingisha vigiza vidonda vya ndani katika mwili yetu tuvitunze, tuzichunge. Chunga macho yako, chunga mpua yako, chunga kinywa chako, chunga masikio yako, usisikilize maneno mabaya. Maneno mabaya yanaweza kukuingizia vidonda vya ndani, na hivi utaona umebadilika, umekuwa na tabia mbaya ambazo ni zitashinda watu. Na hivi katika vidonda vya ndani, katika magonjwa mbalimbali hayo, utashindwa kusema ukweli. Kusema kweli. Kusema kweli, wazazi. Wazazi wengi wameshindwa kusema kweli sababu wana vidonda vya ndani na wana uoga. Vidonda vya ndani vinaletea mtu hoga. Unakuwa na hoga ya kusema kweli katika foyer. Baba na mama, eske tunaambiana kweli? Papa na mama unaambiaka kweli? Mke na mume mnaambiana kama kweli? Ubia kuko mwenye na ogopakati. Nikiambia huu kweli huu yenye kuwapa katika moyo wangu, katika zamiri yangu, labda huyu atafanya hiki na hiki. Suna muogopa na unashindwa kusema ukweli sababu ya kuogopa. Kuogopa mwenzako. Ijapokuwa umefunga naye ndoa. Na hila kuto kusema kweli, tunashindwa nasi pia sababu ukweli hauko ndani mwetu. Tunashindwa kuambia vile vile watoto wetu ukweli. Tunashindwa kufundisha watoto wetu ukweli. Tufundisha watoto wetu ukweli kusudi watakapoishi katika ukweli, na hiyo ukweli wao ule ambao tumewafundisha si wazazi utawaweka kuwa huru. La vérité vous rendra libre. Ukijua kusema ukweli, ile ukweli itakuweka kuwa huru. Iwe katika familia, iwe katika jamii, iwe katika foyer yako, ukijifunza kuambia mwenzako ukweli, ule ukweli utakuweka huru. Ukijifunza kutumia telefoni yako katika ukweli, ile telefoni yako itakuweka huru. Hautakuwa tena insecurity wakati mke wako anakamata telefoni yako. Hautazisandira security wakati unasahau telefoni yako nyumbani. Lakini kwa sababu katika telefoni hizo tunaweka magiza yenye haiko ukweli, tunakuwa insecurity wakati unaposahau telefoni yako, au unaogopa mke wako asidecroche apele yako. 09 94 04 94 18 au 082 434 85. Wababa, tuseme kweli katika foyer zetu. Wamama, tuseme kweli katika, ambia mwenzao mwenzio kweli, ambia mwenzio kweli. Tusiwe wenye kusema maneno ya giza, na ile maneno ya giza inaacha unakuwa insecurity na ni dhambi katika moyo wako. Kama mnakuwa dhambi, mumeingia vidonda vya ndani, utashindwa kusema ukweli na hautaweza kufundisha mtoto wako ukweli. Kwenye mashule, walimu, nanyi kwenye mashule, masomo ya watu wakubwa, tuishi ukweli na tuwe mifano bora kwa watu wote, mifano bora ya ukweli kwa watu wote na kwa watoto wetu wanafunzi. Mwalimu, onesha watoto ukweli, fundisha watoto ukweli, sababu na usipofundisha ukweli utakuwa umeangamiza dunia nzima, inji nzima utakuwa umeangamiza. Na wakati unapofundisha mtoto ukweli, unakuwa mchungaji mwema kwa ule mtoto. Wazazi, tuko wachungaji kwa watoto wetu. Walimu, tuko wachungaji kwa watoto wetu. Mchungaji mwema anapaswa ambia kondoo zake, anapaswa ziongoza katika ukweli kusudi azionyeshe njia ukweli na zifikie uzima. Wewe uko muongozi, uko mwalimu wa masomo, unaongoza watoto namuna gani? Unawaongoza namuna gani? Unaongoza walimu wako namuna gani? Ni katika kuwaleta kwenye giza au kwenye ukweli?
unawaoneshaka mwangaza au unawapeleka kwenye giza, na hivi mutaformewa watoto wenye wanazija giza tike. Sasa ndugu Lodrick, unaweza tupumuzisha tena kipande kidogo cha muziki kusudi tuweze kuendelea mbele katika mada yetu ya leo.

0: Asante sana ndugu Rodrigue kwa kipande hicho cha muziki ambapo Yesu Kristo yeye peke anasema yeye ndiye mchungaji mwema, yeye anayejua kondoo zake na anaziongoza kwenye ukweli. Yesu Kristo anasema ukweli, ndiye anajua Baba na Baba anamjua. Nasi katika maisha yetu hapa duniani ni sharti tuishi katika ukweli. Uishi katika uongo, katika giza, Yesu anakujua. Mungu anakujua. Anajua hali yako. Hata anasema anajua hesabu ya nyele za kichwa chako. Anazijua. Anajua. Manake anajua mambo yako yote. Ni sharti katika foyer papa na mama muishi katika ukweli. Hata ufiche mke wako nini, Yesu Kristo anajua yote. Hata ufiche mwanaume nini, yote yanayofichama, Yesu anasema tuyatangaze kwenye dari ya nyumba. Yote bana kuambia kwenye sikioni, uyaseme wazi. Manake uyaseme kwa kweli. Jo Yesu Kristo anasema, ye njo mchungaji anajua. Anajua hali yetu, hata uviche viche hali yako namuna gani, Yesu anajua. Mama, katika kuple yako unaficha, uko na vyenye ushaka ficha, na vishaka kuletea magumu, vishaka kuletea vidonde vya ndani, uko na maremo katika maisha yako. Ni kwa sababu unaficha vichaka, haupendi kuishi katika mwanga, katika ukweli, katika foyer yako. Na munazala watoto wenye wanakuwa giza, ni watoto giza kwa sababu wanatoka kwenye kuko ukweli, kwenye kuko uongo. Wenye mama wengine wanabebeshaka mamimba wanaume, mwanaume atawaza kama ni mimba yake, kumbe mama iko na siri ile kule ndani yenye ameficha mwanaume na hapendi kusema ukweli. Mwanaume anakuwa inosa, anakuwa baba murisi wa ile jambo. Tuambiane kweli, na hivi tukiambiana ukweli tutaweza kuzaa watoto katika ukweli na tukualea katika ukweli. Serikali yetu nayo ukweli hauko ndani ya serikali yetu ya Kongo, sababu kila mara inadanganya watu, tutafanya hichi, ni hivi na hivi, yote ni kudanganya, yote ni uongo mtupu katika serikali yetu ya Kongo. Wengi wanakuwa wakorofi waongozi wa serikali yetu ya Kongo. Wengi ni waongo, bali pa kusema kweli wanakuwa wa kusema tu uongo, kudanganya raia, tutafanya hiki na kiki, tutaenda tukiwatetea, yote ni uongo, hawana ukweli. Serikali nayo inaharibisha nchi yetu ya Kongo kwa sababu haiseme ukweli, na inaacha nchi yote inayumba yumba sababu ya kutokusema ukweli. Tushike neno la Mungu, tushike amri kumi za Mungu, na ile neno la Mungu litatuweka kuwa huru.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Mshanya mambo mtoka yosi chata na mwala.
3: Jama, tangaza furaha ya injili. Jama, tangaza furaha ya injili.
4: Jambo kaka na dada, wasikilizaji wote popote mlipo. Hii ni sauti ya Kodipafe kupitia kinywa cha mzee Paluku Kialwa Hekimera Corneille Cordova tawila 3e age katika Kodipafe. Tunawatakia usikivu wema. Hapa tuko na wandugu wa wenye watajitambulisha ni wanani, nao vile ni wa Kodipafe.
5: Hapa ni Papa Jean-Louis Paluku, ambaye ni anahusika na suku misio ya couple, lakini nilikuwa saidia baba yangu kwa sababu mimi ni Paluku wake.
4: Aksandi.
6: Nami ni mama Maska Siri wa Josephine. Alliance shangazi ni peshauri. Tukao tukisaidiana na papa ku 3e age ndani ya Kodipaf komisio ya diocese ku pastoral ya jamaa.
4: Mungu asifiwe.
7: Na hapa ni mama Kaviraka Sonia Aldegonde Kimera. Nilimshindikiza kwa sababu ni mgonjwa. Niliona anaweza anguka labda njiani, lakini kwa utaratibu tuwe pamoja naye.
4: Merci. tusome ya tisa, mstari wake wa tisa, inatuomba tumshukuru Bwana kwa mema yote anayotutendea maishani mwetu. Hiyo ni haki, kwani kwangu binafsi nilikuwa nimetoweka, ilakini Bwana Mungu amesikia sala zenu na amenirudishia uzima. Mungu atukuzwe milele. Amen.
6: Amen.
4: Kweli Mungu ni wa kushukuru, kwani si kwa mapenzi yetu tumeweza kufikia umri tulio nao. Wengi tulioishi nao wametoweka, hatujui wapi walipo. Tuzidi kumuombea, kuwaombea. Sisi tulio hai tujiulize, tunatoka wapi na tunaenda wapi? Muda gani unabaki mbele yetu? Utoto na ukijana wetu tumeupitisha namna gani? Ile ni ulizo kila mmoja aliye hai aweza kujiuliza. Ngai ya hai, ngalwa na hai.
6: Na
4: mahika hai.
7: Awe kijana, awe mzee, anaweza kujiuliza.
4: Ngai ya hai. Nebiro bitishia byage, nebenka. Ebindo birenke bi.
7: Ndiyo.
4: Na kila mmoja wetu ajiulize pia, nimeacha nini nyuma yangu? Mwasi alingo yue. Mema au mabaya? Jibu kwa hiyo ulizo ya mwisho ndiyo itahusu teme yetu ya leo, na ni urisi vya heritage omwandu. Mchindani kwa kana wabati
6: omwandu
4: abandani kwa kambu omwandu mushiali gane. Basi kaka na dada, urithi ni nini? Jibu, urithi, mufike Franza tunasema?
6: Heritage.
4: Urithi ni yote tunayoachia kizazi chetu, hata kwa

0: akabuya
1: akutukashira akutukashira betsikulu na barafiki betu muri baba katuleka nyambo yerebe abiatia.
0: Basi leo tuzungumuze kwa kifupi juu ya urithi. Ginzi tumeeleza hapa mbele, urithi si jambo la leo tu. Ni jambo la tangu kizazi kwa kizazi duniani kote. Shehare hate mwandu. Shehare mbinwe. Tunaposoma Biblia, tunaona kama kwa mwisho wa maisha ya mtu hapa duniani, kunapatikana urithi fulani aliyoachia kizazi chake. Mfano, katika kitabu cha Yosua kipindi cha 24 mstari wake 32, Yosefu alizikwa katika shamba la Yakobo aliloachia wana wake huyo Yosefu kama urithi. Nikuambu omwandu ono atula Yakobi emberia hole mwene shiabira ati Yosefu yotulusha omulubanza mwe mwaye emisiri ya aba nabiwe bakashe shialane rerema eruna mashiga reno na kwenene moba yata Yosefu yomweremere voila. Hata mpaka leo wengi kati yetu kwa kifo chao wapelekwa kwao kunako asili yao, kwani huko ndiko mababu wamewaachia urithi bora au stahili yao.
2: Kama hero wao eh.
0: Wakaulaumu mahero.
2: Mahero.
0: Ya?
2: Ndio.
0: Tuha a. Na mwari na nama mumuyi wa butembo no mwebiro.
2: Lakini
0: mukashanyi tahare.
2: Ah, wetu.
0: Eh.
2: Na ndeso kulu.
0: Eh.
2: Sio de mutimba.
0: Eh. Ana yuzingene ya. Aone tena ngatebetu wako. Kuna tena urithi wa namna nyingine tusioweza kugaramia. Sababu gani? Kwa kutojua kwetu. Ndio sasa mwana burabalu ya tichi. Mkipindi chaki cha hii mwe watichi.
1: Ati taifa lake linapotea kwa sababu hakujua
0: habari. Ndi mwe bugati.
2: Inyarase tine onde.
0: Kundi wamalivi hano. Abantu babere bakarinkanya bati mbi no mwandu viene bendu hanyo unde mwandu tukikanya kuoko hano kwa kutojua. Kama alisema kama wewe ume, watu hawajui kama wewe umetupa nini hekima, basi achini ni wajulishe urithi nyingine. Tubushituka kana kubu kabila ni urithi. Kabila ni urithi.
2: Che handa chabayi.
0: Chabayi.
2: Urithi.
0: Ino katukibirira wecho.
2: Ni na bakanye gana batisibayira.
1: Batisibayira.
0: Batisibayira. Nerebe berirwa ke oyo ni mwandu mushyarirana. Voilà, urithi. Kabila. Luga.
2: Luga
1: omubugize
0: ibwe chikande tutesa
2: checho. Aba ndibega mubire wenyu nenyugwa simwe
0: shiwe shiwe wamubere lwake ononi mwandu bakushira wa oyu ukashe kulamu abana bawo ubu mukashe mukakanyamo.
3: Padungari kana ya ina luka tukua tute omechipa kwa ambu lange mater ya mbuku yire owa
2: koyo wawu
3: owa koyo
2: wawu
3: akabe ni wambu mkoyo wawu yuka koha umubu yire mnye meri kukangiri vyao mwema ibangu kone mwanduku nri yuka kushirao
1: mwandumu shira nungo kwa babu
0: mwandumu shira ne bo eche ndi chachin dini.
2: Dini.
0: Dini na one mwandu. Yesu mwetu sira o mwandu.
1: Nikanane, chene kanane.
0: Ya?
1: Eh.
0: Oweka shetukula ya inye tuhichane lobola.
1: Eh.
0: Dini.
1: Kundi mwabu gati. mama takere sabata tago age imwe buga muti. Mwa tusi hivya sala eye tatu. Mwa tisata. Mwa sala.

0: baba
1: mo teta tawo tule no bu
0: ge e na di ago
2: eh si ki wo we si mo bi ra we cho
0: o atu yo pote kendo
2: e chinde chaten marisho
1: Ore mo songo mo nne bate o ma be diri nyango e o ma be mo mo ke kuluku se mo shako. Na ra bandu ba na re ria o na ro songo bandu ba bere lo la chiti chiti. Amba ba kale bundu bo lukondi abo ni ba sense. Lukondi ni protein. Ende Uganda yena na ma restaurant o bundu bo lukondi.
0: Akuba kai kai. Ate chikwa kano babu. Abande aba ka ebe tungu ba kalangi buza ba kalanga bi. O ambwa ba ka tukote sayabi o mo magetse. Abo bubo timi ze
2: ah ba tei
0: eh afya ko ikatu boraje ti bo kitabu bi afya
2: omulu wale en
0: okwale eno
1: okaba ti firiti yo ayo ni bambo bitsungu bi bilu mama yete ne vitamine ne lokale tu mukambi na mauti
0: na mabuta
1: aro ma bire record yo ona ma bire bitsungu bi bana nare kisango kizungu checho ne matata ni kizungu zungu alando ba bire semereri
0: kubuya dada ni kizungu zungu tikata tokwa mtu kwe
2: eh eti ndi chachin emifano Emisio.
1: Emisio
2: eh. Aya bakere. Baka kura mbuchi. Ambukan akana katua, kakuwa mtu wako.
0: Ina dio koliko.
2: Ndone mwana.
1: Atio mwana molo akalya
2: nisi. Letowa udi.
3: Ambo habula mkulu,
0: habulihano.
3: Ambo kataji. Anaka na habula mwana, habula watu.
0: Kataji hambe na sikalwa mwija.
2: Eyo sio hiyo. Ni mwando.
0: Ni mwando.
2: Ya?
1: Kutse wabe langira olubanza labereka lambu mulume ko chiti
2: ngoma
1: dunia ronde chiti bunya
2: ngoma kuna bero mbukuri ya mbukuri kuru sa no no demand one hadisi
1: hadisi
2: hadisi hashelo ehabye nji sasa nji echo tukalo reba che ya
1: nemwandu
2: nemwandu wetu
0: nemwandu wetu
1: ndio president wa Burundi mwalne wat ah Echitaka imalekera chebe risura angero mukata kiheryo mandu wenyu
2: tukano lyembere ya sheria
0: echi
2: sheria bakona muchi muchinanda
3: la lua
2: muchinanda
3: muchinanda inembo sheria ni omuyemegambo
2: omuyemegambo na vivi hivi basi ile yote ni urithi tuliopewa na Mungu mzee wa wazee na muumba wa kila kabila
3: lakini sina shiba mshakulu tashini wambo uko aina za urithi henu indaringa ni wambo ngawazali ngambiro tongeresha ngizi yako na matre ko mabuyi
0: echo
2: chininyu meno
0: ah
3: kwa makabo muna wa nilikuwa mgonjwa
2: mama mtangaza
3: wasinje
2: sasa hapa duniani dini yetu ni urithi wa Yesu Kristo tunajua ile basi ya kusangaza sana tena sana kuona wengi kati yetu utajiri kidogo wanao jariwa wana unawasukuma kukataa lugha hata malisho ya mababu wao
0: hata jamaa zao
2: huo ni ujinga mtupu kwani asiyesema lugha na kutojua desturi au mila ya kabila lake si wa kabila hilo analojiwazia kuwa kuwa ndani kwa sababu amekataa hiyo kabila huyu anastahili kutajwa mgeni fulani na si murithi ni mweni wa machande chokunde si murithi
0: papa wa madi kinaringe kani ambo hapi abantu mo baya somero mo pego go be hard hard baba taba ka somereje ni givite ye mahikani e hane abe go tsweno mo mabora no mochira wangebe akanya ko kasa o jwa menye wangebe
1: no le ne ponyo
0: amo ne ponyo
2: sibere hare hare ilubumbashi umundo bakera bakoro beberi ya
0: hoke ako ni ka hadisi ni ka kizana
2: ni ka henga
0: ni ka henga
2: bo angalisho urisi haugawanyiwi kwa mwenye kwa mwenyeji haunyanganyi haunyanganyi kwa mwenyeji anaye istahili ijapo udogo wake kwani huo, kwani huyo ana baba wa kumlipishia kisasi. Nende bomba boy.
0: Ni
2: Nyamuhanga.
0: Oyo kwana tuhake.
2: Eshu ashagula ya mundu inzingene yewe. Nyamuhanga nyakasha.
1: Nyakasha ni amolo rako.
2: Tunaona. Tunao warisi wetu. Tunao warisi wetu. Tuwagawanyie kadiri ya mastahili yao. Aba na betu angawebu kaliwa wulume itu wabaga vera erifuatana na mastahili wabo. Kundungu nduwa kashiala ni wabo.
0: Ibu kabakaba katuko naba chababu. Ambu mwa umwa nugu uubuka ya mapegenda wewe. Isha chiriwa kwa mwandu. Tatasha tuwa na chichon reki.
2: Kundi matabutwa na mama uwe.
0: Embenwe.
2: I don't know. Amaluni yakendi shigala, amuti handa watandi shawa. Na ni baba ni kama na baluji.
1: Ndio baba kama ni kenoka. Desturi njema.
2: Hey, ni urisi unachia jamii la societe. Mapendo, ukarimu, misaada, ni uriti wema kwa wale walioiga mwenendo wetu bora. Dang es, abali mu societe abatu yambo. Omusha kuloria. Tunga komeme baraji. Ukanu waniana na manduka wate. Suri yanga ba na ba muri ya kui
1: yanga
2: ya
1: na bi wana na bere bete wakamu oya tairo mara bere
2: ba
1: wote shi desturi
2: shi wen desturi shi wen ndo mu wa shi umandu mboi shi chichule takika kutoa injili
3: basi munga basa hukere
2: basa hukere na kinyani wote kahikima tu kwa mimi ya bere mnyata
0: kwa mimi takatifu na bere mubora
2: basi tuajua kama habari ya mtu mwema yaenda kizazi kwa kizazi. Na ni urithi bora kwa watoto au vilembwe wanaobaki nyuma yetu.
0: Kumbibu kwa mati.
2: Ambu baba olia. Abi ya mundu gere gere. Ishimi maba nabo. Ya mubalu la jano. Ya.
1: Esho yeti masikamu
2: ya mabibia, uriti kwa jami, kalino koba na bawa.
0: Kalino koba na kwa jama.
2: Bama bie rite, donk, frui, ebi wakola.
1: Ebeboya.
2: Donk, ebeboya tuwa kola shiria hera.
0: Nako nemu andwe.
2: Nemu andwe. Alo, tusije tukachia watoto wetu, urisi mubaya kwani, hao watateseka nyuma yetu katika jamii.
1: Hao bafranza bakao mutuse pei siba ya. Wama kishebi tuwene.
2: Hiyo itakuwa laana tunayoachia kizazi chetu. Kwani hao watatajwa na jina mubaya.
0: Amoyo ni mwala wa boro.
2: Maisha ni mwao.
1: Ulalushi ya boro.
2: Ushi mwala ushi ya boro. Ushi watahira wa mwuri ya shi ya boro. Amoyo ni oyapo ni wanyacha hati. Everinge vye. Nariko wakaba kulamuche. Ambu waluzi. Wawaji. waongo
1: waongo
2: abo ni babehi wizi walafi
0: abagata
2: eh wazivu jinsi inavyosemwa katika kitabu cha Wagalatia 5:19-20
0: ndio
2: ebere mabishi mkali
0: kwa haji kosefu ya mwanadamu
2: eh ambo ebere mabiringiria binde nevinga
0: apo nerenda
2: ambo nerenda
0: ambo nerenda
2: neruwa bemwa nyiwa shire ebere mabi vya bana bawo
3: neru tutunga watu kwishi nibo ambo ni ambo esaba kabo ambo ambo chemera ni ambo neru eba eba ngeri neru ro mutsekulu wawe wakabya deja na nyama bibiye No, omwandu wawo
2: nobadiranye.
3: Yo ukaendelerisho mochimera.
2: Kwera kubyoko. Kulitoko si kamera.
1: Abine muhani nero ne kamera vinyo byanga
2: ebyanga.
1: I'm not going to be able to get the money.
2: Nirwambo ishwe shiro mundo yechebe
3: yechebe
2: nero
3: tukasinja
2: ndiyo nero tukaluri hombere amo bakalatia kipindi cha 5 mstari 19 mpaka 22 nomu lya belema bena
3: ndiyo
2: donge ayone marogo au tukashigira bana wa mabe ukayi watachite chite Sasa shauri ni hili.
1: Shauri, shangazi leta shauri vantra. Shauri, shauri.
2: Shauri yeno. Kama tulionyesha dalili ya mwendo mubaya mbele ya kizazi chetu, wakati ni huu wa kutafiti na kugeuza mwendo, kwani wokovu hauombi muda.
1: Kwa waombe muda.
2: Wanganabi na mshakulu tu, uchinene wakati. Tujiandae kuokoka bila woga.
1: Tule kushauri ya mwisho.
2: Ndoma
1: bi mai watachi tie chitia achi noko cheo a corrige.
2: Arepare.
1: Arepare. Abe sekolobewe na bana be.
3: Nibo wamatera ngamusha kulo no confirm iwa bitibito kumkeli wa ukutswe bulomo wa unero ona ne mwandu awali ati bwana.
2: Ndi mwandu mubi.
1: Ndi
2: mwandu. No mwana wo wakashe bat kushi mukeli
1: katacho babango.
3: Nechisebo Unuwa mkwishi wa mdu wa mabu ule mshakulore Nuwa mabu ya esu uchiri na omu wawe Umusu uvere Ute wa
2: Ama vya chine kukwe Sasa tuambie watoto wa kizazi chetu watupe mbali hirizi tulizo wawekesha kuwa kingo kwao
1: ya nae kuwa na ukingo watu ni Mwenyezi Mungu
2: nerunibu ambore no wamabi mwe shira omwana ya kandu tetai akakashya
1: kukabina mokan
2: kanukashya kutsunga chali wetukabina tukashya ate kanukashya kutsunga
0: Kuti mwahera karanga kwa mpareselle yabo akukashoka cha subala ko kwambere kuenda hadebe
2: everinge bi
0: everinge
2: kuba subali
0: merci kuba subali
2: kuba subali bonario ituke watute shukwe boba eribu timbene chishambu chikandi chikaku kwa machiti tehe mwanye mwanye usha ye werabote akake na kuhakunde ubuka ukasangira kuko usheko Oyo ni mwandu mube. Ya? Ni urisi mubaya. Tami, omwana kandi kuwata. Ah, kukwishi. Kukunaburia na ikungana ibula yende kwa baba mwanzira. Alor, tusikaweye kwa nisaha zinatubakia chache mbele yetu. Tusikaweye. Kitu au jambo mubaya si urisi. unaobarikiwa na Mungu kwani ni laana.
0: Ndio.
2: Ni laana.
0: Ni laana.
2: Amuchinda ndumu laana niche.
3: Ni tubututwe mbomuri muri bitsumi muri tonga batutiene. Tutine laana ni wambo omwatsi ni wambo owatu wenu akamukwama omwatsi muri. Kucho
2: bado mundu akashelewa tu woshe kulo onyeri akwera tu
0: akene kitikatu kungetuboshi kama chakulu kwa
3: bana na bana sikatukatsuma
0: eh sikatukatsuma eh kune najenga kukosera kunena umwana akosera
3: gundo bana
0: minyuta nama kuroma na kushirekebe
2: bana changanita no buba umwana mwe wati ati bwo munoshe kulo
0: ngatai
2: shuba bana nashishe kwan
0: eh
2: lelo
0: Allo,
2: neema ya kushika shauri. Nipo ambu tulikuwa mapwe
0: studio wa.
2: Tulikuwa mesho
0: kitu langere
2: lakini tunamuvirwa nibi. Tuke tunamuvirwa mbata.
0: Kini kitu kwa mbote mbele uti kaburi katuwa kakua mtu nilikuri
2: Nari ndi munaluma banaluma ndiri watashi wambinu ili nari yage ya
0: kunduwa
2: bada harabi robe nene nari mbasi ngaba saba simulu yukwe saba chindi chirongo na nasisi hikamu no naona inanguri olukandu luini uleribu ndi kumi mwanatashi wa mwana nge wage koni chini moba omobare huye alikuwa wenu wa kawaida kwa wakati kama huu inende ine mwalimu ni mwalimu lakini wa karasi mwalimu balu kuchalwahe chimera Corneille nje Corneille ndio bambali yeri ndio chimera ndio shokulu na chalwahe ne baba ya na paruku ni ya baba na mama ma ona muwacho na kundia mena kachopekana na runga yekano munga gwende basi tura mukaye mbeno aba tulikirira kwanza
1: Corneille kwa kishindikizwa na
2: asiri
1: wayo Josephine ko mana
3: ni wambwe mbere ni vuli nare kuaye kumbe tukane bukango ko omoposo nechi sende bere chikunene kutsibu echavabuti nayo itwe boshika biso ko saa 2 kabisa erikoti kirishe byanga mundu e cathedral obore mundu ahari kumbe saa 2 cathedral antuka ni tukanisha yapata ya mafundisho apre mafundisho cha vya chisomo echikanisha buya kabisa njindonga nga mundu abure mundu kabisa kumbe ashasa basi itukashima mushakulu ni chimerangu kwa marisha hika omusidi omuhanu kotenya muhanga apepawe mahalambawe basi kweshi echiro cha munagure echiro cha bashakulu kweshi basi ni wambuna yi kabisa ni akande amepato kosho neema ishiri hiko omuradio wano kabisa amemuala Jean-Louis Paluku kabisa amatse makutsebo baka akabishi omurenge wa baba ndiyo
0: nake munga mukomanisa ya ndenga tuma wanaye nenge kabira de gonde
2: na nerone bali murongo bakane wabate sindi byanga hulabo salamu zangu za leo ziwafikie wasikilizaji wangu wote wanaonipenda na hata wanaonichukia au sina mara mchabu kwanza ni mke wangu de gonde na watoto wetu kila mmoja kwa jina lake. Ndiwa mabutu wa shinji. Bo, kande mbechi. Bo, nwa, ziwafikie marafiki. Walimu wa epe masoi kitatumba. Kila mmoja kwa jina lake katika mapumziko. Marafiki, majirani, mkwe move na bibi yake Domina. Valentine na bibi yake, John Peter na bibi yake, Mweli Vangu na wabibi wao, Anuari Michelle Sasita, Kazimiri Antoine, Prokumba na mkaliungu ya mashitasho. Wadada, Neema, Zeferine, Henriette, Bernardine, na
3: wabibi. Basi, niyambo, abasha kulubu ushingo kuba na sherekea munaguri ya majibile, kumubu watute basi, wasinja, kuli nari atatra, nere ya muwala, nere ya mutimamu mbibire. Amen.
0: Wasinja kwa tebe. Na fundi mitambo na ya sinja, luvalenda wa sinja na

0: Wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni, tunawasalimu kwanza na tukiwakaribisha kunako kipindi chetu cha Crusade Eucharistic. Muda kabisa imetimia kuweza kuwaletea somo ambao tumeandaa kwa siku ya leo, na hivi mtawatambua ambao wamefika hapa studioni kwa kuweza kuwapitishia mada ya siku ya leo. Na mbele ya hayo tutakuwa tuna sala fupi kusudi tuweze kufuata ambao tumeandaliwa. Alama msalaba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Sifa kwa Baba, sifa kwa Mwana, sifa kwa Roho Mtakatifu, kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka milele, amen. Alama ushindi, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Basi tunawashukuru sana tukiwakaribisha kunako kipindi cha Crusade Eucharistic. Na mbele ya kuingia katika mada ya leo, tutajitambulisha kwanza kwenu tukianzia kwa upande huu.
1: Ndio, mimi ni Kaindo Mwasimuke Marie Elizabeth de la Croix. Niko mukroise kutoka parokia ya Saint Croix Chawiri kusektere ya Kisingiri.
0: Ndiyo, nami kwa majina ni Paluku Sina Ndugu Jacques, nikiwa zelateur diocesain kutoka parokia Liambo Doyene Mkuna. Na kwa upande wa ufundi tunamwona fundi mitambo pale, na tunamshukuru kwa kuweza kuweka sauti zetu angani ili muweze kutufuata mahali kote mnapopatikana. Hivi bila kuponda muda, na hatutagusia sana mambo tuliozungumzia siku ya Mungu iliyopita. Waongozi wapenzi ambao walikuwa hapa siku ya Mungu iliyopita, tunadhani waliweza kuzungumzia juu ya somo ya kusema juu ya vidole tano vya mkono wa kuume wa mkroaze. Tulipenda tu kuwakumbusha gisi sisi kama wa misalaba tunaomba kufanya yote kabisa kufatana na utaratibu wa ufundi wa chama chetu, kwa sababu yote kabisa ina maana tukifata kadiri waongozi wanatuambia. Hivi siku ya leo tulipenda tugusie somo nzuri sana inayosema juu ya majitoleo, inayosema juu ya majitoleo kama silaha ya mkroaze. Na lengo kubwa tutagusia hali ya majengo ya centre d'accue yetu kunako sal PDC. Hivi tutasema tu kidogo tu juu ya majitoleo kusudi tuweze kupatia tu kifupi na kuwaonyesha nini tunahitaji kwa ajili ya kazi hiyo kubwa ambayo tumekuwa nayo jimboni mwetu. Hivi mheshimiwa mama Tris, tulipenda tu tuambie neno kidogo tu kuhusu somo ya kusema juu ya majitoleo. Kama unaweza ambia wanaotufuata jambo gani kwa ajili ya hiyo.
1: Ndio, asante sana papa Zelator. Tujue ya kwamba kwetu sisi wapenzi wa Ukaristia, tunaposema majitoleo tunasema tena sadaka. Na tukianzia hata kwa kitabu kitu kia mwanzo, ambacho mtu anapoingia katika kundi letu la wapenzi wa Ukaristia, tuna kitabu ambayo tunaita Katikisimu ya Mkroaze. Wakati mwanamemba mpya anapofika katika kundi letu, ya kwanza yetu naanjiaka, kuna vitabu mwema tunaanja ku Première formation de la croisade, na inaenda limoya na katikisimu ya mkroaze. Kwa mwanzo wa kitabu hiki kia katikisimu ya mkroaze kuna kweli utangulizi, lakini somo la kwanza kwanza inaelekea kanuni kumi za mkroaze. Na kanuni ya sita katika katikisimu ya mkroaze inasema, sadaka zangu nitazifanya kila siku bila shaka. Nile ni kusema kanuni ya sita ya mkroaze. Tuna kanuni kumi. Mbele tulikuwa nasema amri kumi za mkroaze. Tukakuta tukasema amri kumi itakuwa senye, inakuwa sawasawa, inakuwa kama tena tunakuwa ingine kitu juu tuko na amri kumi za Mungu. Na tukasema hapana, tushanje vocabulaire ikue kanuni kumi za Mungu. Ni kusema kwetu ni amri, ni shurti. Yenye natuwezesha kuishi, inatuongoza namna gani utaishi kikroaze, ni zile kanuni. Na partiri ya zile nasemaka hapa niko mkroaze wala siko mkroaze. Ni ile. Sasa kanuni ya sita ni ile inasema, sadaka zangu nitazifanya kila siku bila shaka. Ukiendelea katika kitabu hichi kisha kumaliza ile somo la kwanza la kanuni kumi za mkroaze, mara moja wanapo définir mon croisé kwa kuwa somo ya kufata sasa ni katikisimu ayo yenyewe nikusema katikisimu inajia sasa maulizo
0: Dio.
1: Maulizo na majibu ulizo la kwanza nasema hivi rafiki wa Yesu Ostia ni nani ni nani kisha wanajibia wakisema rafiki wa Yesu Ostia ndiye askari wa Kristo anayeshambuliwa kwa kuishi kama shahidi wa kweli kwa ahadi yake na pamoja naye kukomboa roho za watu. Ile ndio definition ya rafiki wa Yesu Ostia, nikusema mpenzi wa Ukaristia. Ni vile anakuwa defini. Kisha ile sasa bana kuonyesha zingine makecho za kufata, kuna kuuliza kama kapita yake ni nani, fadhila zake, wanaendelesha malikia wake, nani adui, wale ambao wanapatikana na ile ile kitabu yetu ya katikisimu ya mkruaze, wana wanaona vile vyote katika katikisimu ya mkruaze. Lakini tena sasa kwa kuwa nilisomile ya kwanja, ulizo wa kwanja, ulizo wa sabi nasema katika katikisimu ya mkruaze, silaha gani ni, wanauliza sasa silaha za mkruaze, ni ya sita nayo. Mkruaze, kwa kadiri wamesema, yeye anashambuliwa ni askari kwanja. Na askari anakuwaka, na kuku vieta pigana navyo. Vienyata pigana navyo, vienyata chunga, ni kusema, yeye anakuwa askari kwa kuwa kuna yule mkubwa naye chunga kwanja. Atamchunga, atachunga na mali yake, atachunga na watu wake, atachunga na andite yake, atachunga, ile ndio kazi ya askari. Sasa kwa kuwa yeye iko katika vita, kuna adui anayepiganisha, wanauliza anapigana sasa na silaha gani? Pale wanatuonyesha ya kwamba silaha nazo pigana nazo ni sala, ni kusema tena tunasema ni ulizo la sita katika hiyo katikisimu wa mkruwazi. Ni sala, komunyo, sadaka na kazi ya kitume. Tena sadaka sinakuya pale. Kusilaha ni kusema kwa kuweza kuishi kweli kweli kama rafiki wa Yesu Ostia, hakika utumie zile silaha, hautakuwa rafiki wa kupachika. Una kazi unayoifanya. Na juu uweze kuifaa, kuna sala, komunyo, sadaka na kazi ya kitume. Ni zile silaha za mkruwazi. Na katika ukiendelea tu ku sasa wakati wanataya, kuna wakati wanatasa mania za mkruwazi. Ile nia ya tatu kuzile silaha. Banaisema sadaka. Pale sasa unaona mule gisi wanadekrire sadaka, wanakuonyesha sadaka kama ni nini, ukasoma pale utakuta mingi kuhusu sadaka. Ukaenda sasa, ukaendelea kukwenda, kuendelea nilisema unapoingia mkruazade ekaristike, kuna vitabu vyenye obligatoire muna pashwa nji yako, ni katikisimu wa mkruaze na premier formation de la croisade ekaristike. Wakati unafika sasa mwi kitabu kia premier formation de la croisade ekaristike, pale mara moya, bata kuonyesha ya kwamba, sisi zile silaha zetu, zinakuwa sasa zinatumika sawa sawa. Wanasema sala kubwa mu premier formation, sala kubwa na ya maana ni sadaka.
0: Ndio.
1: Bana tuonyesha namna gani huu Yesu wetu alijitolea. Mule kwanja ni kitabu yenye ya watu wenye abajwa kitu. Bana njia kuonyesha kazi yenye alifaa kumsalaba na jitolea. Mpaka yeye mara moja ajipana yeye wote kama sadaka. Na pale njuma natunisha kama sadaka wakati unajitolea na moyo mwema, zaidi sana ukiunganisha sadaka, kila sadaka unayoifanya pamoja na sadaka ya Yesu Kristo, pale ni pale unakomboa sa dunia. Unaendelesha kazi, unatimiliza kazi ya Yesu Kristo, unaiendelesha kwa kadiri Yesu alijitolea, si kila siku yenye. Manake huyu Yesu anaendelea kujitolea kwetu sirtu katika ukarisia takatifu, ndani ya misa takatifu, ndani ya misa, ni pale mara moja sie tunajikuta sasa tunaungana na mfalme wetu, tukiunganisha zile sadaka zetu na ile sadaka yake. Ni kusema ukafanya sadaka yenye haukuunganisha na sadaka ya Yesu Kristo, selo katikisimu ya mkruaze na selo premier formation de la croisade ekaristique, surtout wakati tutasoma question numero 41 mkatikisimu ya mkruaze, juu pale banafuata kuambia, banasema sadaka zangu zikiunganishwa na za Yesu, aseme zinaunganishwa na za Yesu, zina mafaa ya kusaidia kukomboa roho za watu. Na ndio maana ile silaha iko silaha ya muhimu sana kumkruaze. Kwa kuwa ni ile unapoifaa, ukaifaa kama mkruaze, hakika utaiunganisha na sadaka Yesu Kristo. Na pale unakuwa tena na nguvu sasa ya kufanya ukomo wa kruazade iliyo kukomboa, unajikomboa, unakomboa na roho zenyewe zinapotea.
0: Okay.
1: Ndio ni ile. Sasa kuna wale ambao wanasema Mukuraze mukuraze kwa kuwa na wengine wa Kristo wanatusikiliza.
0: Ndio.
1: Wengine wa Kristo wenyewe kwa kuraze hakika wanatufuata. Tujue ya kwamba katika maandiko matakatifu tukwena tunajua kisi sadaka kwanza ni shurti. Sadaka ni shurti kwa Mukristo. Ni Mungu yeye peke hata kwa njia kwa gano la kale utakuta tu Mungu anatuomba hiyo. Ukisoma Kutoka 23 mstari wa 15 unaweza soma na ile Kutoka tena 34 mstari wa 20 unaweza soma tena Sirasida ni busara ya Sira ndio busara ya Sira 35 mpaka mstari wa 4 Mungu atakuonyesha ke usikuwa nafika kwanja mbele yake mikono mitupu ukakuwa tu Mkristo jua ile ni shurti Mungu anasema usifike mbele yake mikono mitupu. Na pale kuna daire mitindo mingi ya sadaka ni juu tunasema utagusia majengo zelateur. Kusia ba Kristo bote pana hata kusema Mkristo mukruaze, tujue kuna sadaka nyingi sana. Kuna mchango ya siku ya Mungu iko na verse zake ni zengi. Hatuta zidetaye siku tutasema kwa vitasema kwa vile leo tulipenda tugusie kwanza majengo. Kuna sadaka ya askofu na papa ile ya kubarule dolari selmai. Kwa mwaka mzima ile iko. Kuna kwa mchango kwa ajili sasa ya majengo. Kuna kwa vile mchango kwa ajili ya vyombo vya ibada. Kuna kwa mchango kwa ajili ya kazi ya padri na watumishi wengine wa injili. Kuna kwa mchango kwa kuombea marehemu. Kuna kwa malimbuko. Kuna kwa vile zaka. Kuna kwa moya ya kumi. Kuna kwa kusaidia vinyaba banateseka. Donge ni masadaka mbalimbali zenyu. Ni shurti kwetu sisi wa Kristo. Ni kusema sadaka hii tukusema heko tukusema ni ya mukruaze. Na wengine wa Kristo wajikute. Ni shurti ya Mungu. Asante sana ze papa zelate.
0: Basi na shukuru sana. Lakini nilipenda tugusie. Turudie tena nyuma kidogo. Juu tunasema majitoleo.
1: Majitoleo.
0: Majitoleo. Na tunasema tunenda mkadri ya sensibilisation. Juu ya kazi kubwa ya majengo yetuko nayo.
1: Ndiyo.
0: Nilipenda tuambie wasikilizaji wetu. Kama kuneza kwa tofauti, sijui, kati ya donge majitoleo, ulisemi neza kwa sadaka.
1: Ndiyo.
0: Bo, na kujitolea vile.
1: Ndiyo.
0: Kujitolea na majitoleo.
1: Kujitolea na majitoleo. Ukaenda mu premier formation de la croisade eucharistique. Hapa banasema ku page numero 13. Kutome de ya premier formation de la croisade eucharistique. Bana tupatia vile mitindo ya sadaka kwetu sisi wa croisade. Wanasema sadaka ni za namna mbili mbalimbali. Wanasema zenye kutesa mwili, kuvumilia uzito, njaa, jua vya vile, ile ni sadaka. Wanasema zenye kuelekea akili, kujikataza bia vile unashikataza kitu fulani we peke. Ile ni namna ya sadaka. Lakini muhali ya majitoleo, pale mara moja tunarudia kwanza tunanja nini mfano wenyewe tunafanya Yesu Kristo. Unajiacha vile kwa ajili ya mwenye unapenda.
0: Okay.
1: Wala kenye unapenda ufikii. Unateseka, unadonge gisi wanasema kujitolea. Kama utapana kitu fulani, kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mali, kama itakuwa weye, kama utafanya nini kwa ajili ya ile njo majitoleo. Ni kusema pale hakuna tena kusema utasema tu kwa mfano pesa wala nini. Maana ke pale kuko unaweza pana hata nguvu yako,
0: akili
1: yako,
0: mali, vitu,
1: wakati yako.
0: Ndio.
1: Wakati yako mpaka unateseka kwa ajili ya
0: mpaka na watu wana kiuko huko na sacrifice ya kitu fulani.
1: Donge kabisa unajitolea wewe mwenyewe. Kwa kadiri Yesu Kristo yeju mu premier formation yenye banazoea kutupatia ni ile wakati walionyesha mapendo ya Yesu Kristo kwa ajili ya wakosefu. Alikuta amefanya kila kitu nyeneza fa. Wakati alianza hubiri ilikuwa deja majitoleo. Atashinda bila kukula. Atajidone koro yame, ataombea watu, atafaa nini. Ili likuwa deja kujitolea. Na akafika kupoe yenye, alikuwa na papa hata chakula, nazidisha mikati. Anaponya wagonjwa. Ilikuwa na kuwa nguvu, alikuwa naanja jitolea deja hata musala, mulikuwa nasikia kwa mfano anenda mlimani. Atakuwa kule anasali, anafunga hata chakula. Sile ni kujitolea. Mpaka majitolea mazuri, ilikuwa ile yenye, anakuta ni jitolea. nitolee uzima wangu.
0: Ndiyo.
1: Anatolea uzima wangu. Ile ndiyo kujitolea. Unajitolea. Ni sadaka, ni namna tu ya, ni sadaka tu mwingine hali.
0: Ndiyo.
1: Nayo ni hali ya sadaka. Lakini tere menjuna nini tu? Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa, kila kitu kinaweza toa juna mapendo, unaweza itolea.
0: Ndiyo.
1: Kwa ajili ya mapendo. Kujitolea, wakati unatoa sadaka.
0: Ndiyo.
1: Unapotoa, unatoa. Yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, Kama itakuwa kila kitu kinaweza toa juu na mapenzi unaweza itolea.
0: Ndio.
1: Kwa ajili ya mapenzi kujitolea wakati unatoa sadaka.
0: Ndio.
1: Unapojitoa unapotoa unatoa yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu

0: kama itakuwa mapendo, kama itakuwa kila kitu kinaweza toa juu na mapendo unaweza itolea.
1: Ndio.
0: Kwa ajili ya mapendo kujitolea, wakati unatoa, unatoa sadaka.
1: Ndio.
0: Unapojitoa, unapotoa, unatoa yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa kila kitu kinaweza toa juu na mapendo unaweza itolea.
1: Ndio.
0: Kwa ajili ya mapendo kujitolea, wakati unatoa, unatoa sadaka.
1: Ndio.
0: Unapojitoa, unapotoa, unatoa yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa kila kitu kinaweza toa juu na mapendo unaweza itolea.
1: Ndio.
0: Kwa ajili ya mapendo kujitolea, wakati unatoa, unatoa sadaka.
1: Ndio.
0: Unapojitoa, unapotoa, unatoa yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa kila kitu kinaweza toa juu na mapendo unaweza itolea.
1: Ndio.
0: Kwa ajili ya mapendo kujitolea, wakati unatoa, unatoa sadaka.
1: Ndio.
0: Unapojitoa, unapotoa, unatoa yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa kila kitu kinaweza toa juu na mapendo unaweza itolea.
1: Ndio.
0: Kwa ajili ya mapendo kujitolea, wakati unatoa, unatoa sadaka.
1: Ndio.
0: Unapojitoa, unapotoa, unatoa yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa kila kitu kinaweza toa juu na mapendo unaweza itolea.
1: Ndio.
0: Kwa ajili ya mapendo kujitolea, wakati unatoa, unatoa sadaka.
1: Ndio.
0: Unapojitoa, unapotoa, unatoa yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa kila kitu kinaweza toa juu na mapendo unaweza itolea.
1: Ndio.
0: Kwa ajili ya mapendo kujitolea, wakati unatoa, unatoa sadaka.
1: Ndio.
0: Unapojitoa, unapotoa, unatoa yenye utatoa ni sadaka. Kama itakuwa nguvu, kama itakuwa mapendo, kama itakuwa kila kitu kinaweza toa juu na mapendo unaweza itolea.
1: Ndio.
0: Kwa ajili ya mapendo vizio, kwa mfano nini iko pale, kuna kuwa na parloir, kuna kuwa oratoire. Tunasema hakina baba askofu akatukubalia mule, tutakuwa na tutatia kama adoration perpétuelle juu tuko mapenzi wa Eucharistia. Na inakuwa vile na sacristi.
1: Ndio.
0: Donge tuko deja na ostasware, tunasema mule tuta exprimer spiritualité yetu, tunakuwa na jibwirira mule gisi tunapenda rero. Na apare ile sasa kuna kuwa reception, kuko vile na nini kandine. Na kuna kuwa sakuru interieur. Na sasa kweli tulikuwa tukibambia, tunasema badi tushakafanya mablock sima, lakini zimeharibikia chini. Na wakati tena mrikazana gisi mnazuia kazana, mrikazana tusha anja elevation ya mir.
1: Ndiyo.
0: Na zinataka isha pale. Leo humu tuko naendia kumaliza, na wakati tunamaliza tunasema tutatia nyama, nasema lendo shenaji. Na ile lendo tunalaga kumambao, tunalaga kusima, tunalaga kuferabeto, tunalaga kumatio, tunalaga kuplomperi, tunalaga kukuni zenyeba masoba niza piga kwa chakula. Shuku nakwasa tunapata na kakiezi, tunakwasa hata kunye. Tunalaga kuchakula, tunalaga hata kusabuni. Zenyeba namaliza kazi sivana nawa na kusabuni.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Ni kusema tunalaga pale kubitu bengi sana. Hata mtu akileta kwa mfano kila tunasema ba chef balete, kila mtoto alete kipande kia kuni, na itatusaidia sana. Ndiyo, nile njo tunanini. Donku yetu nafikia nepabaya, deja tushingia mumadeni. Na iba kwenye tunafikia tukachia pale tumefaa travai ni ndogo kama hatu ya tile sendiri ya lento, na hatufanye kitu wapenzi wa Eucharistia.
1: Ndiyo. Basi tunazani wameisikia ile malalamiko, na tunatoa mtu kabisa kwa kila mtu wa mapenzi mema, hata wasio wa Croisé mahali pote wanaopatikana, ikuwe wa honorable, hata wasio wa Katoliki, kwa sababu ni kazi kabisa ya kutuhusu sisi wote.
0: Ndiyo.
1: Tunaomba kabisa msaada kwa kila mtu atakayesikia sauti hii, na tunawashukuru kwa kazi kubwa ambazo mnazifanya.
0: Ndiyo.
1: Walio kwa studioni ni wenu
0: Kaindo Mwasi Muke Marie Elizabeth de la Croix, nikitoka kwa paroisse Sainte Croix Kiavuiri kususu sektere ya Kisingiri.
1: Ndiyo, ukiwa presidenti wa kamati ya majengo kunako jimbo letu la Butembo Beni, nami ni Jacques na ndugu nikiwa zelateur toka paroisse Liam. Tunawashukuru na kuaga tukisema avec le Christ,
0: rien n'est impossible.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo, Beni imetimu saa moja pita dakika moja. Tawakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Kambale Mukekenye Angelus ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao tena tate Kambale Mukekenye. Alifariki leo siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 7 mchana kunako hospitali Sepima. Habari hii ya huzuni fikie papa Lipwa Pafuru. Habari ni kwa papa Makembe pa Auberge na jamaa yote inayopatikana pa Maboya Mulali. Habari ni kwa ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu baba Kambale Mukekenye, wajue ya kwamba hayuko tena duniani. Programu ya maziko itatangazwa baadaye na mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Kwa niaba ya Shama, Muhindo Matumo Jado pamoja na Kasereka Kawa waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba baba Kambale Mukekenye hayuko tena duniani. Na Shama ya Kahindo Chilo Lirwe ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari kifo cha mtoto wao Mbusa Kilo Lirwe. Wanajulisha kwamba alitika kwa jina la Mbusa Kilolirwe Heraclite. Kifo kilitokea pa Matete, province ya Otuele. Habari ni kwa famiye Kalirikene pa Butembo. Ifikie famiye Mbusa Yesu pa Kasindi. Ifikie jama ya Darlendo pa Goma, jama Alexa na jama ya Kimbuluma wote wakiwa pa Goma. Ifikie famiye Kiputu pa Musenene na pa Kipese, jama ya Jeme pa Bamate Butembo, jama ya Richard pa Malira na jama Neemi Mulumbi pa Kitulu. Ifikie Katembo Kitambala anipatikana pa Kiwanja na jama ya Suranyama pa Butembo. Jama inakusanyika pa Katwa kabisa na wanasema kwamba programu zingine zitawajia baadaye. Kwa niaba ya jama Colin Chilolirwe aliweka sahihi na alikuwa kijulisha ya kwamba Mbusa Chilolirwe Heraclite hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Paluku Ndoto Salvin ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao Paluku Moto Salvin. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Katwa tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 10:30 ya magharibi. Habari fikie jamaa ya Nzolene pa Butembo, jamaa yote ya Kasukali, jamaa ya Basukali samahani, inopatikana pa Chaswa Kibwe. Ifikie famiye Chisuka pa Katwa Butembo. Habari ni kwa shangazi Polina pa Biasa Butembo na dada Rene pa Lukanga Mutiri. Ifikie shangazi Elese Pangote Butembo na shangazi Maska Ndoto anepatikana pa Beni Kasabi. Ifikie kundi AVPB mahali popote wanapatikana na wote wanaouzisha mbuzi pa Vichai. Wanasema kwamba makesha itendeshwa nyumbani pa Ruenda Matinde leo siku ya Mungu. Na kesho siku ya kwanza wataondoa mwili kwenye morgue ya hospitali ya Katwa tangu saa moja hadi saa mbili asubuhi. Misa ya mafariji itasoma kunako parukia Katolike ya Kaliberio Paruenda tangu saa tatu hadi saa tano. Na saa tano na nusu itakuwa safari ya kuelekeza mwili kunako shamba la jamaa Pabutuhe Marepe. Saa nane ni kurudi nyumbani Paruenda Matinde kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa, papa Simon Ndoto pamoja na papa Kabwana waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia habari kifo cha baba wao Paluku Ndoto Salvin. Tangazo ilitumwa na papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Chibuiko ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mke wao Maska Kausa Anita. Alikuwa mke wa Muhindo Kibuiko Jules. Kifo kilitokea kunako Centre Hospitalier Kiala kwa Murenze leo siku ya Yenga kwa saa za asubuhi. Habari ni kwa jamaa yote ya Mate Kombi pa Kibunanu, jamaa ya Makisi pa Beni na jamaa ya Kaka Kambe tu Mukondi
inayopatikana pa Kalunguta. Ifikie famille Bonde Charles Pawicha na famille Kisumba pa Butembo. Ifikie famille Ngobi pa Karmeli Misebere, jamaa ya Chisiyesiye Jean inopatikana pa Mutiri Butembo, jamaa ya Kianamire pa Isale Munine na jamaa yote inopatikana pa Butembo. Ifikie wafanyabiashara wa Durba Duembe na wa komersa wote wa Mungwalo Nzebi, pia jamaa yote pa Butungera na jamaa ya Kausa pa Butungera Chichwa. Ifikie jamaa ya Kaswera Mkono Ngusu inayopatikana pa Butembo. Programme ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Chiwiko Izake na Kasereka Kalenga na Ipapa Midei waliweka sahihi, walikuwa wakiwatangazia baraka kifo cha mama Maska Kausa Anita ambaye alikuwa mke wa Muhindo Kiwiko Jile. Na jamaa ya Sirilo Musimulia ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki baraka kifo cha baba wao Atenaze Kamache. Alifariki pa Mungamba siku ya posho tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu asubuhi baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ni kwa jamaa yote pa Kiambo na pa Witere, jamaa ya Katabali pa Masereka, jamaa ya Musa pa Luseke Chipese na jamaa ya François pa Kalunguta. Ifikie jamaa ya Musi Molia pa Biakatu, jamaa kama Te Kabuyaya pa Masu ya Chirega na wengine wanaofahamu papa Atenaze kama Te wajue kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa ya Sirilo Musi Molia iliweka sahihi wakijulisha kwamba baba Atenaze Kamate hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puicom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Kakule Baeni Jil inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Paluku Kalwa na Evariste. Alifariki pa Durba usiku wa tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu. Habari ni kwa jamaa yote pa Bunyapuru na wengine wote wa jamaa na marafiki mahali popote wanapatikana. Programu zingine zitawajia baadaye na kilio kinaendeshwa pa Avenue Batangi namba 36. Ni jamaa ya Kakule Bageni Jules iliweka sahihi wakijulisha kwamba mtoto wao Paluku Kalwa na Evariste hayuko tena duniani. Na jamaa ya Paluku Kahunga ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kombi Fiston Tandia. Alifariki jana siku ya posho na maziko ilifanyika pa Kabichira jana siku ya posho. Habari ni kwa Kakule Kahunga pa Teturi, ifikie dada Mbambu Kahunga pa Byambwe na dada Pascaline pamoja na kaka James na Patrick wakiwa pa Beni. Ifikie De Dieu pa Kase Sarwenda, dada Henriette pa Luotu, mujomba Mundenga Pangule na Bonde Kasereka Pavungi. Ifikie jamaa Bohese mahali popote ilipo. Habari ni kwa mzee Louise. Ifikie mzee Louise anipatikana patise Sandondi na papa Norbert Chibwindi pakise sa Bukondi. Ifikie famie Matita pa Masuli na papa Makwesi na mzee Mahole wakiwa pa Libomonga. Habari ni kwa wote wa jamaa ya Manzia Pakomba na mahali pengine. Ibada mafariji ilisomwa leo siku ya Mungu na saa 5 Pakomba. Kwa niaba ya jamaa Kakule Matita na Kakeleya waliweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kombi Fiston Tandia. Na jamaa ya Kahindo Mate Angela inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahindo Mate Angela. Alifariki jana siku ya posho tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu na saa 7 mchana pa Kikungu. Habari hii ya huzuni fikie jamaa yote ya Kowabenji pa Kibu Nanu, Bunia, Durba na Panzi ya Panda Mangorejipa. Ifikie jamaa Stilex pa Beni Vingazi. Habari ni kwa mjomba Kibondo pa Kisingiri Mutiri na wa veterinaire wote wa muji wa Butembo wajue kwamba mama wa Kota Okola amefariki. Wanasema kwamba programa maziko ni kesho siku ya kwanza. Ni jamaa Mate Angela iliweka sahihi, walikuwa kijulisha kwamba mama Kahindo Mate Angela hayuko tena duniani. Na jamaa Kakule Mutra Luma Lote Kitengera inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ghafla cha ndugu wao
Katembo Kioma Eloni. Alifariki asubuhi ya tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu kunako hospitali kuu ya Nyanya Paituri. Habari ni kwa jamaa yote ya kule Mutwalo Malote Kitengera mali popote walipo. Pabutembo panzi ya panda magorejipa Beni Nyanya Bunia Kisangani na Kinjasa. Ifike jamaa wa Bunga Singa Pabutembo kia na Pakiambo, jamaa Mbula panzi ya panda Katwa, jamaa kama Bo Rafael Paluotu Mutambi, jamaa ya Weya Matayo panzi ya panda Mutanga na jamaa Paluku Isamura coordinateur wa ONG Seprosan. Ifike jamaa Mwenya Himula Pabutembo, jamaa kapatikana pamsenene na Paluotu, ifike wa resortisa wa nzi ya panda poste Sebeka Mamboa na jamaa Ndaliko Pakalimire Butembo. Habari fikie pia ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Wanasema kwamba programa maziko itatangazwa wakati mwili utaondoshwa Panyania na kilio kinaendeshwa nyumbani Pabutembo Kimbesa Tulizeni. Kwa niaba ya jama, Kakuli wa Sukundi Mayasa, Kombi wa Sukundi naye Muhindo Kambalo Justin waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha ndugu Katembo Kioma Eloni. Na jama ya Chisu Sikazi ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki bara kifo cha ndugu wao Kafuli Chisusi Etienne Stefano aliyefariki kunako hospitali wa Adventiste siku ya 6 tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka huu baada ya ugonjwa wa siku nyingi. Habari ni kwa chama Chisusi Pakiondo na Buswaga, ifikie wa Kristo wote wa Adventiste wa Buswaga, wa Kristo wa Chisegesege Kangwangi na chama ya Kakule Chisambo, ifikie chama Matoli Chisokero pamuko kukatiri na wengine wajulishane kati yao. Jama Kisatiro Pabutembo na Pabuswaga, jama Kayumbu Pakiondo. Maziko ni kesho siku ya kwanza, tarehe 27 mwezi wa 7 mwaka huu Pabuswaga Kiondo kunako shamba la jama. Mwili utondosha kunako morgi ya Mutiri kwa Adventiste na saa 1:30. Saa 2 kamili ni safari ya kupeleka mwili Pabuswaga Kiondo. Saa 4 hadi saa 5 ibada itasoma kunako kanisa la Adventiste la Buswaga. Saa 5 hadi saa 6 ni maziko na saa 6 hadi saa 8 ni kurudi Pabutembo Pabutaliria karibu ya Salkoa kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jama Tembo Malinga Chisusi, Florent Kakule Chisusi na Ikambale Kazi Martin waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba baba Kafuli Chisusi Etienne Stefano hayuko tena duniani. Suite au décès de leur épouse mère Kabira Wangali Mire Justine, décès survenu le mardi 21 juillet 2026, la famille Tito et Noé Kisuchi Vaini VGH annoncent aux amis et connaissances les programmes des obsèques comme suit. Dimanche 26 juillet 2026, veillée mortuaire à son domicile sur avenue du Centre numéro 30 à partir de 18h30. Lundi 27 juillet 2026, de 8h à 9h, levée du corps de la morgue de l'hôpital Matanda jusqu'à son domicile. 9h à 9h30, exposition du corps à son domicile. 9h30 à 11h, culte de requiem à la paroisse CBK Butembo Centre. 11h à 12h30, départ pour le lieu d'inhumation qui aura lieu dans la concession familiale de Volimira. De 12h30 à 15h, retour à la paroisse pour un bain de consolation. La famille VGH a signé ce communiqué. Kufatana na kifo, cha mama Wangali Mire, Justine, jama Tito na Noe Kisuchi, wanatangaza kwamba wataondoa mwili kunako morgi ya Matanda kesho siku ya kwanza tangu saa 2 hadi saa 3. Wataona mwili nyumbani tangu saa 3 hadi saa 3 na nusu. Saa 3 na nusu hadi saa 5 ibada ya maombolezo itasoma kunako Sebeka Butembo Centre kesho siku ya kwanza. Saa 5 hadi saa 6 na nusu ni kuelekeza mwili kunako makao yake ya mwisho kunako shamba la jama Pabolimira, na baadaye ni kurudi kwenye kanisa la Sebeka Butembo Centre kwa ajili ya kuchangia maji. Ni jama VGH
iliweka sahihi.

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua Motua Ujuu.
1: Asante kwa kubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua moto au jue. Sababu ni moto ambayo imependwa. Ndiyo, kubatu dis venye viko natembelea pikipiki. Nef, ni moto au jue.
2: Na disi vote hata.
1: Ndiyo maana, ule mwenye, ule mmoja, mwenye haya ingia kwenye mezo au jue, tunaendelea kumuita. Kuja. Sababu pikipiki hiyo imependwa. Na kuna siri ambayo imesukuma wale watu wote waichague pikipiki au jue. Siku ya Mungu iliyopita tulikuwa tena ndani ya hiyo studio tukikuongelea juu ya mambo kutoka tumezo au jue. Alipapalelu. Tuliongea nini hiyo siku ya Mungu kwa dakika chache tu. Uwakumbushi wasikilizaji wetu yale ambayo tulikuwa tukiongelea.
2: Ndiyo. Tulikuwa tukiongelea remise ambazo tuko napatia watu.

0: crédit.
1: À partenariat avec les sociétés de microfinance. Il y a Wanda qui vient avec la pesa.
0: Quand il y a tout le monde qui s'y pèque, tout qu'on a un partenaire. Benye bana tu accompagner moi hier opération.
1: Voilà.
0: On a joué à bato ba kusike ko
1: balibali. Voilà, ndio ndio. Ile tuli ni mada ambayo tuliongelea ko la fois passé na tukaonesha gisi tulipatia maekole na maekole, walimu wamepata pikipiki, wa jade leta wamepata pikipiki, tukaongelea na Fondation Line pa Beni na walipata pikipiki na wengine ma association zote za Butembo. Tukaongelea pia na ku garage mobile ambayo iko déjà disponible Butembo. Garage ni takwa iko na shi déplacer jour yende dépanner pikipiki zetu pasipo kulipa malipo yoyote. Na tuka ndani ya hii émission tukawaarifu ya kwamba pikipiki haujue haiko non seulement Butembo, iko epe partout. Ndio maana parmi sisi wafanyakazi kuna yule ambaye alienda Kishasa na ni Papa Mushakulu wa Papa Vivier, na tukamuita wa auditeur walisikia vile ambavyo alituambia par rapport ya pikipiki haujue gisi na cartonné mu capitale ya Kishasa.
2: Parti ouest ya République démocratique du Congo. Pikipiki haujue imetobola.
1: Imetobola.
2: Na tunaendelea kuambia kama pikipiki haujue haiko seulement en République démocratique du Congo. Tumeingia pia katika inji za kigeni.
1: Ndio.
2: Sababu pikipiki hiyo na kweli na mwile mapei étranger, kila mwenye wana tembelea pikipiki nye haiko ya ujue. Ni ya yake ni apitize ile pikipiki yake na ya ingilie pikipiki haujue. Na kama vile kaka Tire alikuwa amesema, kupitia ile partenariat ambayo mezo haujue imeunda pamoja na viwanda vya fedha hatuya maliza na mwezi wa sabu. Lakini maremize ambazo zimekuwa mwa hii mwezi. Watu ni wengi ambao wako napata mapikipiki zao. Ndeo. Kupitia ile partenariat. Na wanafanya kazi. Kupitia ile kazi wanapata faida. Sababu pikipiki ni chombo chakazi.
0: Tukiendelea kuremercie walimu wote kwani walisema seme hapana kwa hii vakasi hawataikala bila kufanya kazi, lakini walikubali, walisikia message kutoka kwenye mezo ya ujue na wakakuya sogelea viwanda vinayokuwa na pesa, tukatumika pamoja na kwa sasa biko natumikisha hizo pikipiki, biko naingiza pesa, rendre scolaire itafika, deja bo na biko wa form. Kwani kuwabo vrema kusema simba ta uza uniforme za watoto, mabuku, kulipa deja matrashe za kwanza, kuminervale, haitakuwa shida. Paske bali comprendre, seme c'est vrai, vakasi tunaingia kuvakasi. Sasa tufanye nini? Pikipiki iko huku ya haujue, huku uko jembe, inachapa kazi, tukwenda tuko naingiza ile kidogo kidogo, tunaweka kwa masomo, deja natukua form.
2: Daire papa Thierry, na pia kuna wanafunzi ambao pia waliprofite mwa ile occasion. Na wakasema nono tu exploiter deux mois ya vacances. Tusipiteze hii wakati yote kunyumba tukikaa. Wakaongea pamoja na wazazi wao. Wazazi wakasema tusogelee mezo wa ujue. Namna gani mtu yuko na accede ku moto credit? Tuliongozana na wazazi wengi ambao walisema tunakia nunulia ile mapikipiki wanafunzi ambao wako ndani ya likizo. Na tunawahakikishia ya kama wale wanafunzi kurandre hawana probleme na wazazi.
0: Hata wa diplome. Basha pata ma diplome. Biko na jianda, vaende tena ku ma université, ma institut supérieur. Biko na prepare deja année académique avec la moto au jour. Kwani wanakuta kia muzazi amenisomesha kama ni miaka sita ya kisekondari. Na mie mui periode nitakuwa na tayarisha nani rendre scolaire, niko natumikisha nini pikipiki ya ujue. Tusaidiane paske kama muzazi alikusutenire ku école secondaire, c'est vrai charges zinakuwa kazi kuna kuwa kilo ku muzazi.
1: Ndio.
0: Ku université tunayoa shebo teke to katali tena kana pandaka yulu. Lakini ku ba finaliste ba courage be bali comprendre que moto wa ujue vraiment ne cope. Iko rendable. Tusaidiane na bazazi, tutarisha ane akademike, deja na tuko natumikisha pikipiki ya ujue. Ku wale wenye watakuwa na chance peut-être ya kuendelesha kwenye ma institut supérieur ama ma université, deja biko na kazi yenye bana créer kupitia pikipiki haujue.
2: Ndio.
0: Kwani kwetu si hakuna mambo ya gel honneur kama vitu
2: kani. Pikipiki haina vile.
0: Hakuna vile. Ni info unapata hiyo pikipiki, deja unayoa ke useme hii njo galeria ngwero hapa, mie njo gérant, mie njo patron.

0: class. Naira papa Jerry, oui. Wakati sisi tulikuwa tukisoma, mm-hmm. tulikuwa tungali subuli. Mm. Kumbe wengine na washavumbula tokea zamani ya kama meme na mafrey academic hauwezi kuziomba na mzazi. Mm. Yeye kujina tunasomaka mo apre midi. Yeye ava midi iko na bose.
1: Wala.
0: Atakuya kweli moditware nye mtasema haa anakuya iko kwa majaso, iko kwa nanini. Yeye anayua chenye iko na tafuta. Kweli atakuya na pusiere me atasoma na anajua ya kama na frey academic yeye mwenyewe atajerepe.
1: Yeah.
0: Yo maana wale ambao wote wako na tumikisha pikipiki ya ujue kama chombo cha kazi, mm-hmm. tunasema vraiment felicitation. Na ndio maana amezoa ujue lisema tulete modele zote zenye watu wanataka.
1: Mm-hmm.
0: Na kila mtu yuko anafanya kazi kupikipiki yenye anataka.
1: Mm-hmm.
0: Na zote ma modele zenye mnaombaka ziko disponible ku mezo.
1: Voilà.
0: Tukumbushe tena ma modele zenye ziko disponible ku mezo aujue na zenye watu biko na kia beba kwa wingi kila siku.
1: Modele zenye ziko disponible ku mezo haujue. Tuko na UD Sadis Bar 6.
0: Mm-hmm.
1: Tunakuwa na K-50,
0: mm-hmm.
1: tunakuwa na DK-50S, tunakuwa na pikipiki EG-75, tunakuwa pia na ile NK-50, tunakuwa na XCR-300, tunakuwa na TR-300, tunakuwa pia na pikipiki haujue EG-50X, tunakuwa na NK-50 ambazo ziko disponible wasikilizaji wapendwa. Yaani ukafika kesho unakuya tafuta UD, wale wote wenyewe walikuwa wanatafuta UD, imeyala kwa wingi. Ile moto nyenye mnaitaka maboda boda yenye mekartone ya wajene, wa papa, wa dada, wa kujipenda, kila mtu imefika tayari. Pikipiki kasa sengante. Mulikuwa na chunga pikipiki kasa sengant,
0: oui.
1: Nayo imefika tayari kunako etablissement Kasereka Nzuri.
0: Mm-hmm.
1: NK iko disponible, tunasema tunarapele que na DK na iko disponible, XCR300 iko disponible, TR300 iko disponible, EG125 nayo pia, EG150X nayo pia. Wenye walikuwa wanauliza waseme kama na express nayo ni namuna gani. Express ile wanazoa kuita mo petit format, iko njiani, iko
0: oui.
1: nakuya. Na wakati itafika kabibo tutaba e format kupitia hii emission.
0: Vraiment papa lelo, leo hii wadada nao nye musibakiri. Kama munashindaka kubarabara moko naona hizi siku mama saini mama anatembezaka EG150X, anafunga muzigo na anafanya kazi. Iko natosha kuvitutu mubarabara hii ya Beni kwanja kule makabasha mamaboya. Iko nakuyasha charge, anafikisha mabitu yake hapa, anapita kusoko, akisha uzisha anarudi nyumbani. Iko natumikisha moto. Na jambo ambalo tunaendelea kunipendeza ni wale wadada wenyewe wanasema na si hatutabakiri. Papa disila tutanjaona na maparking za wa motar wa dada ambao wamesema mutuletee UD.
1: Ndeyo.
0: Na siye tunanja taxi.
1: Ndiyo. Wewe ni papa Moise bila ta UD. Maki kuko wa mama. Tunaza sema njo wa fam batande sasa.
0: Wee.
1: Basha aweza kutembeza gizi unasema H sasa ngandi X.
0: Mengine
1: wanatembeza elega, mengine wanatembeza.
0: Na wadeka anazo kutu kita kupale kugrarute.
1: Mengine wanatembeza deka sasa ngandi S.
0: Wee.
1: Maki au balikuta ke nabo biko kapable kufanya kazi usi ya nani ya taxi.
0: Sasa.
1: Kwa bengine wanazitilize sevre kwa mdeplasma. Lakini bengine wamechagua kome kazi. Analamuka kama nekusetere anaingia murae. Mangaribi anarudia kupale na anakondribie. Juu baweze kuchunga batoto nyumbani. Hata chunga tu papa. Akona leta sashe kila siku. Mena iko kapable kuleta sashe munyumba. Kupitia franga zi alingiza kunako taxi, surtout sana kitumikisha pikipiki ya ujue.
0: Na papa Thierry, na wakati yenye mama naye anasema moi aussi je prends ma responsabilité. Parce que ku mariage civil manendaka tuambia mnaanja bunyumba il faut kusaidiana. Usikwa nasema useme responsabilité ile na ingombe mtu fulani yeye peke. Wakati na wewe mama unaingia mu barabara unasema papa ameenda ku elega, na mimi na kamata moto yangu.
1: Wala.
0: Kama ni EH, kama ni express, na unaikana na unaanja takli. Wakati munarudi nyumbani, munafanya ka evandere journalier. Unasema, papa uliingiza ngapi? Na mamati na mimi niliingiza ngapi? Wakati munaweka pamoja, mutaona ya kama, daze lapse deta. Maproje na maproje, mutarealize. Yeah, yeah. Na watu watakuwa na shangala. Mm. Watu watakuwa na kosa kama muko nafanya nini.
2: Leo.
0: Na mutakuwa washauri wa wengine. Mm. Sababu wakati wanaonaka mtu unafaidika, huyu yuko nafanya na muna gani? Mm. Wanasahau ya kama wewe uliitiko sema no no chombo cha kazi chiko kumezoa ujue. Mm. Nayo sio nyingine ni pikipiki haujue. Mm. Papa umebarikiwa na pesa za pikipiki mbili. Eke mama iko tayari kusema na mie nitakuwa kumbanyi. Sawa sawa na wale wafame batande ambao leo hii wako ndani ya barabara. Yeah. Vrema tunatosha shapu kwa ajili yenu pa mama.
2: Ndio.
0: Jebe nyemo kuna tembelea pikipiki ya ujumu.
2: Mwingine anapitaka pale
1: bila shaka ni bebe. Hapa huko mwenye anatuma message pardon. Iko ni mama. Anasema sema yeye haizoweza kuenda mubarabara kufanya taksi. Lakini alishanunua pikipiki haujue anaipatia bwana yake juu afanye kazi ya taksi.
0: Voilà.
1: Voilà. Ule anajikuta kibo mie sitaweza kwenda mbarabara kuuza pikipiki. Lakini ni kreye kazi. Bwanangu afanye kazi naye aonekane kwenye vingine asikuwa nashinda ku parcel.
0: Nikikumbuka papa Terry tuliombaka siku ya ile ya Sevaland tulikuwa katana ndani ya East Team. Tukasema le plus précieux cadeau yenye kama we dada njoko na ile nguvu ya kuofrire bwana yako mununulie pikipiki. Sema papa fanya kazi. Wakati utafanya kazi njoo utapata na nguvu ya kusema niende muoa niende mtosha kwapo. Unakutanisha deja kila kitu iko tayari. Wewe mdada uko na nguvu uko na ile nguvu ya kununua pikipiki yako. Baba angali napiganisha kukidogo kidogo. Oui. Sumura force, mununulie pikipiki, mwanje kutumika kwa pamoja na mutainkala mumaisha yenu na vitu vyote na viko deja disponible.
2: Ndiyo, papa leo. Ndiyo maana mimi nasalimu wa mama enseignante. Kuna kwaka wakati yenye tunaenda huku kuviwanda vya shule, unakutanisha tunakuya sensibilize masomo, lakini wa mama wanakuwa wengi. Ndiyo maana niko hapa nina wapongeza nasema vrema wa mama munasalimika sana kwa mama somo zote zenye tushakapita kokule. Unasikia mama nakamata na demo to.
0: Ndio.
2: Anasema moto moja itakuwa yangu, itakuwa ya papa pardon, na moto moja itakuwa ya mtoto yangu.
0: Kama ni mombere, nani? Hala nyingine wanafanya kazi.
2: Antuka munasalimika kule. Ndiyo. Sana.
0: Bere papa lelo muremize ambayo tulikuwa nayo kule koteza mango lio. Wa beneficiaire wote walikuwa wamama.
2: Walikuwa wamama.
0: Wote walikuwa wamama. Na jambo ambalo linifurahisha tena zaidi wakati ya remise kila mtu alikuwa na papa kuonesha ya kama mimi na kumbanye mke wangu kwa hii jambo. Na sababu mke ana malengo ndani ya jamaa ili jamaa yavase. Analeta chombo cha kazi. Na papa anasema karibu madame. Hii kazi tunaingia mbarabara tunafanya kazi kwa pamoja.
2: Ndio.
0: Wa mama tusiendelee kulala. Tusiendelee kujizarau. Tusiache tena mugulu nyuma, tuambwatele pa. Na siye tuko amezir ya kushanje na maisha ndani ya mafuaye zetu. Wakati tunareflechir grand. Na kureflechir grand ni kuchagua pikipiki. Na pa n'importe quel moto. Il faut que je signale ça vraiment. Pa n'importe quel moto. Le choix est unique. C'est la moto aujourd'hui. La moto aujourd'hui. Quand vous choisissez la moto aujourd'hui, vous avez choisi la qualité.
2: C'est la bonne qualité.
0: La qualité.
2: D'ailleurs, ni pikipiki yenyiko facile kuitembeza. Ndio maana nasema wadada wenye wangali naogopa mboha kuuza haujue samwe iko ngufu hapana. Mkuye mununue pikipiki iko pale iko facile kuitembeza na unanja pita mbarabara sawa wale wengine wenye tuko naona kuma UD. Niliona leo na dada moa hivi kuna tembea kukasa sengano.
0: Oui, c'est possible.
2: Ya kulere bleu noir, jusha kwa bleu noir na vert noir.
0: Voilà.
2: Yo zenye tuko nalere. Wafane wanyuki, moto ya kulere enu ya varezi mefika. Vert noir kasa sengandi.
0: Oui.
2: Karibuni sana.
0: Na tunayo imani ya kama mwenye ni vre fane wanyuki. Akanunua tu moto. Moto ni moyo. Kasa sengandi. Ver noir.
1: Na bandivo si. Kwa susu tutu wangananu wakonani uko ver noir tu.
0: Oye, nasema pwani ya susu tuko na modele tu hiko tu pale. Ma enkao na mtanisha nao kulere yavo hiko tu pale. Ndiyo papa Tiri.
1: Papa Moise, ulikuwa umeongelea pale kitu ya maana sana. Kwani ulikuwa umesema la kalite. Najua leo, usi mumugini yetu zaidi sana Butembo hata mu République.
0: Oui.
1: Moto ziko c'est vrai. Mm-hmm. Lakini kuko moto na moto.
0: Eh! Hey!
1: Parce que banasema kaseme amabone manji.
0: Amatralione make.
1: Amatralione make.
0: Eh!
1: Hey! Ukafashwa.
0: Mhm.
1: Ya mubaya unaweza kuwa hautafaulu.
0: Ndio.
1: Ku mambo mbalimbali yenye ulikuwa unashasema useme a. Hii mwaka ilifu niweze kufanya hivi hivi hivi hivi.
0: C'est ça.
1: Lakini ukaweza kupanga vizuri.
0: Mhm.
1: Shasema niko na objectife muhimu mwaka ilifu nifai hiki na hiki na hiki na hiki.
0: Mm-hmm.
1: Debi sasa ni nini?
0: Mhm.
1: Wewe mwenye unajosema a a source de revenus zangu zitakuwa natokea kupitia pikipiki.
0: Mhm.
1: Maana ilifu ufashwa ya mzuri ya pikipiki juweze kufaulu mu vingine vyote vitafuata.
0: Ndio.
1: Uko na ma projet Zeulizi fixe mwane 2026. Il faut réaliser kupitia pikipiki.
0: Voilà.
1: Anza fashwa ya mzuri ya pikipiki.
0: Mm-hmm.
1: Na ni pikipiki ya ujue. Hakuna ingine.
0: Hakuna ingine.
1: Paske ukafashwa mubaye.
0: Mm-hmm.
1: Zingine vyote vya unataka fanya muiane. Bitakuwa tu binakuwa zero.
0: Zero.
1: Mm-hmm. Deja tuko mu 7 mois.
0: 7 mois.
1: 7 mois. Tunatenda pa mu 8
0: mois. 8 mois tunanja hapa.
1: Kubale benye balisikia ka message dele debi mkubwa lelo.
0: Mm-hmm.
1: Tukabambe useme, mm-hmm. Pichi ninji ima, ni haujuu. Mm-hmm.
0: Hey.
1: Simu hapa balifanya maevaliasyo, bengine mm-hmm. Vikonda fama evaliasyo, masaitu mwa mawimwa.
0: Mm-hmm.
1: Vrema bila, ikuwa mwa ekilibre, mm-hmm. Hakuna kwenye kuko defayasi.
0: Vrema. Mm-hmm.
1: Lakini vale vengine, venye valiandaka humera, tunasema tutembombo, lakini hakuya kuwa, donge retare haya kwa sana
0: hawaya chelewa
1: kuko posibilite
2: possible.
1: Paske kwetu kwa ujue milangu iko wazi kila wakati.
0: Ndiyo.
1: Mukuye msogele mezoa ujue.
0: Mm-hmm.
1: Mubadilishe zile pikipiki zenu za kale. Mukichagua haujue.
0: Mato haujue. Papa Teri.
1: Malgre.
0: Oui.
1: Zile zinye mulikuwa musha homera kule.
0: Ehe.
1: Kuzipitize neza kuwa matata.
0: Basi mukata
1: saidia tu. Tuende tukijua kwamba pikipiki ni haujue.
0: Mm-hmm.
1: Na kubale bote.
0: Mm-hmm.
1: Benyebasha weza kurealize.
0: Mm-hmm.
1: Maproje zavo za kwanza mwia ne 2026 kupitia pikipiki ya ujue. Tunasema kude shapo.
0: Vraiment.
1: Mwenye alikuwa shaweza kuingiza pikipiki ya kwanza.
0: Mm-hmm.
1: Eke objektifu ilikuwa auze deuxième moto.
0: Voilà.
1: 2026.
0: Mm-hmm.
1: Tunasema courage.
0: Mm-hmm.
1: Tuendele tu kuprandri courage. Ile kidogo kidogo nye tuko naingiza. Tusi minimize.
0: Vraiment.
1: Tukule kidogo tuweke kidogo.
0: Mm-hmm.
1: Paske tuko na objectif et tout qu'on a fatigué.
0: C'est ça.
2: Ambo litondilitondilio na mieri.
0: Na mieri.
2: Hakuna pesa kabambi na kidogo.
0: Ndio papa Thierry, umenikumbusha vraiment. Kuko garçon iko amu quartier hapa quelque part sta mtaya jina.
1: Mm-hmm.
0: Alikuwa amefanya miaka 3. Mhm. Huko chini tunataka kama professor yandale na iko natumika. Me wakati anatoka kule anafika. Akishafika anasema niko na lengo ya kununua pikipiki. Malheureusement aka hakupataka kumshauria vizuri. Akapata wale wenye washaka badanganya kusema ukaniletea mugria nitakuzia hembe, nitakuzia nini? Sio akamupeleka kule. Akaenda nunua kwa ile mapikipiki zenye hazina majini. Alakini mwai quelques mois yenye alisema anatumikisha pikipiki. Garçon wa watu iko na regrete miaka yake 3 ya kazi yenye alikuwa amepasse mu professor yandale sababu pikipiki oliemulete matunda iko na muongezea madepasse.
1: Mm-hmm.
0: Wakati tulionana na ule garçon nikakwambia kwenye chenye ulipotea kama ilikuwa tu shwa ya kalite ya moto.
1: Mm-hmm.
0: Ni pale njo kwenye mulipotelea. Njo pale mwenye niambia ha nilionana na mtu akanipeleka huku na huko nikamwambia basi pale njo ulipotelea.
1: Mm.
0: Alakini ulikuwa na malengo mazuri ya kununua pikipiki.
1: Oui.
0: Alakini sasa leo kama unapashwa pata mwenye anauza hicho chebomboto wako.
1: Mm.
0: Ukitafuta na kidogo tunaongozana kwenye mezoa ujue. Mm. Ili na wewe ufanye kazi na uwe na wewe ukue sawa wengine.
1: Mm-hmm.
0: Wenye biko nafanya kazi muvile ya Butembo.
1: Unajua papa Moise?
0: Mm-hmm.
1: Kuko wengine usi benye biko na biko naenda homera.
0: Mm.
1: Donge anaenda fanya show ya mubaya.
0: Sasa
1: zingine hakukua na maformasio zaidi sana.
0: Mm-hmm.
1: Swati aliona. Mm? Unaona leo makopie kolezi shakuwa sana.
0: Hey.
1: Mtu anafanya na yua haujue.
0: Mm-hmm.
1: Eh? Njoo batu wanafanya kako reference.
0: Oui, oui. C'est la moto de reference.
1: Mm. Eh? Bano naseme akose tukatengeneza.
0: Sawa.
1: Sawa ya hii haujue. Akose mbinu itapita. Alors, nisie benye tuko nafanya shwa.
0: Mm-hmm.
1: Ama tunapenda tukue na pikipiki.
0: Mm-hmm.
1: Kukua makini.
0: Vraiment.
1: sanya tunataka sogelea mamezo za vantu mutu.
2: Mm.
1: Paske unapasha kuku bezo ni haujue, lakini haukukua na wakati petete la kuuliza. Mwenyiko pembeni yako akuoriante. Soate mwenye alikuoriante, njomo anakuoriante kule mubaya. Basi, na kunenda humera.
0: Hey.
1: Paske leo modele zetu za haujue zimefananishwa.
2: Mm.
1: Batu wamefananisha zile mapikipiki zabo kule
2: mm-hmm.
1: na zetu za haujuu.
0: Nisiye
1: kukua prida.
0: Asi, papa.
1: Jomana mm. ava uuze pikipiki. Jira sireke ulingia mumezo haujuu.
0: Mm.
1: Basi kwambia mbohana hii tuna natumikeka saa haujuwe nero hivi na hivi apana.
0: Eo kahera.
1: Haujuwe ni haujuwe.
0: Mbeyo.
1: Na zile zengine ni zengine lakini
2: mm-hmm.
1: pikipiki inapasha kusaidia leo ni haujuwe urie.
2: Kuna mm-hmm. sina ingine kitu yenye tunazoea kuona huku sana.
0: Mm-hmm.
2: Wengi wako na mareklamasyo vale venye wanatungishaka zingine mamodele za mamarki plito za zingine mamezon.
0: Mm-hmm.
2: Baseme viko na problemi ya mapiece de rechange.
0: Mm-hmm.
2: Tunabauliza koma, koma safitilke una mtu naeza kuletia pikipiki. Kisha nakatala na kuletia piece de rechange. Hauna kwa kisule mtu ni mtu mwenye iko napenda kie kusoloma ako kidogo wenyuko nayo meha kie kusaidia. Ndiyo mana tunazoya kuambia ukachagua pikipiki haujue.
0: Mm-hmm.
2: Ujue ke apre kununua ile pikipiki haujue, ikapata pan, hautakuwa kadesi, kwa sababu tuko na piece de rechange yenye iko disponible.
0: Oui.
2: Ya modele zote zenye nilitoka kusitea hapa, niseme ziko disponible.
0: Mm-hmm.
2: Tulisema bar sise, EH, na zingine zote piece de rechange ziko disponible.
0: Oui.
2: Apare ile, mm-hmm. tunakuwaka na ingine service ya depanage, tunakuwa na magaraje. Tunayue ya kwamba pikipiki ni pikipiki. Wakati kuna tumika, inaweza pata kapani. Memu si pikipiki zetu wazikufake mbi.
0: Ndiyo.
2: Tunakuwa na, na magaraji.
0: Mm-hmm.
2: Na leo tumekuletea garaji ya kutembelea njo garaji mbi.
0: Wee. Na. Papa lelo, mm. ese seki diferansi la mezo au jue de toutes les autres mezo.
2: Mm.
0: Inaleta produit na inayakombanyi.
2: Vale.
0: Inasema no no, tulete na piece de rechange encore original.
2: Mm.
0: Donc unakuwa na remplacement ya piece fulani wakati wanatia ile piece moto inarudia ile ile.
2: Mm.
0: Maki hauta constatique kuna kuwa déséquilibre sawa sawa na vingine gisi bana bateka bateka. C'est ça la maison à ujue.
2: Mm.
0: Donc pièce de rechange ziko disponible ku mezo à ujue kwa wale wote ambao wanakuwa na itatizo fulani fulani mm-hmm. kwenye pikipiki zao. Papa Thierry neno lako la mwisho.
1: Mafuta Shell Advice iko disponible kunako mezo ya ujue.
0: Mm-hmm.
1: Kubale benye biko napenda vajira vita ya agro.
0: Mm-hmm.
1: Ya detail biko napata mafuta sa problem.
0: Mm-hmm.
1: Na tunasema useme maisha ya pikipiki ilfo kuechunga mm-hmm. vizuri mm-hmm. juu uwezake usiku ganye zaidi sana
0: mm-hmm.
1: paraporo ya gizi uliinvestiri akamunani mwa mwaele mtu sembo kapitali yangu ni ota njoo mm-hmm. pikipiki ilifu ni ganya yake ota
0: voilà.
1: Unaweza usiku ichunga
0: ndio
1: Shell Advice njoo mafuta yenyewe kuadapte ku pikipiki zetu.
0: Oui.
1: Na utajua namna gani kama mafuta imekuwa ya kuvide
0: mm-hmm.
1: tunasema kama useme ilifu kabla ya kilometrage inakuwa tuniko na sinyale AX3
2: Mm.
1: ambayo inakuwa mumugeo ya rouge tunasema useme dire de vidage ni 1000 km tunakuwa na AX5 ambayo tuna inakuwa kama mumugeo ya jaune tunasema useme dire de vidage ni après 1500 km
0: voilà. Papa lelo neno lako la mwisho
2: nasema karibu sana kunako etablissement kasereka nzuri wenyewe walikuwa natafuta kasa sengandi chakua disponible yudiko disponible karibuni sana
0: ndio tukisalimu pia wasikilizaji wetu wote Papa Vinzanza na kundi yako yote karibu sana mapikipiki ziko deja disponible kia kamatia tena ba mambre kuma moto ambazo ziko kwenye mezo au juu basi muda ni muda kwenye Radio Moto Butembo Beni umesikia ya kama DM Kioma amenja tuonesha kumidole na sema basi muda wenyu na yoyoma. Na wale ambao walikuletea kipindi kia leo ni wenu.
1: Thierry Luanzo.
2: Lelo Zerogo Flibaji.
0: Mimi ni Tasi Kambale Moranga Moize na kwa upande wa pili wa studio tulikuwa na ndugu DM Kioma. Chao.
3: Sumba moto
4: auju
3: na bane ne muna bwe ba mabe una moto auju au bila berenzira yebidi
4: ita na mama tukatwa ni kwa parking au moto auju kanu ya tutula ngaba mama basatu kitwa litwa ende
3: fui afu ah mama moto auju ai
5: Radio Moto Butembo Beni. Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya credit, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi naishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 20 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua sim yako ya Vodacom, piga étoile 11 20 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumu ekip gani?
6: Kuti bahulikiribe tubanzwa bate ya babu ya inywe mwama irakatambiki aritusangana esaheno omoma kamweyo. Kuti kwe tukanza eriba kunjako kihende cha uchanzwa echika kulira oko mezo eye komunikasyo eye Vodacom eye waberetse mera kundu kandi kundu. Ituwa tuberere kure tere kihende chino tulebalu mebabere. Ituwa tumabihika muno kusudi tutokirikania nahu e Vodacom nga ikahumula yeti. Yambo baba.
7: Yambo.
6: Kwa majina?
7: Kwa majina anaitwa Loti Paluku. Na kwa moya pa miba fanya kazi ya Vodacom Butembo.
6: Très bien. Kwangu ni bienvenue chaste katabari omwana wenyu kwa tukandebia munomo tutya nomusha kulu wa Loti. Mwambabi we merengeye save direke kumbe oluka ndaloshi abali alutambe ebarakalo ebabia kinya. Eba horekerera echea hechocha masa mochihia chihia echikata kiri waticha okonzera yeko wa ukusudi kundi Vodacome yirehovo sana nao. Yirehoshi ngoko wangagenda. Yikatulera ya emetre maya vandova nene. Muna bure tukandikania okonukta shinengi tano kutse ine esho tukandikaniako volo volo volo volo volo tukataka irikania hano hemiatse e unatulere mwana wetu. Eche kwanza cho tukandikania kutukandikania okuhusu ama forfe internet tukandikania noko maminite tunemuendikania noko mamesaje tunemuende irakatambi tunabuwa hake noko maatestasyo awa maresite kunde awa examedeta. Tuwesha lwa utu ne mwende irebyanga tuwanama kanya oko makarte simu. Awotu witeko kumuna wire mwase mwulewo anduka ebendubi abiribia disponible. Vutile risha heria katambi musha kuluwaloti tukwendi kanya okuhusu ama forfe internet. Awotu wete oko Vodacom meiku wetu. Ali mbali mbali ne manche kande ne manene kabisa ne chiburo ko Vodacom manaki wa mashe butemuka taluka kuka kanyukusu okwelabere internet anduka eguri anza kunde olofranga luke olo witeko muyanga byanzira ye M-Pesa muyanga byanzira eri butuka imano kukabine bakutumira forfa ya internet ebyo shibiri possible
7: wewe njia yote inakuwa wazi kupitia maforfa za Vodacom internet. Na tunasema toujours Vodacom internet, internet ya Vodacom ya kweli, 4G ya kweli, yenye iko ndani ya vile ya Butembo na ndani ya territoire.
6: Wewe.
7: Kule kuna fasi yote kunyumba kwenye huko internet kunatumika kama kawaida.
6: Sa problem.
7: Maintenant, à partir ya ma forfait zetu za internet ndani ya Vodacom, tunakuwa na ma forfait ya kila niveau, aina yote, hata ule mwenye kuna franga kidogo, vile mwenye kuna franga ya kufanya activation ya un mois na vile vile atajipata vile wa kufanya in semaine na vile vile watapata ma mega sabu ya kwanza yenye tunakamata comme gigabyte parce que batu wanasemaka mie mnipatie ka giga njoka na kawa ku telephone
6: ndio
7: internet 1 giga ya kwanza yetu unayo ni giga ya 30 unités wakati unaiuza ukabini wakati unaactive ku telephone yako ile gigabyte inaanzia ku ile wakati nyo liactive mpaka 23h59 na njo tunaita giga ya 30 unités.
6: Donc avec 30 unités unapata 1 giga.
7: Ku kabine inawaka unaenda na 1000 francs.
6: Ah.
7: 1000 francs kabine deja utapata 1 giga. Ya 1000 francs haionekana kimine barizo. C'est le bateau voilà.
6: 1000 francs seulement.
7: C'est le moi.
6: E wakani waloha. Kandi wetsuka.
7: Wafanya internet ya kweli.
6: E wa télécharger e donc unanukiri oko 1000 francs nyisa.
7: 1000 francs.
6: E wa kola ma recherche ngoko kandianza. Sasa selma oko Vodacom. Kumba etwa bya wazi. Etwa kukanja ke ku kutse twabiri minimize e communication yondeke e richinia donc e prix e yo communication.
7: Na pale tunapanda tuatoka ndani ya 0.3 yani 30 unités. Tunapanda kubali bya nasemaga mimi mnipatie giga 48.
6: Donc 48
7: heures. 0
6: bebe.
7: Unaenda au cabine, utakuta giga ya 48 heures, uh-huh. inakuwa ka 0.5. Yani avec 50 unités,
6: ndio.
7: Utaweza kuactiver 1 giga ya 48 heures.
6: Oui.
7: Na mwile même 50 unités, tuongeza tena ndani 1.5 giga, yani giga moja na nusu. Yenye utafanya nayo 24 heures.
6: Uh-huh.
7: Ifo usikiliza mzuri. 1.5 nani 0.5 plutôt, yani 50 unités. Inakuwa na giga mbili. Kuna kuwa 1 giga ya 48 heures, mm-hmm. na kuna kuwa na 1.5 giga ya 24 heures.
6: Mm-hmm.
7: Yote inapatikana ukabini, na inapatikana kunjia activation.
6: Mm-hmm.
7: Benye wanafanya maactivation, wanapiga etoile 11-11-10-S.
6: Mm-hmm.
7: Yani ma 1 zi 4. Etoile 11-11-10-S, kisho nengia mu 1, kwenye manandika activation forfait.
6: Mm-hmm.
7: Na tunapanda, tunatoka ndani ya 0.5, tunenda ku 1 dollar. Yani 100 unités.
6: Mm-hmm.
7: 100 unités, utapata 3.5 giga ya 24 heures.
6: Ndiyo.
7: Bale ni ba jeune, benye wanafanya ka TikTok sana, wanafanya Instagram, wanafata televizio, yani Vodacom TV, wanafata,
6: mm-hmm.
7: bana telechaje vitabu, bana soma masomo kupitia internet, bale vile vile, apatira ya 3.5 giga ya 1 dollar, itaba jere korektema, paske volume ko yulu.
6: Isha giga panda.
7: Mm. 3.5 giga ku 1 dollar. Na nafanya nayo 24 heures.
6: Mm-hmm.
7: Tunatoka pale, tunaenda kule ku 1.5, yani 150 unités. 150 unités, utapata 4 giga.
6: Mm-hmm.
7: 4 giga utafanya nayo 2 jours ku telefone. Inapatikana ku kabine. Ndani ya 11-17-10-S.
6: Mm-hmm.
7: Na vile vile benyemi kuna unité ku telefone, bata active etoile 11-11-10-S. Unakombrande ke internet na kamata bien, na giga zinakuwa yulu.
6: Ndiyo.
7: Na tunaongeza tena kubenyima na ufanyaka aktivasyo info alimua.
6: Ah, donge vale ba kusema mina garantire manama mwezi.
7: Internet esikuwe probleme.
6: Ah, we. Baira ile njo mamingi basha prefere ile kabisa.
7: Vale avec 10 dola, uh-huh. atapata 20 giga.
6: Vala.
7: 10 dola.
6: 10 dola.
7: Yani 1000 unité. Anapata 20 giga. Na inapatikana ndani ya M-Pesa. Kama anauza na atraver M-Pesa, konde yake kuna franga, anauza, vile vile atapata 20 giga. Na ile 20 giga inaonekana kupitia njia ya aplikasyo yetu tunaita My Vodacom RDC app. Aplikasyo kuna tumika bien, kuba jene menye bapendi kubeba maformule mingi kukichwa, anatelecharge aplikasyo ya Vodacom RDC,
6: mm-hmm.
7: epi ataweza kufanya ile maaktivasyo ya mamega za Vodacom.
6: Ndiyo. Yani tunasema mwenye anapenda. Au batu yote beba natumikishaka internet. Donc haezi kuwa tena difficile au haezi kuwa tena gumu we kukua naenda labia labia kusema say oh tukaienda uko sibere yo tukaierondera ye connection aringa bibia berewa
7: 4G ya kweli.
6: Ouais.
7: 4G plus yango.
6: Voilà.
7: Tunaongeza na plus.
6: 4G tunaongeza ku plus.
7: Oui, oui.
6: Seulement ku Vodacom. Seulement ku ah il faut tu na préciser seulement ku Vodacom haiko fazi yote.
7: Oui, oui.
6: Il faut tu na bambia kweli donc ukapenda vitu kubikimbie sana c'est vrai tulikonetra kama perturbation jour batu banajua situation yetu tulikuwa napitia mo ma vitu yetu vya vilikuwa kagoma vilipataka
7: tatizo
6: ma, tatizo
7: metusha panda tena yulu
6: metusha kuya avec force.
7: Oui.
6: Donc tusha sukuma tena quand j'ai pas la stable
7: 4G plus.
6: Donc quand tu l'as mon cadeau qui met carré j'ai téléchargé carré sur l'autre dia namo
7: automatique.
6: Donc ben du bika lui ya toi là on a. Donc internet Vodacom ya internet munabwire e ikaturira ya emetre maya bando. Si wanga shiruka renge kanya na rungu kanda ira wote na rungu ko butabata ye kanderezo eno brebe ah eh sari yabyo ewo to ko Vodacom omwatsi akalumi wan sasa okola bera kunda kana bya abane ne enyenzire ri telecharginga mam tubo tuti ama giga ya woko M-Pesa iyo anauto ko franga ko mo telefone yiwe eni akende yirata
7: mwenye ko ndani na franga ku telefone atapiga etoile 11 etoile 1122 yani 1122 10S kisha nakamata dollar ou bien franc congolais après dollar ou bien franc congolais anaendelesha nafasi banandika acha crédit ou forfait après crédit ou forfait anakamata pour son numéro après pour son numéro anakuta nafasi yeye banaandika forfait anachagua internet après internet kisha anaendelesha mambo pale na inawaka kama kawaida atakuta biote binaikala sawa. Ile ma SMS zinaonekana. tunakamata dignité après 5 dignité dignité inapanaka 100 SMS yote tafanya nao 2 jours ku dignité bure anapatia 100 SMS à partir ya nani ya 15 dignité utapata 160 SMS na à partir ya 20 dignité utapata 250 SMS
2: et une mkania
7: kuna andika unachoka
2: ku 20 dignité seulement
7: 20 dignité unapata 250 SMS utafanya nao 2 jours ku telephone.
2: Esa yone omukanye wabrebo yarehandikira.
7: Jama
2: yote kila mtu ashapata
7: texto na ba texto.
2: Ashapata baroha yake.
7: Na tunaongeza vile 25 unité na donné 500 SMS. Unaandika ba message 500. Na tunatoka ku ile yote ya 25 unité kushuka ile yote ni ya 48 heures, tunaongeza sasa 50 unité. Uko na 0.5 ku telefone unafanya activation utapata 500 SMS mais ayo utafanya 5 jours.
2: Ndio.
7: Siku tano ku telefone.
2: Presque une semaine.
7: Na tunaongeza 1 dollar ya 1 dollar utafanya nayo 7 jours. Inakuwa ka 750 message.
2: Mm-hmm.
7: 750 message.
2: Za 1 dollar.
7: Za 1 dollar.
2: Seulement
7: nayo 7 jours.
2: Aha.
7: Na zote zinaonekana ku kabine, zinaonekana ndani ya M-Pesa,
2: mm-hmm.
7: zinaonekana ndani ya 11 kama unapenda kufanya activation étoile 11 10 ES.
2: Mm-hmm.
7: Na ba mingi wenyewe wanakosa maformule, bana tuandikia ku ile deni numero.
2: Mm-hmm.
7: Utabakite nayo.
2: Ndio ndio.
7: 0421.
2: Ni 0 80 90 15 100 50.
7: Na vile
2: 0 81 44 44 8
7: kumwisho.
2: Voilà.
7: Ile deni numero utatuandikia unapata maformule zote na kama kuna kwa tatizo ile deni numero haifunge. Tunatoka ndani ya SMS paske kama mimi batu bamejua kama tunapasha andika mabarua na mabarua kupitia Vodacom.
2: Mm-hmm.
7: Tunakamata njia ya banafunzi benye bali presenter kui mwaka iliisha ya 2016.
2: Wewe ndio.
7: Na bashapata ma resultat yabo kupitia resource Vodacom.
2: Na il semble que banafunzi mingi baliweza kabisa.
7: Baliweza kama kawaida.
2: Aha, no. Batu mimi nasema kui wakati mimi naambia batu ke watu yote benye balipata resultat balikuwa naipata kupitia Vodacom. Vodacom.
7: Sasa tushaongeza mule ndani kitu moya.
2: Aha.
7: Na tunataabaambia na
2: wewe anano si Vodacom nayo ni ma surprise.
7: Surprise
2: kwa surprise. Donc surprise si surprise. Donc kuna yengine donc si hatolalaki. Tuko pale kwa ajili ya watu yote. Alors ku Vodacom tulibambia tuseme tushaleta vitu mingi. Afet mwenyuko na karti ya Vodacom anakuwa nasha kuwa na posibilite ya kupata vitu mingi.
7: Surprise.
2: Voilà.
7: Na tunafurahi sana kumuona na simu wa
2: Vodacom. Ndiyo. Na tunakuwa na tuko na bandike ma message hata kukue nini. Si evenema nini evenema. Tunaandika.
7: Tunaandika matuma message.
2: Message texto tu unapata kama ni alert fulani. Tunaandika.
7: Na pale ndani ya Vodacom kupitia banafunzi wewe alimaliza kupitia exeta
2: mm-hmm.
7: yani mtihani wa taifa felicitations d'abord bote
2: yeye
7: alifanya ma verification na banapata ma diploma kama kawaida
2: mm-hmm.
7: kisha kwa sasa tunasema tunakuwa na documents zabo za masomo benye balifanya nani exeta ya 2026 yeye tunaita attestation de réussite
2: sababu
7: mbele ilikuwa inakuwa twende tukamate journal.
2: Ndiyo.
7: Journal haikuwa kitina.
2: Oui, oui.
7: Leo inakuwa attestation de réussite ni représentant ni équivalent ya diplôme.
2: Ndiyo.
7: Na tuko nayo ndani ya réseau Vodacom kui télécharger unakuwa na simu ya Vodacom
2: mm-hmm.
7: kama uko nyumba ubio unapita ku shop ya Vodacom
2: mm-hmm.
7: batakusaidia vile na kama uko na simu ya Vodacom unatia 4 sign ite ku telephone
2: mm-hmm.
7: yani 4 dollars ndani ya M-Pesa.
2: Ndiyo.
7: Kama unapiga étoile 42200 étoile 42200 10 yani 40 kisha 10 utakuta mule ndani wanaandika cycle long na cycle court yani mm-hmm. kukubali wa cycle court na cycle long
2: mm-hmm.
7: benye wanafanyaka presentation exita na biko kunivua 4e desimalité ine jo tunaitaka cycle long
2: mm-hmm.
7: na bali wana presenter a partir ya 2e desimalité yani ile 4e ya zamani
2: mm-hmm.
7: bali jo tunaita cycle court
2: na ba directeur bakera
7: ile ya zamani ile nao vile vile tuna madokima zabo
2: mm-hmm.
7: ataingia mu cycle long ubie cycle court na kisha anaingia kwenye banaandika e diplome.
2: Mm.
7: E diplome mule ndani batamuomba kodi yake ya 14 chiffres yenye alipresenter nayo. Ile kodi naende kuna kufuata tu. Haikusema juu limaliza verification ya resulta ushenda izima. Intungali naenda nayo.
2: Na banakuwa na biko nazo kumakate den.
7: Kumamakaro.
2: Njoo
7: ita makaro.
2: Njoo makaro. Bo sio tulisoma zamani hatuwezi wapele tena. Eh? Yaani ile 14 chiffres inakuwa kana iko na intervenir et peut partout.
7: Wewe.
2: Kusudi waweze jua fulani njoo mwenye anatafuta diploma yake.
7: Donc 14 chiffres ndio na kurepresenter.
2: Ah.
7: Après 14 chiffres watakuomba année.
2: Mhm.
7: mwaka
6: 2025-2026.
7: Sasa mule ndani,
6: same example.
7: Sasa mule ndani hautaandika 2025-2026, utaandika mwaka yenyewe ulifanya ku presentation yako exit. Kwa mfano hii mwaka tuko nayo, tuko mwaka 2026. Utaandika 2026. Kama ilikuwa 2025 unaandika 2025 paske kuko ya hii mwaka
6: na ya ne passé. Ndio.
7: Bale ndani ya Vodacom batakuuliza après année njia ya kulipa, utalipa fakturi yako kupitia njia gani? Credit, yani mainite.
6: Au M-Pesa.
7: Paske banapasha kata franga ku telefone, ile $4 na katika, banakupatia lien. Après kupata lien inakuja message, unaiponda mule ndani, njoo tunaita uklike. Unaiponda mule ndani, itakupatia njia kwenda mpaka ku internet kwenye banaita platform e diplome, na kisha mule ndani utakuta diplome yako, batakwambia kwanza dabo felicitations. Kasirika Jonathan Piskas. Na bana kuonesha kama ili uliweza na kombi ili pusa.
6: Au mutu wa munyu. Kama we njo mutu wa munyu.
7: Kama ni dada, anapasha kwa kaindo. Epi, ana telecharge kwa nafasi mama naandika ka telecharge. Na ile dokumenti.
6: Na daira unakuwa kandusha yona yono.
7: Yote. Usha yona.
6: Na usha yona. Kisha bana kuambia telecharge. Usha yona gisi ni weye.
7: Na kama tu ni kupitia rezovu da kome, telecharge maa itafanya taini minite.
6: Pale, pale.
7: Kisha dokima unaenda kusekretaria. Una imprime,
6: oui.
7: Una ipeleka kwenye, bana kuitaji dokima.
6: Ndiyo.
7: Ni kusema nini? Inscription kuma universite, utaenda na ile dokima.
6: Oui.
7: Kutafuta kazi, kule kuna fasi bana kupatia kazi. Kule nao vile bataomba dokima. Paske anje naonesha ke ulifanya CZM na ukaweza.
6: Ndiyo.
7: Ile tunasema inawezekana kama una simu wa Vodacom. Kunyumba, ubie kuma shope zetu za Vodacom, kutere kwenye na kutana na aja Vodacom, unawambia unatafuta dokima yako ya attestation de recite, exete da 2026, na vile utatelecharge sa problem. Inakataka $4 ku telefone, inakataka 4 sainite. Aksandi ku tout le monde mwenye, vile vile aliweza, na atusogele ku Vodacom, apate diplome yake, sa probleme.
6: Ndiyo.
7: Na tunashuka tena.
6: No, no, lakini hapa tuanje gusia pa mzuri, juku kwenye, bo, kusikia, bo. Kwenye tulisema, ukisha andika ane.
7: Ane.
6: Ane bana kutumia message yenye iko ordinaire.
7: Ordinaire. Ni message ordinaire.
6: Ni message yenye iko ordinaire.
7: Iko na njia ya
6: internet. Me ile message inakuwa sasa na njia ya kukuingiza mu internet. Ukisha ponda mwayo, donge nilie.
7: Una klike. Mufrase facile.
6: Voilà.
7: Ukisha klike, kisha inakupeleka kwa internet.
6: Aha.
7: Na kune kwa internet njo takuta dokima.
6: Voilà.
7: Na una telecharge kupitia koneksi Vodacom, inafanyaka mwedi ni minite shafika zamani.
6: Zamani.
7: Tashika 3G tunapita sawa.
6: Ndiyo. Yani imi vyote tulivifanya kusudi tufasilite, batu yote venyeba natumikisha kakarte zetu za Vodacom.
7: Wewe.
6: Donge kila mtu mwenyiko na simu ya Vodacom, unapashwa telechargere. Mutoto yako unapashwa, kama ni ndugu yako unapashwa angalia tu na mwambie useme tayari nitumie kode yako unavifaa tena haikwao.
7: Na pale vile vile document utaipata tokwe Bujimai huko Lubero
6: huko
7: Mangrojipa na tunaiformate na bakilia yetu, tunasema makartie yote ya Butembo ya pembeni ile ya mpya mpya yote shako na 4G Vodacom huko Kiala huko Mete Bayistem huko kunjia ya kwenda kule Bunyuka huko kunjia ya nani ya kwenda
6: Boyenga
7: huko nyuma yule akilima kule Vulamba Komba huko Ngengere kule kote utakuta internet ya Vodacom ikala sawa.
6: Ndiyo.
7: Na bei ku territory ni vile vile tu huko Kanyabayonga huko Lubero huko Mangroshipa Njapanda vile vile internet kule kote inapita sawa. Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
6: Ndiyo.
7: Unakuwa na simu ya Vodacom na tunaongeza tena katu kamoya pale tunasema kubenyebiko na matelefone ya mono sim. Ile yenye tuna inakamata simu moja tunasema na ubapite ku shop Vodacom baba geuzie masimu yabo ya Vodacom ikue simu virtuel, yani ni kusema mono simu tunaifanya double simu. Teknolojia ya Vodacom inapanda sana, uko na Pixel, uko na iPhone, uko na Samsung, inapokea karte kamoya mule ndani, shuka ku shop Vodacom batakutilia yenye wanaita simu virtuel, itakuwa double simu. Unaangalia kitanda ya telefoni unaona moja. Mekuangalia mtelefone muko mbili. Ah, teknolojia Vodacom ya pita. Ya pita bulaya.
6: No. Ngoja tuambie watu pole pole papalu. Uko nakimbia sana. Ngoja tuambie watu pole pole. Tunasema hivi. Kuko matelefone zenye ni mamono simu. Me hii telefone yako kwetu ku Vodacom sie tuko na posibilite ya kukutilia masimu mbili. Ile yako kama uko na nyingine rezo au kama utatia Vodacom Vodacom sie tuko na ile posibilite. Ukapita ku
7: shop Vodacom.
6: Ku shop Vodacom sie tuta yani teknoloji na panda na Vodacom. Gisi tuko na bambia tusome 4G plus visha wezekana na vile tunasema monosimu, sio tuko na posibilite kukufanyia amu double simu.
7: Paske kwa sasa tunakuya deja na teknoloji kunaenda mbele.
6: Awewe.
7: Telefone zita kuna kuya na hazina plus ya kutia simu.
6: Ndiyo.
7: Kisha unangalia hakuna kitanda.
6: Mm-hmm.
7: Wakati unakia kushope wana kutilia simu virtual.
6: Ndiyo.
7: Na pale teknoloji inasogea pole pole na tuko naenda yulu. Hatuta tukua na tia tena makarte kualete, nyuma mapochete, apana. Ifo kufanya teknoloji ya simu virtual.
6: Ndiyo.
7: Na tunasonga mbele, tunaongeza poe moja ya mwisho paske tuwabakia na ini minute.
6: Ndiyo.
7: Bamingi walikuwa sema, tulikuwa batumia vile mamesaje, basema walipata mesaje yo bamizisye, bamizisye, banasema tukuna kunguru mwaya nye, tukuna songa na mbele, tunaita best of the best. Na tunasema tena vile, tukuna songa mbele na best of the best konguru ya Vodacom meyer de meyer but jenta la tunapeleka tena mbali
6: sana
7: peleka ku national na tunaenda nako ku international.
6: Ndiyo.
7: Na tunasema miziki ya hii mwaka konguru yetu pare wetu wa Vodacom best
6: fali.
7: Of the best
6: fali pupa egle ni cap la merveille
7: wanasema egle iruka hii mwana mapijo inaenda
6: naenda yolo
7: na sisi tunaenda yolo
6: na pandake na kwa yolo
7: nasema ya hii mwaka tuna mtoto wa mugini mwenye atatusaidia
6: wala
7: mtembo tunasema felicitation d'abord
6: ndio
7: mulivote
6: tulikuwa parmi donge venye bali montre ke tulivote mtoto yetu na ana anasha akapita sasa anaenda sasa
7: Kinshasa anaenda na egle
6: na egle sasa wanaenda kolabore mtoto wenu wa Butembo wamu nokivu
7: tuendelee tena kumsutenia
6: ndio
7: vote zitafungulikana sasa hivi vote zinaendelea na tunaenda tu kuna vote kutelefoni. Kapata message anakuambia vote mtoto wa Butembo.
6: Ndiyo. Vote for me. Fanya vile. Donge tunataka kumalisha tena mugine tu tunatela musha. Donge univo national wanapasha jua ke Butembo iko pale.
7: Tuna mtoto mwanaume.
6: Ah, tuna donge tunapasula.
7: Mtoto mwanaume.
6: Ah.
7: Bengine alikuwa sema muziki est-ce que muziki vraiment iko kambi kuna ambrie ma famille tu wasema muziki mu Kongo iko bitu ya damu.
6: Ndiyo.
7: Ni bitu ya damu mtoto analamukaka kidogo kidogo anaanza imba ukaka.
6: Ndiyo.
7: Kidogo kidogo Vodacom anambeba mpaka Kinshasa. Kidogo kidogo Vodacom anampeleka mpaka Bulaya. Na tunasema kuwa mtoto wa mugini hapa anaenda Kinshasa.
6: Lot wakati yetu naishi.
7: Tunamaliza.
6: Pale njoo kwenye tutaanjiaka.
7: Na tutapanaka 4000.
6: Ndio. Na tutabambia kajina yake.
7: Na message tutatuma.
6: Ndio na tutabambia kajina yake juu deja ashaenda.
7: Ashaenda.
6: Ule mtoto wenu mwe mlivotea pa Butembo ashaenda.
7: Ashafika kwa Egle.
6: Ashafika deja kwa Egle pour votre formation.
7: Fali
6: pupa tulikuwa kwa tukakombanye petit ashafika.
7: Na tunasema tunarapeli tena manimero.
6: Ndio.
7: Marimero.
6: Tunakuwa na 0 81 90 15 50 vile vile tunakuwa na 0 81 90 15 50
7: unaongeza d kumwisho
6: ndio
7: 0 81 90 15 d. Na tunasema tulikuwa de personne, yani watu wawili ndani ya studio.
6: Ndiyo.
7: Na kuongea jua mafofe, tumeongelea best of best, na tumeongelea maprogrami zote za Vodacom. Na tunasema, na kuna kuwa programi vile ya Bourse Exitant, ya hii mwaka, badada tuwasukuma mbele. Unaingia mu platform wanaita vodaedic.vodacom.cd, mule ndani, vodaedic.vodacom.cd, unatia nafasi wanaandika Bourse Exitant, na kisha unarambli formulaire jina, date na nisase ni merode telefon. Bourse iko wazi kui mwaka.
8: Tahi mwala wetu loti ngoko nene mulo kwe kubira.
9: Bourse Exitant. Kisha tutaongeza mwamwa ya watoto.
8: Ngoko tunaria bua tutasha labiru kwa indi nukta eika usu e exeta. E exeta teretu wira okuma bursa mwenyengu wabera kagendate. Abanduba namo itonga tonga kuo.
9: Aksandi dabo, aksandi kubatu yote. Banafunzi yote ambao bali prezande kumuaka iya 2026. Tunasema aksandi vile gisi mulifanya na verifikasyo ya rezulta. Atraver rezo Vodacom. Inabafungulia deja njia. Musha pata njia ya kupata bursa Vodacom. Na bursa ya hii mwaka. Tunakamata sa pour sa fille. Donc badada njoba tapata bourse ya hii mwaka avec Vodacom.
8: Donc badada venye bali maliza ku 2026 venye bali kuwa na ma pourcentage za mingi njo kuanja kungata.
9: Tulikamata avec Vodacom ku hii mwaka tunakamata 70% ou plus.
8: Donc kuanja ku 70 kuendelea wale anduka bafike ku Vodacom na tuangalie gisi ya kubasaidia.
9: Ifo wanafanya subscription, wakati wanafanya subscription ku programu ya bourse, ya kwanza ifo wanakuwa na konde, tunaita konde Vodaedic. Vodaedic pwe Vodacom pwe CD. Ni njia ya internet inakupermetre ujiandikishe mule ndani ku programu ya bourse, exeta 2026. Maintenant, mule ndani mu programu ya bourse batafanya njia na muna gani. Kama anaingia ku programu ya bourse, apre kujiandikisha mu Vodaedic pwe Vodacom pwe CD, atakuta service inakuwa wazi, anaingia nafasi maandika bourse Vodacom exeta. Na akue dada, akue fie. Ya kwabo batakuwa na 70% ou plus. A part ça, na batakuwa na konde ya Vodaedic. Na après cela batafanya teste. Batafanya teste yenye itakamilisha nani anapata bourse. Haikuishia pale paske hii mwaka bourse zinakuwa mingi sana kupitia education. Hii nimetoka kuongelea ilikuwa bourse Vodacom Exeta 2026. Kisha tena kuna kwa na nyingine bourse. Ni bourse tunaita Bourse Vodaedic.
0: Oui.
9: Vodaedic unaona kama iko naenda iko nasonga tu mbele. Paske tunajifunza kupitia Vodaedic, tunaprepare exeta kupitia Vodaedic na vile tena bourse na kutanana na Vodaedic. Kama una compte Vodaedic na mule ndani unajiandikisha. Kisha bourse Vodaedic ba wapi njoba beneficia? Bourse Vodaedic iko bourse nye bale benye banakuwa ku ATM. Ile tunapasha sema ku mwaka ya zamani
0: deuxième année
9: de
0: deuxième année
9: jo seo
0: seo ndio
9: de...
0: cycle d'orientation na njo kwenye tunakuwa na njo deuxième.
9: Okay.
0: Kwa epoke yetu
9: hapa mule ndani mu bourse Vodaedic tunakamata bali bali kwa ku ATM. Unaweza ku ATM unataka anja option. Jo vile wanasema
0: ndio
9: unataka anja humanité. Pale kama uliweza vile huko fie mule ndani mu ATM na wewe vile uliweza kupata
0: ile pourcentage
9: ile yenye banaitaka tena sosepe
0: kama tena sospe kama vitu gani bobiapo vya mule
9: banaita tena sosepe.
0: Okay.
9: Ile teste kama vile nayo uliweza unapata 80%. Ifo msikilize mzuri, bourse exeta inakuwa 70%, bourse Vodaedic kubali bali toka mu ATM bafie kuenda ku premier des humanité bali yabo tulakamata bourse yabo a partir ya 80%.
0: Donc mwenye alikuwa na 80% kuendelea
9: kupanda
0: ule
9: vile naye apite ku shop Vodacom.
0: Si je peux vous résumer, donc unasema exeta ya 2026 wadada venye balikuwa na
9: 70%
0: kupanda. Na kupanda ule anapashwa pita ku Vodacom ana souscrire
9: anafanya subscription ya bourse.
0: Voilà. Wapili kubenye balikuwa mu CEO, tuseme vile
9: CEO ya zamani
0: WTM ya loro ya sasa. Ule kama uko dada ulikuwa na 80% kupanda na kuendelea, ule naye tayari deja ku Vodacom na anapashwa pita
9: anapia fanya subscription ku programu ya bourse wanaita bourse Vodaedic.
0: Ndiyo. Yani haiko bia mingi, kama usha kuwa na mapursandaje zile gisi tumesema pita deja ku Vodacom, tuangalie gisi ya kukoriante.
9: Na bale ba dada kutoka ku ATM ba mpata 80%. Wakati wanafika ku shop Vodacom, wanafika ku bureau Vodacom, ya kwanza ifo wanakuwa na ile wanaita bilte yabo, diplome de merite yabo ya tena sosep.
0: Aha. Ah, tuseme asikuye tu mukinyo enomba na kuya na dokima ya kuateste gisi aliweza
9: na 80%. Na naongeza acte de naissance.
0: Aha.
9: Attestation de naissance plutôt. Anaitaka attestation de naissance yenye inaonesha kama ni raia mkongomani.
0: Voilà, tuseme mwenye inaomba na jorozesha au anajiandikisha kwa burgomestre au anajiregistre kwa mundombe. Abe wafurika baka hulapo mundombe. Ambobo anabirilo kwa mundombe kwe anaandikira mwa chetrabo cha baba wewe
9: mambo ile.
0: Voilà, donc hapa mvile abo nibo kuenda kwa kukomine njo kwenye anapashwa
9: pata document
0: ile au anapashwa kwa hata na iko nayo bazazi na bashamu kati yayo
9: anakuya na ile
0: mekule kwenye ni masheferi anaenda
9: kwa mundombe
0: Voilà. Bas en fait Vodacom iremo myatse menene kikare kitwa tukabwa tutino yiriho busana nenyu mwase
10: anduka Vodacom meni yenu mubia mukala ba huko shope ikuetu eye Vodacom.
11: Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
12: Très bien.
11: Banunue simu zetu za Vodacom bei rahisi zinapatikana kumyavuli yote kuna nafasi ya shope na kupitia baraja yetu yenyewe kukutere simu ziko karibu.
10: Ndio.
11: Na tunabakia kwa ile deni mero yetu ile yenye banapasha tupigia.
10: Ndio.
11: Yaani 0 4 21 90 15 15 D na 0 4 21 44 44 44 8.
10: Voilà.
11: Pale mutatupata kama kawaida.
7: Aksandi, ilikuwa Loti Paluku, moya wakati ndani ya bafanya kazi ya Vodacom Butembo. Na bienvenue.
12: Wewe na mimi vile niko mfanya kazi kwenye Vodacom. Asante, tupatane ingine siku. Mungu awabariki.
13: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia acha ya kredi, forfe au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga etoile 11 vende 10, chagua dola au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga etoile 11 vende 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekipa.

0: Malarom takatifu, amen.
1: Jerome takatifu,
0: uziendeze nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako, peleka roho yako, vitu vitaumbwa vipya na nchi itageuka.
1: Sala kutubu.
0: Mungu wangu, natubu sana dhambi zangu zote, kwa sababu nalikukosea. We mwema kuliko vitu vyote, ee Yesu wangu, ulikufa msalabani kwa dhambi zangu, na msaada wa neema zako sitakikosa tena, amen.
1: Bas, ndugu wasikilizaji, kama tunafika mahali hapa, ni kuhusu kipindi kienu, kipindi kietu kipendelevu, kipindi seve, ambacho kila mara tunakuwa nakio kwa saa kama hizi, na tuko humu wawili.
0: Watakao wapitishia ni Bongilo Christian.
1: Nami Katembo Kalinda Jabatiste. Wengine walibaki wako na kazi mbalimbali. Basi asante kwa wasikilizaji. Tutarejea sasa kwa masomi ya juma iliyopita. Mwalimu tatuambia juma iliyopita tulisimulia juu ya nini?
0: Juma iliyopita tulisimulia juu ya walei suja katika siansa na upashaji wa injili. Walei ni wa Kristu wasio wa kleri, wasio mapadri. Wao pia wapashwa kusaidia katika siansa. Tulipata kusikia ya kwamba siansa ni elimu yenye kujenga nchi. Ushuja wa walei katika siansa ni kuonyesha Ukristu wake akitumikia nchi yake akiwa mwanasiasa, kuwa mfano kwa wenzake wanasiasa, akiwasaidia na mwanga wa injili, kutawalisha haki, ukweli, amani katika kutangaza injili ya Bwana Yesu Kristu. Mulei shuja katika siasa akiangaziwa na injili, atakemea, atakaripia, atashauria utawalo wa kimambavu na kurudisha mambo katika usawa, kwa sababu mwenyewe anaishi injili inayoangazia mambo ya siasa. Ni yale tulisimulia siku ya Mungu iliyopita.
1: Asante mwalimu. Maneno haya tumepata katika kitabu ya Seve ambayo napatikana kwenye CDPSL Katechex, ni ukurasa wa 105. Wandugu, tununue vitabu hivi vinapatikana Katechex, na ile vitabu tuweze kusoma katika maseve zetu mbalimbali. Wanatuambia tuweza kukaza neno hili linalosema juu ya walei suja katika siasa. Na ukiangalia sana maandiko haya ya walei suja katika siasa, tulisema kila mmoja wetu aweze kusoma nini sala ya Baba yetu. Unaangalia kama maneno yako katika siasa inamtukuza Mungu na inamtukuza jirani yako. Ndio maana wenye kuwa katika siasa wote wamebatizwa, wote ni wa Kristu. Tufate mfano wa Musa ambaye aliweza kuishi katika nyumba ya Farao, lakini maana alitambua maneno kule katika kuongoza kwake, aliweza kumtumainia Mungu na alisikia sauti ya Mungu. Maneno ni mengi siku ya leo mwalimu, tutaweza kusimulia neno linalosema ubaguzi wa makabila. Huku

0: Mutobola mbumo. Maneno kama hayo yajaa kila mara ubaguzi. Mungu alipoumba ulimwengu wote, Mungu alipowaumba aliumba vyote vyema. Ilimpendeza watu viumbe vyake waishi umoja, masikilizano, ushirikiano, urafiki, maongozi, mapokezi. Ndio maana tunapojiuliza sasa, ubaguzi unatoka wapi? Tukijiuliza mwalimu, ubaguzi unatoka wapi?
1: Ubaguzi hasa zaidi watokana na dhambi ya wazazi wetu wa kwanza. Adamu akitupa kosa kwa Eva na Eva kwa nyoka, katika namna ya kuishi jamaani na katika jamii. Kwa mfano, wazazi kupendelea mtoto mmoja kuliko mwingine, hayo nayo yaleta ubaguzi kati ya watu.
0: Unasema Adamu akitupa kosa kwa Eva na Eva kwa nyoka, si kama na nyoka alitupa kosa kwa nani? Ungelimuuliza nyoka angelikwambia eske mimi ndio nilikupatia kalitunda. Na ubaguzi unaanza pale. Anasema katika namna ya kuishi jamani na katika jamii. Kwa mfano, wazazi kupendelea mtoto mmoja kuliko mwingine. Una maandiko mwalimu?
1: Ndio.
0: Naweza kusomea Mwanzo 37 mstari wa 3.
1: Israeli alimpenda Yosefu kuliko wanawe wote, kwa sababu alikuwa mwana wa uzee wake. Akamfanyia kanzu yenye mikono. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anamupenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye kwa upole. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu. Kupendelea mtoto mwingine kuliko wengine inaweza kusababisha kifo ya moja kati yao, kama vile mwalimu natoka kusema.
1: Wengine wakimchukia.
0: Wengine wanamchukia, wanasema.
1: Sharti wanapaswa kutafuta kifo chake.
0: Kifo chake.
1: Hawakumtendea tena kwa upole. Maanake ni kusema walikuwa wanamtendea yenye haistahili. Kusudi aweze naye kuingia katika hali ya kukasirika.
0: Naona, ile ilikuwa kabisa kosa kubwa. Enyi ilianza kwa nani? Kwa mzazi. Na ndio maana tunaomba, tunafanya angalisho sisi kama wazazi, watoto wote tuwapokee namna sawa. Anasema watoto wanapoanza kushotana kidole, huyu ni mtoto wa baba mdogo, nami ni wa baba mkubwa. Mtoto wa bibi mdogo wala bibi mkubwa. Kama vile vile wasoki wakubwa na wasoki wadogo. Wengine wanasema mamaleki na tata kuluta. Umbalimbali unaanza katika jamaa fulani fulani, ndio unapanda na kuingiza mbegu ndago katika nyoyo za watu wa moja wa moja. Na ndio maana utaweza kuona ndani mbegu hiyo mbaya ndani ya makabila, hata kufikia lugha, ukoo na rangi. Ile yote mwalimu inapanda nini? Inapanda ubaguzi.
1: Inapanda ubaguzi. Na hasa kuna mambo fulani fulani ambayo yapandwa ndani ya watu wakiwa wana baba mtoto wa baba mdogo, baba mkubwa. Ni chuki na kugawanya inaleta ubaguzi katika jamii. Na katika jamaa, wakati mnaanza kugawanyana kwa masemi, wa huko mtoto wa baba mdogo huko nini, ile yote inaleta ubaguzi katika jamaa.
0: Ndio mwalimu. Kiangalia huku kwetu mkinanda wanazoea kusema aliomuteke aliomwera ebe ni mukune
1: omukubire
0: omukubire omukubire anayo ni mukune anayo.

0: Nero kila mara omobe andamwe yukasunga iba biriwe kukunanga mwe omukune
1: omukubire
0: omukubire amusha hote chendo si hote changa sunga
1: nero baba ngikano monde ko bakarute fulani jeli ikano mtao yo nayi nayi niwe niwe liro komera nzukwe mureke ayo kundisha utu ukuchi
0: utu kuchi
1: aho ya mabibia Erika Tulane.
0: Oro ni nabasha kuluwa kubwa batichi. Amu oyuare kubutare buma afere muata. Mureki kubutare bume. Okwana mubuta kesha butande.
1: Akashe butumulimi.
0: Kumbia busha butu ratote. Etu akuma. Abo. Uzo butiba rebe kundishiri hika ano. Kundiyo kata kane. Ubaguzi ukiwa mawerabote.
1: Iba mavingiro moche handa.
0: Obulikandukosi eye siende rate sindi shiriki koko ebi sibi banzo banyamhanga anduka tulekebe tulebana batata muuma twanzane ubaguzi mwingine unatokana na umbalimbali wa desturi na mila una maandiko mwalimu injili ya bwana wetu Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Yohane kipindi kia ine kuanzia kituo kia 6 hadi 14.
1: Pale palikuwa na kisima cha Yakobo. Naye Yesu sababu amechoka kwa safari, akakaa hivi tu juu ya ukingo wa kisima. Ilikuwa kama saa 6. Mwanamke mmoja wa Samaria akaja kuteka maji. Yesu akamwambia, "Nipe maji ninywe." Kwa maana wafuasi wake walikuwa wamekwenda mjini kununua vyakula. Yule mwanamke Msamaria akamwambia, "Kumbe wewe Myahudi unataka chakunywa kwangu mimi mwanamke Msamaria?" Maana Wayahudi hawazoeani na Wasamaria. Yesu akamjibu, "Kama ungelijua zawadi ya Mungu na ni nani huyo anayekuambia nipe maji ninywe, wewe ungalimuomba yeye naye angalikupa maji yenye uzima." Yule mwanamke akamwambia, "Bwana, huna chombo cha kutekea na kisima kinakwenda chini sana. Basi unapata wapi hayo maji yenye uzima? Je, wewe wampita baba yetu Yakobo aliyetupatia kisima hiki akanywa maji yake yeye mwenyewe na watoto wake na wanyama wake?" Yesu akamjibu, "Kila mtu anayekunywa maji haya ataona kiu tena, lakini yule atakayekunywa maji nitakayompa mimi hataona kiu kabisa hata milele. Bali yale maji nitakayomupa mimi yatakuwa ndani yake chemchem ya maji yenye bubujika kwa uzima wa milele." Tushangilie neno lake Bwana.
0: Utukuzwe Kristo. Aba Samaria tukatwa makwa mabu mwalimu sinashi nga nechanda chasonge katete. Basamaria ngukuba kubwa aringa bya Bayahudi nga iwe na Bayahudi niralenga ngoko edesturi ngukuba kubwa nga bana ni Bayahudi mu okocha na muba hakaba aba mama nga aba baba bama batwala first
1: niralenga muba ba Samaria babya ba Bayahudi abalimu misashibirie shibabya Bayahudi kamili baba butirwe neve handa kuimana ba na Bayahudi
0: niba Mungu akobyabya tyanda aba mama muba aba baba muba hayo kwa mama shaba mama boko bukumui erere abya kaminana aba mama bama batwa na neve handa nerebya ndabyo ko babo tabatia abana abahe
1: aba Samari
0: Dare ba yudi wa ba samha e kwa nini muna manga mama to sosa lakini mama bya ngama ndero mba ba misha baba mba ba misha eri ba
1: ndero ndebe re ya bya ya biri bya yendi si chiringa ya ba yudi
0: ya ba yudi
1: eh Gawe kaba kaula wamo ba moba hutunande. Oya mibere yoyo yanga na byange yo muna umuyira gira kabisa.
0: Tesi ngabe ngenda David. Ama bisi mbomino ngana mbe bayira. Nario bas. Abo ba mahamisibwa bamendo ko oko chende chetu. Nero bose be patana. Alakina mandiko Yesu ngalangira kasa. Ene ngalangira sasa. Aba Samaria abo bakakole mibiri menan. Kusangwa ngomu uyuwayo mundu yomanzera. Ndiwe msamari. Uyuwayo mundu inyani yomanzera. Aya mamu sove.
1: Awandu ushishi sibe ya babi. Omobandu tu mundu ya babi. Na baboy. Nomo wangabia omusamaria. Mwabia uwene. Naba tuwene. Naba Yahudi naba ngukomu nye uwene. Naba tuwene.
0: Kwa mabire bia ngokoba hikumi ya ala mibawo. Omumo yasu wala. Anikami mpagani. Nero. Nyamunga kakangana yake. Aba nduwa si. Nyamundu mwoma. Omu Kristo. Nero yoyo. Yesu wakaba kangana yake. Akasa kashe unganisa ya bandu. Erivalisumuchi. Omobo tamenya. Nero akasa kaba unganisa ya. Hata nabametume. Bwa sangara mkha. Uya kakananu yu. Usana nacha. Watamini kazi Yesu asha kola. Muri chetu mukristu, okulo munawire, anduka, tuleke ubaguzi, tuleba nabata tamoma, itu wasi tuka humula, itu wasi tuka sherato timwalimu,
1: itu liba labi.
0: Kumbito gabandwa bakako makumana, omososeve siku watu, isi tuwe na ubaguzi. Izo ni buta, alingu yu na mwabu wanae, mbenu ye, Yes, and Nicola Kubiala Nerongi Angamula Bak. Yeah, it was it to the Mondomoma, Kumutokuma, Kumana, Kundisu Katano, Mokasia Langera, Kumuduo Kumibai, Mukaramute, Mukakola, or Mobo Woma. And a Tambia Ubaguzi Unaweza Pia Kua Nachemchemu, Katika Moyo, Womanadam. Ikiwa Ukristiano, Hoja Wangia, Bado, Nakua Kolea, Quidi. Anamwe mbaguzi wanganasiru mchi omo mundu yuwa nonu mwumote mawole mundu nye vyenu mbaguzi kusangwa Yesu Kristu shedi kalumuchi omwisi chomote mawolewe. Nemi kila mara vekare tefitina, vekare techuki, vekare takazarao, kijicho, vekare tabendobe nene mbaguzi wabukumbe etuarekavu.
1: Evyo. Bebi kahiro mwandu mwubaguzi. Uwabeheru wa uonde. Uwa musa marera ngoko. Gane mundu uonde. Si wangashe buwanaye. Si wangashe sera kuinaye. Diba mbu mwababibia. Oo ndio koluande luwe na oo ndio koluande luwe. Na yobe nene yobe kareta. Mwubaguzi. Iwa wemochi handa. Mundu wabe kubeheru. Ini agorano nde tu wa masese bua nolia inje su ne su ndi sebi u ku inje. Dari bu inyo bosi malu mau air, dari bu ihabia, ebe anda ibi anga mana busana ner. Awa ma bua nolia inje su uli u ku inje. Na undi aja, na awa ma bua nolia inje su malu makatulan na undi. Ihabia ubaguz. Sebab ya nini ya chuki.
0: Ya chuki.
1: Sebab ya nini ya usemeana uongo. Wivu. Ebyo shebyo yobe kareka ebi kalu momotema ebi kareka bandu babya ngabaka katulana ondi shengeshe guira aliyo undi abandi babya kwabo ekyo kire kire na byanda binene ebya abantu
0: ne tikareke batu ramuno base brama YouTube Kristo tumeyo mfano wa Kristo yeyo tushira omukati ne divai ati kokali akekuwetu abana bute mwalimu omukati tuboshi kana kabiri ngoko marako wangabyo chitire wangabyo hiniri wangabyo mukui wangabyo hot ndiye no karisti tu bushito kadi hapo ikatunga ni saya momondo
1: moma
0: nero tuli ba Kristo banzo banyamuhanga tuli kiti kumbi ti Kristiano ichakota emwese sio wengo wo bole mondo anatuambia ba anasema umbali mbali katika makabila kunatokana na penzi ya Mungu ni vile utajiri wa kuleta uhusiano usio na mipaka. Ana masomo hende kikuu mwalimu alenga na mwanga sana tala ngranda kan hatiti
1: umbalimbali kati ya makabila unatokana na mapenzi ya Mungu. Ni vile utajiri wa kuleta uhusiano usio na mipaka. Mapenzi ya Mungu katika umbalimbali kati ya makabila. Kuna kabila inaweza kuwa na desturi nzuri, tabia nzuri za kuiga. Zile zinaweza kuigwa na zinaleta utajiri. Ile umbalimbali ya yenye uko naye, ukisha pata yenye itakufurahisha, na mwenzako anakuletea yenye itamfurahisha, ile yote ni mapenzi ya Mungu kusudi nyie yote pamoja muweze kukoma na ku
0: na kujenga mwili wa Kristo.
1: Yale ambayo iko mbalimbali kati ya makabila, ingine yaweza kusaidia kabila ingine na ingine yasaidia kabila ingine. Na ile inatuletea maendeleo. Japo mbalimbali, lakini ile mbalimbali inaweza kutusaidia kwa kujenga.
0: Ndiyo mwalimu. Kwani sisi wote ni viungo vya mwili wa mmoja. Tunaongozwa na roho mmoja, japo mbalimbali ule uwingi wa neema au wa vipaji tuliopewa, kama vile barua ya Paul mtume kwa Wakristo wa Roma kipindi 12 kuanzia kituo kia 3 mpaka kile kia 8. Si kama mwalimu unaweza kupata somo ile
1: wa Roma
0: kipindi 12 kuanzia kituo kia 3 hadi kituo kia 8.
1: Kwa nguvu ya neema niliyopewa, namwambia kila mmoja wa kwenu, musijizanie kuwa wakuu kupita kipimo cha kufaa. Lakini mujipime jinsi inavyofaa kadiri ya kipimo cha imani Mungu alichomgawia kila mmoja. Kwa kuwa vile tunavyo viungo vingi katika mwili mmoja, wala viungo vyote havina kazi ile ile, hivyo sisi tulio wengi tumekuwa mwili mmoja katika Kristo, nasi tumekuwa viungo vya wenzetu kila mmoja kwa kadiri yake. Nasi tunavyo vipaji mbalimbali kadiri ya neema tuliyopewa. Aliye pewa kipaji cha kunena maneno yenye kutoka kwa Mungu atoe maneno yenye kupatana na imani. Aliyepewa kipaji cha utumishi atumikie wengine. Aliye na kipaji cha kufundisha afundishe. Aliye na kipaji cha kushauria atoe mashauri. Aliye na kipaji cha kuwapa maskini atoe kwa ukarimu. Anayewasimamia wengine atende kwa juhudi. Anayefanya kazi ya huruma aifanye kwa furaha. Ndilo neno la Bwana.
0: Asante kwa Mungu.
1: Katika somo tuna vipaji mbalimbali. Na vipaji hivyo tulivyo navyo si kwetu sisi wenyewe, lakini ni kwa kusaidia wengine. Kwa namna mbalimbali. Kwa mashauri.
0: Mwenye iko na shauri ashauri.
1: Mwenye iko na kipaji cha kufanya kazi afanye kazi
0: kwa faida ya wote.
1: Mwenye iko na kipaji cha kufundisha afundishe.
0: Kwa faida
1: si kwa faida yake anayofundisha, bali kwa faida ya wale anao wafundisha. Kwa faida ya wengi. Ni yale Paulo mtume anatuambia. Na ile inaweza kutusaidia kukomaa sisi wote pamoja. Bila ubaguzi kati yetu. Kipaji chako kisiwe chanjo ya kujigawa kwa wengine.
0: Na ndio maana uliona juzi tulisimulia zaidi sana juu ya kuzindika kwa madhehebu. Maana kukisha vya mimi kuna kipaji cha kunena kwa lugha mimi naponesha, basi unaanza nyumba yako.
1: Ugacha.
0: Mwingine mimi naona kama mie kabisa mbingu unafunguka kwa ajili yangu, unaanza chako. Una? Sasa, wanakuambia kipaji ni kwa mafaa ya wote. Wewe unajisifia kipaji chako, umekwisha kula nini? Tuzo lako hapa duniani. Ndio maana wanasema ubaguzi kama ule haujenge. Ubaguzi wa makabila unatokana na kutojua faida au samani valere ya umbalimbali huo. Mujira wakawa muno, mkiswahili wanasema kidole kimoja hakivunji chawa. Kidole kimoja hakiushi uso. Na kwa nene. Kwa si umunomu manga nganato kirine ugusu wa mondo.
1: Yeah.
0: Na umabiri bebe, emenwa yungo kwa yere, hanie kakui, hanie akari, hane nakari yoko kandu. Alakini usi ukera vete.
1: Wika watikana na ya.
0: Wika watikana na ya.
1: Mwira akabu wati abdu. Oundi yoko onde, yuwa kula umunyu.
0: Wevo pere.
1: Shako liba wano mundu muhiba. Oundi. Mwafungao. Na oundi ya maekao. Na oundi ya mamuhikako.
0: Bo. Wata.
1: Kumbe ugu watikanya. Wabu angavi yao. Wabu angatu waticha. Alitendevya omubuyiu. Warekatulana. Erikanirani haima. Nelibyo mogu ima.
0: Otea mwalimu. Anakuambia mwenye wivu afanye nini? Aweke dada yake kunini?
1: Kuvalize.
0: Hapa tutajiulizana sasa katika seve zetu. Shirika parukia yetu. Unafanya nini ili watu waishi mzuri zaidi kama wana wa jamaa moja kati ya jamaa au wakabila mbalimbali? Vyama gani vya kanisa au vikundi gani vinawasaidia kupiganisha ubaguzi? Ndio maana mwalimu kila mtu atajiuliza. Aske kweli kazi yangu inamtukuza Mungu? Aske kweli sina ubaguzi? Kila mtu ataomba msamaha. Sisi wote pamoja tutasoma sala ya mapendo. Sala ya mapendo.
1: Mungu wangu, nakupenda kwa moyo wangu wote na kuliko vitu vyote, kwa sababu wewe mwema sana, mupendwa sana, na wapenda tena watu wote kama mimi mwenyewe kwa mapendo yako.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen.
0: Tunakimbilia ulinzi wako,
1: mzazi mtakatifu wa Mungu, usisahau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
0: Ombi kuomba malaika mlinzi.
1: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Alama ya ushindi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Ilikuwa ni wenu
1: Bongilo Christian
0: nami Katembo Kalinda Ijaba Kista.